Emision fetar dhe kulturor me rubrika si prezantim të shtypit islam dhe aktiviteteve të mëftinis Shkodër, urtësi nga të parët, lajme dhe kuriozitete nga bota islame, hytbeja e gjumas, jetëshkrim i një dietari shkodran, intervist me intelektual dhe figurat të ndryshme islame, histori të shkurtra dhe shumë rubrikat të tjera që do të nëndishni në Radio Jehona gjdo të gjuma në orën 11 dhe të ritransmetuara të djelen në orën 20-25 minuta, të martën në orën 14-15 minuta dhe të mërkurën në orën 5-30 minuta. Ora e gjumas, organizuar nga Myftinia Shqipëria.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: 15 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotek. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojnë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robusta e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, darse gjami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Përshëndetje, mirë se vini në valët e Radio Jehonës në emisionin Jani të mësojmë anglisht në mësimin e 227. Hello everyone, welcome to our program. This is our new lesson. So let's get started. In this lesson we're going to talk about those conversations that we have of course in our daily life. For example, when we have certain problems or something to clear up and things like this. Pra, në këtë mësim ne do të flasim për siç flasim zakonisht në mësimet që tashmë u bën të shumta, pra për ato lloje bisedash kur kemi shqetësime nga më të ndryshmet, probleme për të zgjidhur, të përqaruar e kështu me radhë. Hello. Are you available? Are you available? Pra, hello, pra përshëndetje, pra që kemi? A je i apo e lirshme, available?
1: Right now, I'm not available, but you may talk. Right now, I am not available, but you may talk.
0: Pra, në këtë moment, unë nuk jam e lirshme, por mund të flasësh pra.
1: Actually, I'd like to talk with you, but

not on the phone, because I have something very important to tell you, and it's kind of serious problem. So, actually, I have to talk with you because I have something to tell you, to talk with you. There is a serious problem. Pra faktikisht un kam pra më duhet që të flas me ty sepse kam një problem pra I cili është serioz. Okay, let me think. Maybe around 5 p.m. I'll be available and we may have a coffee together and then we can talk. And of course, I'll be there for you. Okay, let me think. We may meet around 5 p.m. Then we can have a coffee together and of course, I'll be there for you. Pra më lërë që të mendohem nga ora 5 mbas dite, 5 p.m. mbas dite, do të mund të shihemi pra të pim një kafe dhe në këtë mënyrë pra ti mund të më thuash pra për atë shqetësim që ke, natyrisht që unë do të jem pra aty për ty. Okay, thank you very much and looking forward to meet you. Thank you very much. Looking forward to meet you. Pra faleminderit shumë, me përpres pra me zor përpresi si I themi në gjuhën shqipe. Me zor përpres që të të shoh pra. Okay, see you then. All the best and don't worry, everything will be fine. Pra shihemi, mos u shqetëso. Çdo gjë do të jetë mirë pra. Me shpresë se do të jetë mirë, hopefully. Once again, don't worry, everything will be fine, hopefully. This was our new lesson for today. I wish you are enjoying these lessons and have a great time. Till next week, I wish you all the best and take good care of yourself. Pra, ky është mësimi ynë për sot dhe uroj që ti pëlqeni pra këto mësime dhe uroj që t'ja kaloni sa më mirë deri në javën që vjen. Ju uroj gjithë të mirë. Miru dëgjofshim.

0: e jeni të mësojmë anglisht. Emision që ju ftonë për të mësuar një gjunë dërkomtare, mjaftë të kërkuar dhe të pëlqyër në çdo të sep të globit. Në ndishtni në valet e Radio Jehona, çdo të mërkur, në orën 16:35, të ritransmituar çdo të shtunë në orën 18:30 dhe çdo të diel në orën 22.
1: Follow me.
2: 26 letters from A to Z.
3: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.
2: A jere re Raji, s'po të shof në Terezire. Mosire re Qamilu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin. Na, pje këtë, se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. XL. E pa përbadueshme. Muzik Qamilo.

0: Radio Jehona, me ju dhe për ju.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: منزلت.
1: Radio Jehona 107.6 MHz.
2: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
1: 107.6 MHz.
2: Po dëgjoni Radio Jehona. Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
1: Në 107.6 MHz.
2: Valët e Radio Jehonës. Jehojmë këto.

Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022

por gjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon orën në hyrjet të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga shkolla. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Hona
1: 107.6 MHz.
2: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Ehona.
4: Radio Ehona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek

të reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sër.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, tjegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.

Gji, s'po të shof në të reziri. Mosri rë qa milu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajtë se da gjej under manin. Na, pje këto. Se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo qënë kam rekudi. XL. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Përshëndetje. Që në hyrje të këtij episodi duhet të këshilloj që duhet të ndihni me kujdes. Për arsye të shumë faktorve dhe ka të bëjë gjithmonë me jetën. Sot në disa media dëgjova lajmin, rritet numri i infarkteve dhe i vdekjeve të të rinjt në Shqipëri. A thua se po ndodh vetëm në Shqipëri, a thua se është një gjë e re, a thua se të gjitha këto janë rezultat i ne shqiptarve. Sigurisht që shkaku i vdekjes duhet të përcaktohet vetëm nga hetimi mjekoligjor dhe nga ekzaminimet përkatëse. Prandaj duhet të sqaroj faktin pse edhe tek moshat e reja ka rritje të infarteve ose të vdekjes, siç kemi dëgjuar ditët e fundit, humbja e jetës së dy punonjësve tek punonjësve të burgut, e shoferit autobusit, e sportistëve dhe shumë shkaqe të tjera të humbjes së jetës. Le ta shkojmë çik me radhë. Dim që faktorët kryesor janë një kombinim faktorësh, ato klasik të cilët janë piriaduanit, hipertensioni, diabeti, kolesteroli lart, jeta sedentare, mbi pesha, mungesa aktivitet fizik, këto dijen që janë të parat. Dhe janë të padiskutueshme që ato janë faktorët kryesor. Por ka dhe faktorë të tjerë, sidomos për të rinjt, sidomos për moshat e reja. Përdorimi i kokainës është edhe në Shqipëri, është në një numër të madh. Është patjetër prezent që nga evidenca personale, por le të kapim disa shifra. Në Europë janë rreth 4.3 milion persona të moshës 15-64 vjeç, pra 1.5% e popullsisë adulte, që ka deklaruar që ka bërë përdorim gjatë këtij viti, pra të kokainës. Tek të rinjt 15-34 vjeç është akoma më e lartë, jo 1.5, është 2.7. Është 2.7 milion njerëz vetëm tek të rinjt e kësaj moshe. Po ashtu kemi përdorimin e amfetaminave, që janë edhe ato stimulues. Vlerësohet se rreth janë rreth 2 milion njerëz që e kanë përdorur të vit, 0.7-0.8%. Pra këto janë shifrat e Evropës, po flasim për njerëz që pranojnë të deklarohen, për njerëz që ndoshta janë dhe të regjistruar në vendet e tjera, dhe imagjinoni shifrën që nuk deklarohet dhe nuk pranon të thotë të vërtetën. Çfarë shkaktojnë këto? Përdorimi i kokainës dhe amfetaminave mund të shkaktoj spazm të arterieve koronare, spazm do thotë të kurrje të enëve të gjakut, dhe sigurisht kurrja e enëve të gjakut zvoglon volumin e tyre, zvoglon sasinë e oksigjenit të gjakut dhe oksigjenit që shkon në tru dhe në organet e tjera, dhe do të shkaktoj ishemi edhe të vetë muskulit të zemrës. Dhe sa më shumë të zgjasi kjo spazm koronare, aq më evident bëhet ishemia edhe pastaj infarkti. Këto substanca krijojnë jo vetëm varësi, por çfarë bëjnë? Rrisin frekuencën kardiake, rrisin presionin arterial, rrisin rrezikun e hemoragjisë cerebrale dhe tek persona të rinj që nuk kanë sëmundje kardiake. Pra, si shkak kryesor është përdorimi i kokainës dhe amfetaminës stimuluzve. Çfarë është një gjë tjetër shumë e rëndësishme? Studimet kanë treguar që brenda orës parë të borimit të kokainës, rreziku për të pasur një infart është 24 herë më i lartë krahasuar me periudhat që ata nuk e përdorin. Për përdorusit e kokainës në mënyrë kronike të rregullt është 7 herë më i lartë se sa personat që nuk e përdorin ata. Pra, imaginoni këto faktorë që përmënden shumë rallë në studimet. Sidomos, një studim të të rriturit 18-25 vjetë, që është mosha, po thuaj se që e përdor më shumë nga gjithë, është rreth 25% e shkakut të infarteve. Pra, japse arsyeja tek moshat e reja janë rritur infartet, janë rritur dhe vdekjet e papritura, sepse i kemi shtuar të gjitha këto faktorë. Po ashtu, thamë edhe amfetaminat. Mos të harrojmë një gjë tjetër. Stresi. Stresi kronik, sidomos, luan një rol të rëndësishëm. Pse, a i rrit nivelin e hormoneve të stresit, adrenalina dhe kortizoli. Favorizon hipertensionin, inflamacionin, çrregullimet kardiake dhe aritmit malinje, aritmit malinje që shkaktohen nga të tre këto faktorë, amfetaminat, kokaina dhe shpesh edhe stresi, janë ndryshojnë ritmin e zemrës. Që do të thotë, aritmi është një ritëm jo sinuzal, jo i rregullt, po i çrregullt që shumë herë, për mos të thënë në 100% të rasteve ka nevojë për goditje elektrike në moment që të shpëtojë. Pra, stresi kronik, sidomos tek personat me profesione të tilla si personeli mjekësor i urgjencës, shoferat e autobusave, të furgonave që kanë përgjegjësi për jetën e të tjerëve, policët, policët e burgjeve, zjarfiksit, gjithë ato që punojnë me turne, që kanë një gjumë të çrregullt kundër ritmit cirkadian, që kanë një keq ushqyerje, që kanë një lodhje të skaqshme dhe një stres psikologjik të vazhdueshëm, i shtojnë këto faktorë, gjë e cila dihet që janë persona në moshë të re të cilët janë në efektin e të gjithë këtyre faktorëve dhe të gjithë së bashku, bile stresi mund të jetë edhe shkaku i par i qarjes së plakës aterosklerotike, yndyrnat depozitohen brenda enëve tona gjaku, inflamacioni kronik, stresi kronik mund të jenë shkaktar që të çahet, sepse thamë që rrit numrin e hormoneve nxitës të stresit, të cilët mund të shkaktojnë këto pasoja. Prandaj, kur flasim për vdekje të papritura në moshë të re, nuk duhet të nxitojmë përfundime. Nuk duhet dalim me lajme në media që rritet numri i vdekjeve nga infarti në Shqipëri tek të rinjtë. Jo. Këto janë faktorë që janë në të gjithë botën dhe po ju jap edhe një klasifikim të smundëshmërisë në botë. Pra, nuk janë rritur. Shkaku kardiak, patologjitë kardiake janë të parat në të gjithë botën. Sidomos në Europë, shifrat, si pas të dujnë të regojnë që sëmundjet kardiovaskulare janë shkaku kryesor 22-25% e humbjeve të jetës. Tumoret ose kancerët janë 25-30%. Sëmundjet neurologjike dhe çrregullimet mendore janë 6-8%. Sëmundjet respiratore dhe kronike 5-8%. Diabeti dhe sëmundjet metabolike 2-4%. Trauma dhe aksidentet janë 5-7% dhe sëmundjet infektive 2-4%. Por ka një veçori tjetër. Në Europë dhe në shumicën e vendeve zhvilluara, sëmundjet jo transmetueshme përbëjnë rreth 90% të vdekjeve. Brenda tyre, sëmundjet kardiovaskulare zënë vendin e parë, por për moshat 15-24 vjeç, pesha relative e trauma, e përdorimit substanca dhe qërgullimit e shtetë mendor, është shumë e madhe sësa në moshat e avancuara. Kjo është arsyeja kër flasim për infarktin të të rinjtë. Pra, ne duhet të kujdesemi për veten tonë. Mosha e re nuk do të thot asnjë gjë në qoftë se nuk kujdesesh për shëndetin tënd. Ti që je përdorues i këtyre substancave, duhet të kesh parasysh se je i rrezikuar aq herë sa e përmendëm më lart. Dhe një detyrë e rëndësishme është edhe të kujdesesh për shëndetin e atyre që kujdesen për shëndetin e të tjerëve. Akrimi i kushteve, kontrollet e mbështesshme, pushimi, rikuperimi i lodhjes dhe i gjumit janë shumë të rëndësishme. Ky ishte një nga epizodet që doja ta theksoja për arsye të lajmeve ose keq informimit që bëhet nga mediat. Nuk mund të thuash janë rritur në Shqipëri. Nuk është e drejtë, njerëzit duhet të jenë të informuar me realitetin, jo me interpretimet, as të medjave, as të gazetarëve, as të profesionistëve për qëllime dytësore. Ky është realiteti.
3: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
3: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
5: Me depozit, normalisht.
6: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
7: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
5: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
8: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
9: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion,
8: A dhura si edhe elegancë që të ngelë në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku për balë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

kampanjën apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona, Yuparache.
1: الفاتحة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje e zanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Alladhi Yehona.

O Allahu ynë, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdrimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, ndërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemnderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemnderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëndsoj këtë edhe për fëmijët tanë. Pa kënaqësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jon të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arrit dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vendbanim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që kryove njeri unë nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd. Dërsa qie

do të jenë pal pal në të djathën tënde. O Allahu im, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahu im, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoj etja, u gjallëruan venët dhe u fituash përblimi inshallah.

Kötu, Radio Jahona.

그 두 아나디 야호나

0: Ràdio Yahona i ho farà xe. Emisioni audiolibri, organizuar nga Fondazione Alzar.
1: Marr nga libri. Alkimia e shpirtit në epokën e tej modernizmit. 7 shenja të vazhdueshme. Dhe ne i të kemi dhënë 7 ajete që përsëriten, edhe Kuranin e madhërueshëm. Surja Al-Hijr, ajeti 87. Hyrje. Shekulli 20 dhe 21 janë të alarmuar nga kolapsi jetësor ose prirja drejt kolapsit shpirtëror dhe biologjik. Ngrohja globale, si pasojë e degradimit të natyrës, përdorimi i helmeve armëve, prodhimi i hibridëve në vrap të sasisë dhe fitimit kanë rritur parametrat e frikës për të ardhmen. 2-3 dekadat e fundit, e sidomos viti 2020, janë në dominimin e sëmundjeve ngjitse, siç është së fundmi, për shembull, është quajtura koronavirus, e cila po merr qindra mijëra jetë në të gjithë kontinentet brenda një kohe të shkurtër. Mirpo, në këtë gjendje të rënduar jetësore, është mirë të përkujtohem një ajet kuranor, ku në një mënyrë të tërthort flitet për 7 shenja të cilat vazhdimisht përsëriten, ose mbi 7 çudi të cilat përsëriten në mënyrë të përhershme. Ajeti në fjalë është: dhe ne të kemi dhënë 7 ajete që përsëriten, edhe Kuranin e madhërueshëm, Surja Al-Hijr, ajeti 87, dhe mendojmë se është ndër ato që nuk flirtojnë me njeriun, por që shpesh e zgjojnë dhe zemërojnë në gjendjen e vështirë të ti, si që thuhet nga Kurani se, ne do të dërgojmë një mend fjalë të rënda, kaulen thekilen, fjalë të rënda. Surja El-Muzemmi, ajeti 5. Në gjuhën arabe, gjuha kuranore, këto 7 ajete, shenja quhen, 7 ajete që përsëriten, 7 shenja, 7 çudira, 7 prova, apo 7 argumente që përsëriten. Por krahas kuptimit gjuhësor, ç'kuptim kanë këto fjalë? Kjo pjesë e ajetit kuranor, përkthyesit kryesisht i janë përmbajtur përkthimit të zakonshëm, tradicional, e ne po përmendim përkthimet kryesore shqipe, boshnjake, angleze, për të parë si e kuptojnë ata këtë pjesë të ajetit. Ne të kemi shpallur 7 ajete që përsëriten, edhe Kuranin e madhërisëm. Feti me Diu. Ne të kemi dhënë ty 7 ajete që përsëriten. Fatiha përsëritet në rekatet e namazit, edhe Kuranin e madhërisëm. Sherif Ahmeti. Ne të kemi shpallur ty 7 ajete që përsëriten, dhe Kuranin e madhërisëm. Hasan Nahi. Dhe sigurisht, ne të kemi dhënë 7 ajetet e shumë përsëritura, dhe në këtë mënyrë të kemi hapur përpara. Këtë Kuran të lartë, Muhammed Asad, Shqip. Të dhëmë 7 të përsëriturat dhe Kuranin e madhërushëm, Salih Hoxha. Ne të kemi shpadhur 7 ajetet të cilat përsëriten edhe Kuranin madhështor, po të shpadhim, Besim Korkut. Bëshnjak. Dhe ty të kemi dhënë 7 ajetet të cilat përsëriten edhe po të shpadhim Kuranin madhështor, Enes Kariq. Bëshnjak. Dhe ne ju kemi dhuruar 7 ajetet të përsëritura edhe Kuranin e madh, Yusuf Ali, Angles. Ne ju kemi dhënë 7 prej shumë ajeteve të përsëritura dhe Kuranin e shkëlqyer. Dhe ne, pa dyshim, ju kemi dhënë 7 të përsëritura dhe Kuranin e madh. Ne ju kemi dhënë 7 ajete të përsëritura shpesh edhe Kuranin e madh, Arthur Arbery.

Për shumë komentatorë të Kuranit, 7 shenja që përsëriten janë 7 ajetet e surës El-Fatiha. Surja e parë hyrëse e Kuranit. Kjo domethënie është e shtrirë dhe ka vendin e vet, por lexuesi duhet vetë dijesuar se Kurani nuk është një dimensional, një kuptimor, por ka edhe rrafshet e tjera. Për çka Kurani tregon qartë? Fjala është për 7 llojet e dënimeve dhe kataklizmave, të cilat në cikle të përsëritshme e vizitojnë njerëzin. Enes Kareq pohon se veprat mbi Kuranin në gjuhën angleze, këto dënimet e kataklizma në Kuran i quajnë tregime mbi dënimet. Surja e Shuara, poetët përmbajnë 7 tregime mbi dënimet hynore. Prandaj, maksima 7 ajete që përsëriten. Surja El-Hijr, ajeti 87, tregojnë drejt për drejt për 7 lloj katastrofash të cilat, sipas edhe Kuranit edhe Biblës, gjithnjë ndodhin në tokë, më herët dhe tash, pa ndërprerje. Këto ndodhi edhe në qofë se i quajmë 7 rrëfime, 7 dënime, 7 shenja, 7 tregime, apo në përgjësi, fatkeqësi, aksidente, vrasje, i godasin shumë rënd njerëzit, kurse teologët thonë, i edukojnë dhe i disiplinojnë njerëzit. Nëse me vëmendje e lexojmë Kuranin, 7 shenjat janë: 1. Termetet, erozionet, kërcënimet e dridhjet e ndryshme. 2. Zjarret, të cilet shkaktojnë erat e thatësirës të të gjitha llojeve, pësimet dhe stuhit e zjarreve. 3. Vërshimet, përmbytjet, tsunamet, ujrat nëntoksore, detet edhe lumejtet razuara. 4. Shirat, kohët e rënda, ngricat e tjerë. 5. Vetëtimet, erat, shtrëngatat, tornadot e tjerë. 6. Sëmundjet infektuese, agresiviteti i bishave, karkalecave, gjarpërive, zvaranikve, rriqërave, viruseve e tjerë. 7. Luftërat, gjenocidet, dëbimet dhe trazimet ndërnjërzore. Dënimi vjen prej ujit, zjarrit, tokës dhe ajrit, ato element që i gjejmë edhe të grekët e lashtë, semitët e tjerë.

zëri i kthjellët i Islamit. Një pjesë e madhe e Kuranit zë vend në dënimin e 7 llojeve të dënimit, të cilat përhershmërisht e godasin njerëzin. Ajeti i cekur më lart i surës El-Hijr, ajeti 87, është mjaft eklatant për ata të cilët mendojnë. Në kohën e teknologjisë së lartë, çdo çast mund të vrojtojmë boshtën dhe gjithësinë. Shumë shpejt e lehtë i ndjekim ndryshimet kozmike, por vështirë shpjegojmë ato. Mbushllimet duhet të gjejmë në librat e shenjtë në Kur'an, i cili ka natyrë të çiltër, të kthjellët, optimiste dhe mund të ndihmojë në gjetjen e rrugës së drejtë, të parimeve të drejtësisë, e jo të friksohemi nga Kurani si libër i mesjetës, libër obskurantist, që i ka kaluar koha. Duhen zgjeruar mendimet optimiste, pikpamjet e shëndosht, sepse Islami predikon për Zotin si të mëshirshëm dhe udhëzues, e jo dënues e shkatrues. Po të ndiqje Kurani në tërsinë e tij, njerëzia do të përballej me gjëra pozitive të dobishme, dhe jo me tragjedi, shkaktar të cileve janë njerëzit, si degradimi natyres, degradimi njeriut e tjerë. Njeriu është më këmbës i Allahut në tokë, edhe me dijen dhe urtësin që ka, duhet a vërë në dobi të ti gjdo gjë që ekziston, tokën, qijet dhe gjdo gjë në to. Allahu është aji i cili ka ngritur qijet pas një shtyl, qihni, pastaj mbi sundoj me gjithësin, edhe djedhin edhe hënën u a kanë nështruar, se cili lëviz deri në afat të caktuar. Ai rregullon tëra çështjet dhe me hollësi shpalon argumentet, ndoshta bindeni se keni për të dalë para Zotit tuaj. Surja Ar-Ra'd, ajeti 2. Ai ka krijuar qiejet dhe tokën me qëllim të plot. Ai e mbështjell natën në ditë dhe ditën në natë. Ai e ka nënshtruar diellin dhe hënën. Të gjitha lëvizin deri në kohë të caktuara. Ai është i fuqishëm dhe falës. Surja Az-Zumar, ajeti 5. Kurani është minier e kuptimeve dhe nuk mbyllet vetëm me një domethënie. Prandaj, shtrirja dhe në kuptime të tjera është obligim intelektual. Mufessirët duhet të hulumtojnë thellësinë e ajeteve si të veçuara dhe si tërsi, për nivelin e hershëm, por edhe për kohën deri në fundin e botës.

fetihi i Mekës është eliksiri i zemrës. Ti, o i Mekë, je qyteti më i dashur dhe më i mirë i Allahut, Termidhiu. Hyrje. Çlirimi i Mekës është ndër ngjarjet më të rëndësishme në historinë islame. Për masat e kësaj ngjarje, krahas aspektit emocional, janë edhe besimore, etike, politike, juridike, ekonomike, sociale, psikologjike, ushtarake e tjerë. Nga shumica e historianëve konsiderohet se çlirimi i Mekës ndodhi me 1 janar 630 sipas kalendarit gregorian. Ç'është fetihi? Fet është çlirim i një vendi, marrje një territori, kurse fetihi i Mekës është çlirimi i Mekës me qëllim të përhapjes së fesë Allahut, krijimin e kushteve në një vend që liria e besimit të jetë e siguruar. Gjuhësisht, fjala fet, do me thënë hapje, tregim i rrugës, marrje vendimit, fitore e tjerë. Në kuptimin përmbajtësor, fet, do me thënë çlirim prej muslimanve i tokave ju muslimane, me qëllim të caktuar brenda rregullave të caktuara. Fethi nuk nënkupton invadimin apo okupimin, por marrje në një vendi ekskluzivisht për shkak të përhapjes së fesë së Allahut, me kusht që të mos sulmohet e as të luftohet ai që nuk bën rezistencë aktive, as të mos dëmtohen të mirat materiale, bujqësore, blegtoriale e tjerë. Qëllimi parësor i fethit nuk është pushtimi fizik, por pushtimi shpirtëror, përkatësisht heqja e pengesave në pushtimin e zemrave. Meka, qendër e teuhidit. Meka është qytet specifik, lidhet me emrin e Ademit a.s., lidhet me emrin e Ibrahimit dhe Ismailit a.s., lidhet me emrin e Muhammedit a.s. Dikush në mënyrë metaforike e tha se, edhe pse Meka është pjesë e planetit Tokë, në hakikat, Meka është zemra e kosmosit. Aty qëndet Bejtullahu, aty është kibla e muslimanve, ajo është simboli një shmëris. Në Meke u lindë Muhammedi, pejgamberi i pejgamberve, mëshira e botëve, njëri i dashur pa marë parasysh ngjyrat, gjuhët, racat. Edhe Suhejli i bardhë, edhe Bilali i zi, edhe Selmani i verdhë, ishin antarë të familjes së tij. Cenimi integritetit të tyre ishte cenimi edhe i Muhammedit a.s. Në këtë qytet, ai kaloi fëmirin, rinin dhe një pjesë të pjekuris. Aty mori edhe një pjesë të shpadhjes së Kuranit. Por, nga dhuna psikike, dhuna fizike ndaj tij dhe njerëzve të tij, u detyrua të largohen nga Meka për Medinë. Abdullah ibn Adi përcjell se e ka parë pejgamberin a.s. në vendin Hazver, se si thoshte: Ti o Mekë, je qyteti më i dashur dhe më i mirë i Allahut. Kur nuk do të braktisja, sikur të mos më kishin dëbuar nga ti. Edhe pse muslimanët u larguan për në qytetin Yathrib, tash i quajtur Medine, muslimanët dhe Muhammedi a.s. në vazhdimsi qenë të rrezikuar e kërcënuar. Bedri, Uhudi, Hendeku ishin vetëm 3 sfidat më të mëdha në mesin e shumë problemeve që muslimanët kishin me idhujtarët Mekas. Pasoi edhe marrveshja e Hudejbijes, e jo e favorshme në aspektin afatshkurtër, por hapi i parë real drejt çlirimit të Mekës dhe daljes së fesë islame nga gadishulli arab e drejt botës.

Hudejbija, një hap dreç lirimit. Pas vendosjes së muslimanëve në Medinë edhe sfidave të një pasnjëshme ekzistenciale për ta, muslimanët ishin përmalluar për Mekën. Pas kërkesave të shumta, pejgamberi alejselam vendosi ta vizitonte Qabën dhe kryenin Umren. Rreth 1500 sahab vendosën të shkonin. Muslimanët nuk u armatosën si shenjë se ishin nisur me qëllim paqësor. Kur arritën në vendin Dhul Huleife, muslimanët veshën ihramet dhe bën niyetin për kryerjen e Umres. Në vendin Usfan, rreth 80 kilometra larg Mekës, u ndalën të pushonin. Kur u erdhi lajmi se për asnjë çmim Mekasit nuk do t'i lejonin të hynin në Mekë, madje nëse muslimanët nuk hiqnin dorë, ata do t'i luftonin muslimanët. Pastaj dërguan një njësi ushtarake me në krye Halid ibn Velidin. Muhamedi a.s. shfrytëzoi disa rrugë alternative dhe arriti në vendin Hudejbije rreth 17 km larg Mekës. Prej aty, u dërgoi lajmin Mekasve që dëshironin të vizitonin Qabën, se ishin të veshur me ihram dhe kishin disa deve për t'i prerë për kurban. Pastaj e dërgoi Osmanin, Allahu qoftë i kënaqur me të, si të deleguar. Mekasit e pritën mirë Osmanin, Allahu qoftë i kënaqur me të, madje i lejuan ta bënte tavafin. Por kur Osmani këmbgulli se nuk do ta bënte pa Muhamedin alayhiselam, atëherë ata u hidhuruan dhe robëruan atë. Filluan të përhapeshin lajme të ndryshme, deri tek ato se ishte vrarë nga idhujtarët. Kjo gjendje e pikëlloi Muhamedin alayhiselam. Ai kërkoi nga shokët e tij që t'i zotohen se do të luftonin nëse do të ishte e nevojshme. Bejati, marveshja Hudejbijes. Në Hudejbi ishte një dru. Pejgamberi alejselam ishte ulur në ndegën e drurit, kurse shokët dhanë besën, bejatin. Allahu Xheleshanuhu u a bëri me dije se është i kënaqur me ata që bën bejatin. Beduinet, të cilët kanë mbetur pas, ty do të thonë, na kanë penguar tufat, grigjat edhe familjet tona, kërko falje për ne. Ata me gjuhet e tyre flasin atë që nuk e kanë në zemra. Thuaj, po kush mundet të ndryshoj vendimin e Allahut nësa ai do t'ju dëmtoj apo do t'ju bëj ndonjë të mirë? Allahu është i informuar për punët tuaja. Surja El-Fet, ajeti 11. Kur Mekasit mësuan për këtë ndodhi, i njohur si Bejatul Ridvan, i zuri paniku, e liruan Osmanin, Allahu qofti kënaqur me të, dhe hulumtuan për mënyra për të biseduar. Nga kjo rezultoi takimi dhe marveshja Hudejbijes, e nënshkruar mes Mekasve idhujtar dhe muslimanve. Edhe pse në shikim të parë, paqja u arrit në dëm të muslimanve, ajo ishte fitore e madhe në rrafshin afatgjat që do të tregoj edhe ardhmja e shpejtë.

Dorëzimi e bukur Jen Dale-it, Just Critic. Sipas marrëveshjes së nënshkruar, pala muslimane ishte e detyruar ta kthente në Mekë Ebu Gjendelin, Allahu qofti kënaqur me të, i cili kishte pranuar Islamin dhe ishte bashkuar me muslimanët. Ebu Gjendeli, i gjendur në gjendje të vështirë, tha: "Vëdhezrit e mi, shpirtrat e mi, unë ju erdha si besimtar. Vallë, aq lehtë do të më dorëzoni të jo besimtarët? A nuk shikoni se më torturojnë? Apo më dorëzoni atyre që do të më mundojnë dhe të më kthejnë nga feja?" Omeri Allahu qofti kënaqur me të, duke mos mundur t'i përballoj lotët, tregoi nenin fatkeq që ju drejtua Muhamedit alayhis salam. "A edhe këtë do ta pranosh, o Resul Allah?" "Po," tha pejgamberi Allahut dhe ju kthye Ebu Gjendelit: "O Ebu Gjendel, duro, Allahu do ta hap rrugën." Ebu Bekri, Allahu qofti kënaqur me të, në lidhje me Hudejbin, tha: "Fethi më i madh ishte Hudejbia. Mirë po njerëzit janë shkurt pames, që do të shohin të vërtetën mes Allahut dhe pejgamberit të tij. Kjo është shkaku që njerëzit nxitojnë. Kurse Allahu nuk nxiton, ai nuk mundëson që diçka të realizohet derisa nuk piqet edhe nuk vjen në kohën e duhur."

0: audiolibri,
1: audiolibri,
0: emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar. Na ndiqni.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emission shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje e zanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni i donat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Radhi e hona.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E hën, ora 7, prezentimi programit, ora 7:15, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 8:30, Flash 7, ritransmetim. Ora 8:45, këngë popullore shqiptare. Ora 13:00, emisioni Po mësoj fen time. Ora 14:45, vazhdim këngë popullore shqiptare. Ora 16:45, emisioni Monument. Ora 17:30, muzikë orientale. Ora 18:45, emisioni Mirëmëngjes Jehon, ritransmetim. Ora 21, këngë folklorike. Ora 22, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 23:05, tingujt e mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpreton çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Union apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Varza e gjelmura, si më kini një sët, më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company. Anda Tours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 306 366, ose 067-21-30-983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kamarier, një çaj lutem.
6: Më fal, por të shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shilët i në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
9: Radio Jehona ju paraqet.
10: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
11: Buletinit informativ dhe të gjonë në rubrikat kujtesa historike, tema e ditës, kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe sportistë tur që ka përqen kufit. Në varësi të kozë kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon e mund së Teleanës, bashkë me operatorin e transmitimit Ali Shahin.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni, Ministri i Punëve të Jashtme Hakan Fidan nisi takimet në Katar duke filluar me Ministrin e Punëve të Jashtme të Katarit, Sheikun Mohammed bin Abdurrahman Al Thane. Turqia hodhi hapin e parë jo vetëm të një rruge që lidhet me Republikën Turke të Kiprës së Veriut, por edhe të një korridori energjie që mund të shtrihet nga Mesdheu Lindor drejt Anadolit dhe ndoshta prandej deri në Evropën Lindore. Gjatë një transmetimi të drejtë për drejtë në televizionin shtetëror grek RT, u bë një deklaratë që pohon se ushtria greke kreu krime në Anadol. Politologu grek i gjatë një deklarate pohoi se forcat greke kryen tortura të rënda dhe akte të dhunës seksuale gjatë viteve të luftës kombëtare. Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Bashkëpunimit të Gjirit kundërshtuan çdo pretendim se të ndonjë shteti për suverenitet ose kontroll mbi gushticën e Hormuzit, duke cilësuar atë si të paligjshëm sipas të drejtës ndërkombëtare, si dhe kundërshtuan vendosjen e lejeve ose tarifave për transportin ndërkombëtar detar nëpër këtë rrugë ujrore strategjike. Ukraina dhe Rusia vazhdojnë sulmet e ndërsjella duke shkaktuar viktima dhe shkatërrim të infrastrukturës. Kalojmë në lajmet më gjerë. Ministri i Punëve të Jashtme Hakan Fidan ka nisur kontaktet në Katar. Në kuadër të vizitës së tij në Katar, ministri Fidan fillimisht u takua me kryeministin dhe ministrin e Punëve të Jashtme të Katarit, Sheikun Mohammed bin Abdurrahman Al Thane. Turqia, e cila kohët e fundit ka tërhequr vëmendjen me hapat e saj në nivel rajonal dhe global, hodhi hapin e parë jo vetëm të një rruge që lidhet me Republikën Turke të Kiprës së Veriut, por edhe të një korridori që mund të shtrihet nga Mesdheu Lindor drejt Anadolit dhe ndoshta prandej deri në Evropën Lindore. Memorandumin e mirëkuptimit të nënshkruar mes Turqisë dhe RTQV-s ka nisur zyrtarisht punimet për gazsjellsin e gazit natyror që të lidh dy vendet në ndetë. Në kuadër të projektit të shekullit me të cilin Turqia dërgon ujë në Republikën Turke të Kiprës së Veriut, përmes tubacioneve edhe transportimi i gazit natyror drejt Veriut të Ishullit në të njëjtën mënyrë përbën një zhvillim që ndryshon rregullat e lojës në çdo aspekt. Gazsjellësi që të shtrihet nga Turqia drejt këtij vendi është planifikuar të ketë një gjatësi për 101 kilometrash, prej tyre 87 kilometra do të ndërtohen në ndet. Linja e cila do të nisë nga në prefektura Anamur dhe do të shtrihet deri në Teknexhik do të jetë dy krahëshe dhe pritet të vihet në funksion në vitin 2028. Natyrisht do të ishte pamjaftueshme që kjo nisë me Ankarës të shihej vetëm në këndvështrim në gazin natyror. Në arenën ndërkombëtare ekziston një mendim i përhapur se Turqia prej disa kohësh po ndërmerr hapa që ndryshojnë rregullat e lojës në Mesdheun Lindor të bazuar në energji. Projekti gazsjellës që do të kalojë në ndet pritet gjithashtu të riformësojë ekuacionin rajonal të energjisë dhe integrimin e infrastrukturës në favor të Ankaras. Fal përpjekjeve intensive të Ministrit të Energjisë dhe Burimeve Natyrore Alpaslan Bayraktar, projekti do të garantojë në afat të shkurtër sigurinë e furnizimit me gaz, sigurinë energjetike dhe procesin e kalimit drejt një ekonomie pa karbon në Republikën Turke të Kiprës së Veriut. Në planin e afatgjatë, ai do të nënkuptojë gjithashtu një fazë krejtësisht të re për ndërlidhjen në Mesdheun Lindor dhe për aktorët rajonal. Për shembull, është mjaft e mundur që gazi natyror i nxjerr nga rezervat e pasura të Mesdheut Lindor fillimisht të transportohen në Republikën Turke të Kiprës së Veriut dhe prandaj në Anadolu. Ndërmundësit përfshihet dhe transportimi i gazit të Mesdheut Lindor drejt Evropës Lindore dhe Evropës Qendrore duke përdorur rrjetin e zhvilluar të gazit të Turqisë. Ministri i Mbrojtjes Kombëtare Turqisë, Yaşar Güler, vizitoi Muzeun e Barbarisë në Lefkosha, pra Nikosia, kryeqytetin e Republikës Turke të Kiprës së Veriut. Në njoftimin e publikuar në llogarinë zyrtare të ministrisë në rrjetin social X, bëhet e ditur se ministri Güler e vizitoi muzeun së bashku me drejtuesit e lartë të forcave të armatosura turke. Në njoftim thuhet: Ministri Yaşar Güler dhe komandantët që shoqëronin morën informacion nga përgjegjësit e muzeut ku dokumentohet dhe ekspozohen me prova masakrat e kryer në mënyra çnjerëzore kundër turqëve qipriot nga organizata terroriste greko-qipriote e HOKA.
Gjatë një transmetimi të drejtë për drejtë në televizionin shtetëror grek RT u bë një deklaratë që pohon se ushtria greke kreu krime në Anadol. Politologu grek i ftuar në emision deklaroi se ushtarët grek ishin vrarë turqit. Ai prenoi gjithashtu se forcat pushtuese kryen tortura të rënda dhe akte të dhunës seksuale. Politologu grek Thanasis Diamantopoulos u lidh drejt për drejt me televizionin RT gjatë transmetimit të ceremonive të 14 korrikut, ditës kombëtare të Francës, ku ishte i pranishëm dhe kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis. Fillimisht ai foli për përballjen e Francës me krimet e kryera në të kaluarën. Franca e pranoi zyrtarisht krimin e mbytjes në lumin Sen të 80 arabëve algjerian, të cilët kërkonin pavarësinë e vendit të tyre. Kjo tregon se një shoqëri e pjekur është në gjendje të përballet edhe me krimet e veta. Kur të dinjohë zyrtarisht shteti grek krimet e kryera nga ushtria e tij në Anadolu. A i theksoj se krimet e kryera nga forcat pushtuese greke kundër turqëve gjatë viteve të luftës kombëtare duhet të pranohen, duke u shprehur. Më lejoni të shtroj këtë pyetje. Në përputhje me faktet që tashmë përfshihen në nenin 59 të traktatit të Lozanës, kur do të njohë zyrtarisht shteti grek krimet e kryera nga ushtria greke në Anadolu? Politologu grek theksoi se forcat pushtuese greke gjatë viteve të luftës kombëtare kryen tortura me metode të paimagjinueshme ndaj turqëve dhe ushtruan edhe dhunë seksuale. Ai bëri thirrje shtetit grek që të përballet zyrtarisht me këto veprime. Sipas njoftimit të publikuar në faqen e internetit të komandës rojës bregdetare të Tyrkisë, ekipet të cilat identifikuan me mjet ajror pa pilot rojës bregdetare një grup emigrantësh të parregullt në zonën e gjirit Aquarium në nën prefekturën Seferihisar të Izmirit, zhvilluan një operacion të përbashkët me personelin e gjandarmerisë. Gjatë operacionit u kapën 39 emigrantë të parregullt dhe një person i dyshuar për kontraband emigrantësh. Shtetësi së huaj pas përfundimit të procedurave u dërguar në drejtorin provisionale të administratës e emigracionit. Ekipet shpëtuan gjithashtu një person që ndodhej në një vark me vela, e cila kishte mbetur në lëvizje dhe po të kontrolluar për shkak të një defekti në motor në brigjet e rrethit Urla, duke transportuar me mjetin lëndrues rojës bregdetare në portin e Gjuzelbaçës. Ndërkohë në brigjet e nën prefekturës Didim të rrethit Ajdën, 7 persona që kërkuan ndihmë pasi varka tyre prej gome përsoi defekt në motor, u shpëtuan nga njësitë e rojës bregdetare dhe u nxorën në stren e peshkatarëve në Akbyk.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Bashkimi Evropian dhe Këshilli Bashkëpunimit të Gjirit kundërshtuan çdo pretendim të ndonjë shteti për suverenitet ose kontroll mbi ngushticën e Hormuzit, duke cilësuar atë si të palishme sipas së drejtës ndërkombëtare, si dhe kundërshtuan vendosjen e lejeve ose tarifave për transportin ndërkombëtar detar nëpër këtë rrugë ujore strategjike. Në deklaratën e përbashkët të publikuar nga Forumi i Nivelit të Lartë për Sigurinë dhe Bashkëpunimin Rajonal të mbajtur në Bruksel, të dyja organizatat thanë: "Asnjë marrëveshje, mirëkuptim ose dakordësi dypalëshe ndërmjet shteteve nuk mund të rregulloj ose kufizoj në mënyrë të paligjshme të drejtën e kalimit në një ngushticë ndërkombëtare." Bashkimi Evropian dhe Këshilli Bashkëpunimit të Gjirit theksuan se drejta ndërkombëtare garanton të drejtën e kalimit për të gjitha shtetet dhe se kjo e drejtë nuk mund të nështrohet kontrollit ose autorizimit të asnjë shteti. Forumi Nivelit të Lartë për Sigurinë dhe Bashkëpunim Rajonal u bashkëkryesua nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për punët e jashtme dhe politikën e sigurisë Kaja Kallas dhe ministri i punëve të jashtme të Bahreinit Abdulatif bin Rashid Al Zayani. Bashkimi Evropian dhe Këshilli Bashkëpunimit të Gjirit i konfirmuan se liria e lëndrimit në det përfshir kalimin nëpër ngushticën e Hormuzit garantohet nga drejta ndërkombëtare, siç pasqyrohet në Konventin e Kombeve të Bashkuara për të drejtën e detit. Në deklaratë thuhet: "Anijet e të gjitha shteteve gëzojnë këto të drejta dhe asnjë shtet nuk mund të pezulloj, t'i pengoj ose kushtizoj ato me çfarë lloj kushti." Në sulmet e reja të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Iranit, të paktën 6 raketa goditën ishullin Kesh, ndërsa shpërthime u dëgjuan edhe në qytetin Port Bandar Abbas në jug të vendit. Sipas agjencisë së lajmeve Tasnim, shpërthime u dëgjuan në zona të ndryshme të ishullit Kesh. Autoritetet nuk kanë bërë ende ndonjë deklaratë lidhur me sulmet. Agjencia shtetërore e lajmeve IRNA njoftoi se banorët e Bandar Abbasit dhe të disa zonave të ishullit Keshëm dëgjuan shpërthime pak para orës 4:00 të mëngjesit sipas orës lokale. Sipas deklaratës të Komandës Qendrore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në platformën X, të bëra një ditë më parë thuhet: "Sot në orën 18:00 sipas kohës lindore, forcat amerikane me urdhër të komandantit të përgjithshëm, njëkohësisht presidentit amerikan, nisën sulme të reja ajrore kundër Iranit. Sulmet synojnë të dobësojnë më tej aftësinë e Iranit për të kërcënuar trafikun e anijeve tregtare në ngushticën e Hormuzit dhe të ndëshkojnë me shpejtësi forcat e gardës revolucionare, të cilat mbrëmjen e mëparshme kryen sulme kundër ushtarëve amerikanë në Jordani." Komanda deklaroi të shtunën se në sulmën me raketa balistike dhe mjet ajrore pa pilot të kryera nga Irani të premte në Jordani, pati humbje të jetëve të ushtarëve amerikan, ndërsa një ushtar tjetër rezulton i shtukur. Shërbimi shtetëror i emergjencave i Ukrainës njoftoi të dielën se një person humbi jetën dhe 15 të tjerë u plagosën si pasojë sulmeve të natës të Rusisë që kishin në qendër kryeqytetin Kiev. Sipas deklaratës zyrtare, ekipet e emergjencës vazhdojnë punën në ngjarje për shuarjen e zjarreve dhe pastrimin e rënojave. Ndërkohë, një sulmë mjeti ajrore pa pilot goditi një tren pasagjerësh në rajonin e Zaporizhës në juglindje të vendit. Guvernatori i rajonit Ivan Fodorov konfirmoi në një deklaratë në Telegram se në incident mbeti plagosur një person. Forcat ajrore të Ukrainës njoftuan se gjatë sulmeve të natës arritën të neutralizoheshin 18 raketa dhe 108 mjeti ajrore pa pilot. Ndërkaq, në një objekt industrial në rajonin e Stavropolit në veri të Rusisë shpërtheu zjarr pas sulmeve të raketa dhe gjatë natës. Guvernatori Vladimir Vladimirov deklaroi në Telegram se objekti ndodhej larg zonave të banuara, prandaj nuk ka asnjë kërcënim për ndërtesat e banimit. Ministria ruse e mbrojtjes konfirmoi sulmin e Kievit duke deklaruar se forcat ruse ndërmorën një sulm në shkallë të gjerë kundër objekteve të industrisë ushtërake, qendrave logjistike në kryeqytetin Ukrainës dhe zonat përreth, si dhe ndaj infrastrukturës në portin Juzhny në rajonin e Odesës, e cila sipas pretendimeve ruse përdorej për ruajtjen dhe shpërndarjen e ngarkesave ushtarake. Rusia deklaroi gjithashtu se forcat e saj goditën terminalin e inovacionit të Kievit dhe një qendër logjistike në Tarasovka e përdorur për montimin dhe shpërndarjen e komponentëve të mjeteve ajrore pa pilot. Sipas deklaratës së ministrisë, këto objektiva mbështesin programet e Ukrainës për mjet ajrore pa pilot, raketa dhe luftë elektronike. Ministria pretendoi gjithashtu se forcët ruse kapën dhe shkatëruan 140 mjet ajrore pa pilot ukrainase gjatë sulmeve ajrore të natës në të gjithë vendin, si edhe mbi Krimenë aneksuar dhe në ujërat e detit Azov dhe detit të Zi. Kryetari i Asamblesë Kombëtare të Venezuelës Jorge Rodriguez njoftoi se numri i viktimave të dy tërmeteve të një pasnjëshme që goditën vendin ka arritur në 5.119, ndërsa numri i plagosurve ka shkuar në 16.740. Ai bëri të ditur se pas dy tërmeteve të fuqishme janë regjistruar deri më tani më shumë se 1.350 pasgoditje në rajon, duke shtuar se ndërtesat e dëmtuara vazhdojnë të përbëjnë rrezik dhe si qytetarët duhet i tregojnë kujdes. Vlen të përmendet se qendra gjeologjike e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kishte njoftuar më 24 qershor se në Venezuelë ndodhin dy tërmete me magnitud 7.2 dhe 7.5 me një interval prej 39 sekondash. Programi i Kombeve të Bashkuara për zhvillim në deklaratën e tij të 26 qershorit kishte vlerësuar se kosto e dëmeve fizike të shkaktuara drejt për drejt nga tërmetet arrin 6.7 miliard dollar. Në vend ku operacionet e kërkim shpëtimit vazhdojnë, ekziston frika se numri të vdekurve dhe të plagosurve mund të rritet.

0: Cuitesa historică.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 19 korrik. Si sot në vitin 1870, Franca u mobilizua dhe shpalli luftë Prusisë, por shtetet e tjera gjermane u bashkuan me anën prusiane. Shpejt u bëhet qartë se forcat prusiane dhe gjermane ishin superiore, pjesërisht për shkak të përdorimit më efikas të hekurudhave dhe artilerisë të tyre më të mirë të bërë. Në këtë datë të vitit 1928, mbreti Fuad i Egjiptit merr me forcë pushtetin duke urdhëruar shpërndarjen e parlamentit egjiptian. Në 19 korrik të vitit 1930 lindi shkrimtari Fatos Arapi, ai është poeti kontemporan i vargjeve legjike. Lindi në Zvërnetë së Vlorës dhe studimet e larta për ekonomi i kreu në Sofje. Ai punoi edhe si mësues në shkollën 8-vjeçare Ismail Qemali në Vlorë, si pedagog në Fakultetin Histori Filologji në Universitetin e Tiranës dhe në shkollën e mesme të natës Sami Frashi në Tiranë për 10 vjet. Ai vdiq më 11 tetor 2018. Në këtë datë të vitit 1940, lindi në Shkodër Federik Repshja, poet lirik, eseist, publicist dhe botues shqiptar. Ai vdiq më 17 shkurt 2006 në vend lindje. Më 19 korrik 1943, gjatë luftës së dytë botërore, Adolf Hitleri mbajti takimin Feltre me delegacionin italian të udhëhequr nga Benito Mussolini. Mussolini mendoi të sugjeronte që Italia të tërhiqej nga lufta, por hezitoi përpara Hitlerit. Bisedimet u ndërprerën nga lajmi për bombardimin e Romës. Në të njëjtën ditë të vitit 1980, në kryeqytetin Moskë të Rusisë filluan lojrat olimpike verore. Shumica e vendeve nuk morën pjesë në këto lojra në shenjë proteste ndaj pushtimit të Afganistanit nga ana e Bashkimit Sovjetik. Në këtë datë të vitit 1906 filluan lojrat e 26 olimpike në Atlantë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Si sot në vitin 1967, një Boeing 727 dhe një Cessna 310 u përplasën në ajër mbi Hendersonville, Karolina e Veriut, duke vrarë 82 persona. Në këtë datë të vitit 1967, lindi Jelal Bayram Haida, i njohur si Kolonel Toni ose Komandant Toni. Ai luftoi për shërimin e Kosovës së bashku me katër shokë të tjerë të luftës dhe ra dëshmor në vitin 1998. Aty qëndron në këmbë një lapidar për dëshmorët heroik. Më 19 korrik 1969, misioni shkencor Apollo 11 arriti në Hënë. Në këtë datë të vitit 1976 u shpërnda grupi famshëm anglez rock i formuar në Londër, Deep Purple, i cili konsiderohet ndër pionerët e muzikës heavy metal dhe hard rock modern. Më 19 korrik 1990, Gjykata Federale e New Yorkut mori vendim në favor të Tyrkisë në padinë për kthimin e Tesarit të Karunit. Tesari që i përkiste Tyrkisë me 363 pjesë u sol në Ankara në tetor të vitit 1993. Të njëjtën ditë të vitit 1993, si pasojë zjarrit të hapur nga organizata separatiste terroriste PKK në Rafshnaltën, Syndys të nën prefekturës Bahçesaraj të Vanit, u vran 15 fëmijë dhe 9 gra. Më 19 korrik 2009, në Tyrki filloi të zbatohet ndalimi i pirjes së duhanit në të gjitha ambientet e mbyllura si kafe, restorante e të tjerë. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet dhe vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 19 korrikun ndër vite.
0: Kujtesa historike.

Përshëndetje të nderuar dëgjues. Sot po i përcjellim artikullin e përgatitur nga Abhishek Gbay për TRT World. Prej vitesh, fokusimi strategjik i NATO-s ishte përqendruar te Rusia dhe krahu lindor i aleancës. Megjithatë, diskutimet në samitin e NATO-s të mbajtur këtë vit në Ankara tregojnë se një tjetër zonë sigurisë po ngrihet me shpejtësi në agjendë. Krahu jugor. Ekspertët që morën pjesë në aktivitet, aleatët e NATO-s në Ankara, të organizuar bashkërisht nga Konferenca e Sigurisë e Munihut dhe Fondacioni SETA në kuadër të samitit të 36 të NATO-s në kryeqytetin e Tyrkisë Ankara, argumentuan se ngjarjet e fundit, që nga paqëndrueshmëria në lindjen e mesme e deri te kërcënimet ndaj tregtisë detare përmes ngushticës së Hormuzit, kanë ndryshuar rrënjësisht këndvështrimin e aleancës dhe sigurisë në kufirin e saj jugor. Edhe pse pati një konsensus të përgjithshëm se NATO duhet të kushtojë më shumë rëndësi këtij rajoni, analistët ndanin mendime të ndryshme se çfarë duhet të nënkuptojë konkretisht ky rol më i madh. Mustafa Xhaner, studiuesi i politikës së jashtme pranë Fondacionit CETA, në një deklaratë për TRT World u shpreh: "Lufta e vazhdueshme Iran-SHBA dhe lufta për kontrollin e ngushticës së Hormuzit treguan se sa shpejt një problem rajonal mund të shëndrohet në një problem global." Xhaner, i cili shërben gjithashtu si profesor i asociuar në Institutin e Lindjes së Mesme të Universitetit të Sakarjas, shtoi se prandaj NATO-ja duhet të marrë në konsiderat sigurinë e krahut të saj jugor dhe të forcojë këtë rajon përmes vendeve anëtare aleate si Tyrkia. Ai thekson se lidhjet e gjera diplomatike të Ankaras në të gjithë rajonin i japin asaj një pozicion unik për të kontribuar në stabilitetin rajonal. Fokusimi i ri i NATO-s ndaj fqinjve të saj jugor nuk lindën brenda një nate. Xhaner vuri në dukje planin e veprimit të fqinjësisë jugore të aleancës, i cili u prezentua 2 vjet më parë në samitin e Washingtonit, por tha se lufta kundër Iranit ka përshpejtuar ndjeshëm urgjencën e këtij plani. Llogaritjet e sigurisë në zhvillim të NATO-s. Tensionet e fundit që përfshin Iranin dëshmuan edhe njëherë se sa shpejt paqëndrueshmëria në lindjen e mesme mund të kalojë në shqetësimet e sigurisë euroatlantike. Kryetari i Qendrës së Studimeve të Lindjes së Mesme, Kadir Temiz, u shpreh se ky konflikt tregon se kërcënimet që vijnë nga fqinjet jugor të NATO-s nuk mund të mbahen më të ndara nga siguria evropiane. Temiz shtoi se kjo situatë tregoi qartë se ekziston një kërcënim i drejtpërdrejtë ndaj vendeve të NATO-s nga fqinjet tanë lindor. Duke vënë në dukje se konfliktet rajonale mund të kërcënojnë lehtësisht sigurinë evropiane, ai tha se për këtë arsye është e domosdoshme që NATO-ja të bashkëpunojë më ngushtë me partnerët e saj në lindjen e mesme dhe të adoptojë një qasje të cilën e përkufizoj si strategji të rezistencës rajonale. Turqia vënë në dukje dy kocem të brana NATO-s, pronësinë rajonale dhe rezistencën rajonale, deklaroi Temiz. Sipas tij, forcimi i institucioneve shtetërore dhe sigurimi i zhvillimit ekonomik do të zvogëlojë nevojën për ndërhyrje ushtarake në të ardhmen. Siguria tashmë nuk përkufizohet më vetëm përmes kapaciteteve ushtarake, bëri të ditur Temiz, ndërsa shtoi se siguria energjetike, siguria kibernetike dhe siguria ushqimore janë pjesë e këtij dimensioni e gjithëpërfshirës të sigurisë. Një argument më i fortë në favor të Tyrkisë. Një nga temat më të fuqishme që doli nga bisedimet në Ankara ishte rëndësia në rritje Tyrkisë brenda vizionit të ri strategjik të NATO-s. Defne Arslan, drejtore e lartë dhe themeluese e programeve të Tyrkisë në Këshillin Atlantik me seli në Washington, argumentoi se pozicioni gjeografik dhe diplomacia rajonale Ankaras po bëhen gjithnjë e më të domosdoshme. Në deklaratën e saj për TRT World, ajo tha se nuk mund të mendoj se ndonjë konflikt në rajon mund të zgjidhet pa Tyrkinë. Ajo është një vend i madh, një lojtar i rëndësishëm, jo vetëm për rajonin, por edhe në shkallë globale. Defne Arslan shtoi se mikpritja e samitit pasqyron rolin në rritje të Tyrkisë në një kohë kur po përjetonim tensione që shtrihet nga Ukraina në lindjen e mesme. Në mënyrë të ngjashme, profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin Haxhi Bajram Veli të Ankaras, Erman Akl, argumentoi se industria e zgjeruar e mbrojtjes dhe kapacitetet teknologjike të Tyrkisë kanë transformuar pozicionin e saj brenda aleancës. Një Tyrkie më e fortë do të thotë një aleancë më e fortë, thotë Akl. Sipas tij, Tyrkia tashmë nuk kontribuon
më vetëm me pozicionin e saj geostrategjik, po zgjithnjë e më shumë po ndihmon përmes të teknologjive vendase të mbrojtjes, inteligjencës artificiale dhe inovacionit, të cilat luajnë një rol qendror në transformimin afatgjatë të NATO-s. Diplomacia rajonale brenda kornizës strategjike të NATO-s. Megjithëse ekspertët në përgjithësi ndajnë të njëjtin mendim se lindja mesme ka zënë një vend më qendror në mendimin strategjik të NATO-s, ata argumentuan se qasja e aleancës duhet të ndërthuret me mbrojtjen kolektive me diplomacinë rajonale, në vend që të mbështetet vetëm në një prani ushtarake të zgjeruar. Si fuqia më e madhe ushtarake në krahun jugor të NATO-s, ndikimi rajonal i Tyrkisë është i pandashëm nga prania më e gjerë strategjike e aleancës. Aftësia e Ankaras për të bashkëvepruar në mënyrë të njëkohshme me aliatët e NATO-s dhe me aktorët rajonal është kthyer në një nga asetet më të rëndësishme strategjike të aleancës, në një kohë kur paqëndrueshmëria shtrihet nga Ukraina deri në Gjirin Persik. Drejtori i Qendrës së Studimeve Iraniane me seli në Ankara, Serhan Afaxhan, u shpreh se Tyrkia vazhdimisht ka mbrojtur parimin e pronësisë rajonale, pra idenë se vendet e rajonit duhet të luajnë një rol udhëheqës në zgjidhjen e krizave rajonale. Tyrkia i jep shumë rëndësi pronësisë rajonale, tha ai për TRT World. Ai theksoi se avantazhi krahasues i Tyrkisë qëndron në plotësimin e rolit të sigurisë kolektive të NATO-s me marrëdhënie të diplomatike të qëndrueshme. Aftësia e Ankaras për të qenë e pozicionuar fort brenda NATO-s, ndërkohë që ruan në dialogun si me Iranin, ashtu edhe me kryeqytetet perëndimore, e bën atë një bashkëbisedues kyç për përpjekjet për të parandaluar përshkallëzimin e mëtejshëm të tensioneve rajonale. Në të njëjtën kohë, Afaxhan vuri në dukje se Irani ende e sheh Tyrkien përmes prizmit të antarësimit të saj në NATO. Ata thonë, ne kemi marrëdhënie dypalëshe, po në fund të ditës ju jeni një aliat i NATO-s, u shpreh ai, duke nënvizuar se ndikimi rajonal i Ankaras është i pandashëm nga roli i saj në arkitekturën e sigurisë së aleancës. Analistët argumentuan se ndërthurja e gjeografisë strategjike, kapaciteteve ushtarake dhe kanaleve diplomatike të Tyrkisë po jep një kontribut gjithnjë më të rëndësishëm në qasjen në zhvillim të NATO-s ndaj sigurisë në krahun e saj jugor. Përtej kërcënimeve tradicionale. Këto diskutime pasqyruan gjithashtu një ndryshim më të gjerë në mënyrën se si NATO e përkufizon sigurinë. Kërcënimet ushtarake tradicionale mbeten të rëndësishme, veçanërisht pas tensioneve ushtarake Rusi-Ukrainë. Megjithatë, ekspertët argumentuan se lufta hibride, sulmet kibernetike, zinxhirët global të furnizimit dhe pengimi i pikave të kalimit detar janë bërë po aq të rëndësishme. Gjaner Soli, si shembull aftësinë e Iranit për të kërcënuar trafikun detar përmes ngushticës të Hormuzit, si një shembull të presionit asimetrik që shtrihet shumë përtej konfliktit ushtarak tradicional. Kjo nuk është një luftë tradicionale në kuptimin që ne njohim, tha ai. Prandaj duhet të përditësojmë veten sipas këtyre kërcënimeve të reja që po shfaqen. Ndërkaq AKL e çoi këtë argument edhe më tej duke sugjeruar se vet alianca ka hyrë në një fazë të re. NATO është ndërtuar mbi sigurinë kolektive, tha ai, ndërsa shtoi se megjithatë ajo duhet të transformohet mbi bazën e rezistencës kolektive. Miqtë vyer, sot ju përcollëm një përmbledhje të artikullit të përgatitur nga Abhishek Bhai për TRT World. Mirë dëgjofshim në programin e radhës.

Disa ëmbëlsira mbahen mend për shijen e tyre, ndërsa disa të tjera për ndjesinë që lën tek njeriu. Krempita i përket grupit të dytë. Shpeshherë mjafton vetëm ta shohësh një krempit të përgatitur mirë, petët e holla të brumit me kate, të vendosura shtresë mbi shtresë, kremi LED i butë në mes, ndërsa sipër sheqeri pluhur që të kujton borën e parë. Nuk ka zbukurime të bujshme, nuk është shumë gjyshe dhe nuk përpiqet të tërheqë vëmendjen me çdo kusht. Megjithatë, arrin të zgjojë interesin e kujdo që e sheh. Ndoshta pikërisht kjo e bën atë të veçantë. Krempita nuk të mahnit me ndërlikimin e saj, por me thjeshtësinë. Pothuajse nuk ka qytet në Bosnjë-Hercegovinë ku të mos gjesh një krempit të mirë. Mund të hasësh në pasiqeri, në tryezat familjare, gjatë festave, ditëlindjeve apo dhe një të diel të zakonshme, pra një filxhani kafeje. Mirë se vini në episodin më të ri të programit tonë Kuzhina me shijen e Sevdalinkës. Sot do të flasim për një ëmbëlsirë që njihet për lehtësinë e saj, por që mbetet gjatë në kujtesë. Krempita.

Edhepse sot e shohim si një pjesë të pandashme të kuzhinës ballkanese, rrugëtimi i krempitas nuk filloi në Bosnjë-Hercegovinë. Rrënjët e saj shtrihen në traditën e pasticërisë së Evropës Qendrore, në Austri, Hungari dhe në rajone të ndryshme të ish-prandorisë austro-hungareze, përgatite kjo ëmbëlsirë ngjashme. Me kalimin e kohës, krempita mbërritet në Bosnjë-Hercegovinë, por ashtu si shumë gatime të tjera, edhe këtu ajo ndryshoi dhe u bë pjesë e kuzhinës vendase. Anviset dhe pasticheret boshnjak e përshtatën si pas shies së tyre, kremi u bë pak më i pasur, brumi pak më krokant dhe copat më bujare. Në disa rajone përdoret vetëm krem vanilje, në disa receta si përshtohet pena e rrahur. Dikush e pëlqen me më shumë krem, dikush me më pak, por të gjitha krempitat e mira ka një tipar të përbashkët, duhet të jenë të lehta, kur e kafshon krempita nuk duhet të lërë ndjesi të rëndë, por duhet të dallohet për butësinë dhe finesën e saj.

Thuhet se një pasticërit të Sarajevës së vjetër punon të një mjeshtë i njërë për krempitat që përgatiste. Njerëzit vini nga lagjit të ndryshme të qytetit vetëm për të shijuar krempitën e ti. Një dit, një nga klientët ju afrua dhe pyeti, cilë është sekreti për të bërë një krempitë kaq të mirë? Pasticëri buzëqeshi, nuk ka ndonjë sekret të veçantë. Klienti nuk e besoi, patjetër që bëni diçka ndryshe. Mjeshti tregoi enën e madhe me krem dhe tha, njerëzit më pyesin gjithmonë se çfarë shtojon, ndërsa unë mendoj se më rëndësishmja është të dish çfarë nuk duhet prishur. Klienti u habit. Dhe çfarë prishet më lehtë? Durimi, u përgjigj mjeshtri. Pastaj shpjegoi, shumë njerëz nxitojnë, e presin ëmbëlsirën para se kremi të jetë ftohur mjaftueshëm, e vendosin brumin shumë herët, e shërbejnë përpara se të pushojë sa duhet. Në të vërtetë, krempita nuk kërkon shumë përbërës, ajo kërkon vetëm kohë. Vite më vonë këto fjalë nisin të përsëriteshin nga shumë xhënës që kishin marrë profesionin pranë tij, sepse sekreti i një krempite të mirë është vërtet durimi.

për një krempita klasike në vëjitën këta përbërës. 2 shtresa brumi me shtresa ose si shnjë ndryshe sfoliat, 1 liter qumësh, 6 vez, 200 gram sheqer, 100 gram nisështë ose miel, 2 pako sheqer vanilje, sheqer pluhur për zbukurim sipër. Përgatitja fillon me përpjekje në brumit sfoliat. Brumi piqet në furë derisa të marrë një ngjyrë të artë dhe të bëhet lehtësisht krokant. Njëra shtresë vendoset në fund të tavës, ndërsa tjetra ruhet për pjesën e sipërme. Më pas vjen faza më e rëndësishme, kremi. Qumshti nxehet, të verdhët e vezëve përzihen me sheqerin, vaniljen dhe nisështen. Kjo përzierje shtohet në qumësht dhe zihet derisa të fillojë të trashë dhe të marrë një formë të lëmuar. Në një end tjetër, të bardhët e vezëve rrihen derisa të bëhen si bora, më pas të shtohen me kujdes te kremi. Ja ku qëndron sekreti që jep krempitës lehtësinë e saj karakteristike. Kremi përgatitur hidhet mbi shtresën e poshtme të brumit, mbi të vendoset shtresa e dytë e brumit sfoliat. Dhe më pas vjen ajo që shumë njerëz e konsiderojnë fazën më të vështirë, të presësh. Krempita duhet të pushoj për disa orë, vetëm atëherë arrin konsistencën e saj të vërtet, vetëm atëherë mund të pritet në mënyrë të regullt, dhe vetëm atëherë tregon pse është kaq e dashur. Pasi të jetë ftohur si për saj spërkatë sheqer pluhur, çdo copë zbulon shtresat që duken të thjeshta, por që janë përgatitur me shumë kujdes dhe përkushtim. Krempita në kujton diçka të rëndësishme. Bukuria në ka nevojë të jetë gjithmonë e ndërlikuar. Nganjëherë gjërat më të thjeshta, kur përgatiten me kujdesin e duhur, bëhen më të paharrueshme. Ndoshta pikërisht për këtë arsye krempita vazhdon të jetë e dashur brez pas brezi, jo sepse është ëmbëlsira më e bujshme, por sepse na tregon sa e çmuar mund të jetë thjeshtësia. Në episodin e sotëm të programit tonë, Kuzhina me shijen e Sevdalinkës, folëm për një ëmbëlsirë që pas pamjes së saj të lehtë fshesh shumë punë, kujdes dhe durim. Urojmë që ditët tuaja të jenë të ëmbla si krempita, ndërsa kujtimet tuaja të jenë po aq të lehta dhe të bukura sa kremi i saj. Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Përshëndetje të dashur dëgjues të Zërit të Tyrkisë. Sot do të flasim për historinë e jashtëzakonshme të kampionit legjendar turk të motociklizmit, Kenan Sofuoglu, si dhe për ngjitjen në botën e garave me motor të djalit të tij, Zayn, gjithashtu i konsideruar si ylli i brezit të ri. Kjo është historia e pasionit të një babai, ëndrrës së një djali dhe një trashëgimie të mbushur me shpejtësi. Kenan Sofuoglu. Ky emër është shkruar me gërma të arta në historinë e sportit turk. I lindur më 1984 në rrethin Akyaz të provincës së Sakarjes, Kenani u njoh me motocikletat që në moshë të vogël dhe ky takim shënoi fillimin e një karriere madhështore, e cila do të sillte Tyrkisë 5 tituj kampioni botëror. Duke arritur majën e kampionatit botëror të supersportit në vitet 2007, 2010, 2012, 2015 dhe 2016, Sofuoglu u bë jo vetëm një sportist, por edhe një hero kombëtar që valviti me krenari flamurin turk në pistat e botës. Guximi, këmbgulja dhe vendosmëria që ai tregoi në gara frymëzuan një brez të tërë. Karriera e Kenanit nuk kufizohet vetëm me titujt e kampionit botëror. Në vitin 2016, mbi urën Osman Gazi në Stamboll, ai arriti shpejtësinë maramendse të 400 km/h me motorin e tij të preferuar Kawasaki Ninja H2R. Duke vendosur kështu një rekord botëror. Ai moment tregoi më së miri pasionin e tij për të sfiduar kufijtë dhe dëshmoi para gjithë botës se sa ambicioze mund të jetë Tyrkia në sportet motorike. Megjithatë, pas karrierës së ndritur të Kenan Sofuoglu-s, fshihet edhe një dhimbje e thellë. Në vitin 2016, ai humbi tragjikisht vëllain e tij, Bahatin Sofuoglu, në një aksident me motociklet. Bahatini ishte garues po ashtu dhe po ndiqte gjurmët e të vllajit. Kjo humbje la një plagë të pashërueshme në jetën e Kenanit. Pas humbjes së vllajit, Kenani, si një njeri që i njeh më mirë se kushdo tjetër rreziqet e garave të motociklizmit, u bë edhe më i ndjeshëm ndaj çështjes së sigurisë. Kjo dhimbje ndikoi edhe në mënyrën se ai i qaset djalit të tij, Zayn. Ai përcjell pasionin, por njëkohësisht e vendos sigurinë mbi gjithçka. Kujtimi i Bahatinit jeton gjithmonë në zemrën e familjes Sofuoglu dhe në çdo sukses të Kenanit, duket sikur dhe shpirti i vllajit të tij garon bashkë me të në pistë. Por si i afrohet djalit të tij një baba që renditet mes legjendave të këtij sporti dhe që ka përjetuar një dhimbje të tillë? Pikërisht këtu nis historia e Zayn Sofuoglu-s. Përveç se sportist, Kenan Sofuoglu është edhe një baba që ua përcjell pasionin fëmijëve të tij. Për djalin e tij Zayn, sportet motorike nuk janë thjesht një hobi, por një mënyrë jetese rrënosur në ADN-n e tij. Në një intervistë, Kenani është shprehur me këto fjalë: "Interesi i Zaynit për motocikletën ishte i lindur. Nuk e detyrova unë. Kur nuk e bëra një gjë të tillë, por pasioni i lexohej në sy." Zayn Sofuoglu është ende shumë i ri, por me paraqitjet e tij në pistë ka tërhequr vëmendjen e të gjithëve. Duke ndjekur gjurmët e babait, Zayni ka hyrë në botën e motociklizmit dhe tashmë përfaqëson Tyrkien në gara ndërkombëtare. Trupi i tij vogël, helmeta e madhe dhe flamuri turk mbi veshjen e tij, së bashku me performancën që shfaq në pistë, prekin zemrat e të gjithë sportashve dhe veçanërisht të tifozëve të tij.

disiplina, puna e palodhur, respekti dhe dashuria për atdheun. Këto janë tipare që shien të çdo antar i familjes Sofudu. Imazhet e garave të Zainit të shpërndara në rrjetet sociale arrin miliona shikime. Njerëzit admirojnë guximin dhe talentin e këtij kampioni të vogël. Në disa video e shohim duke u stërvitur në pistë së bashku me tatin. Vështrimi plot krenari i Kenanit dhe qëndrimi vendosur i Zainit pasqyrojnë trashëgimin që një baba ia përcjell të birit. Ekspertët thonë se niveli i performancës që Zaini shfaq në këtë moshë tregon një potencial për të fituar një kampionat botëror në të ardhmen. Tyrkia ndoshta po përgatitet për një kampion botëror të ri. Miq të vyer, historia e Kenan Sofoulus është një histori suksesi që nisi me talentin, por arriti majën fajn këmbgulljes e vendosmërisë. Dhe tani kjo histori po shkruan një kapitull të ri me djalin e tij Zain. Pasioni i një babai ëndra e një djali. Familja Sofoulu vazhdon të jetë fytyra e motociklizmit në Tyrkië. Sa herë që Zaini garon në pistë, ai nuk ndjek vetëm ëndrën e vet, por është gjithashtu i vetëdijshëm se mban mbisupe trashëgiminë e babait, flamurin turk dhe frymëzimin për miliona të rinj. Edhe ne do të vazhdojmë të ndjekim, të mbështesim dhe të vazhdojmë të besojmë në të ardhmen e ndritur të sporteve motorike turke. Faleminderit që na dëgjuat dhe miropafshim në episodin e radhës. Shpejtësia qoftë me ju. Sportistët turqë që ka përcyen kufit.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, Ministri i Punëve të Jashtme Hakan Fidan nisi takimet në Katar duke filluar me Ministrin e Punëve të Jashtme Sheikun Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Turqia hodhi hapin e parë jo vetëm të një rruge që lidhet me Republikën Turke të Qipërës së Veriut, por edhe të një korridori energjie që mund të shtrihet nga Mesdheu Lindor drejt Anadolit dhe ndoshta prej Andejit deri në Evropën Lindore. Gjatë një transmitimit të drejtë për drejtë në televizionin shtetëror grek RT u bë një deklaratë që pohon se ushtria greke kreu krimin Anadol. Politologu grek i ftuar në emision pranoi se forcat greke kryen tortura të rënda dhe akte të dhunës seksuale gjatë viteve të luftës kombëtare. Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Bashkëpunimit të Gjirit kundërshtuan çdo pretendim të ndonjë shteti për suverenitet ose kontroll mbi ngushticën e Hormuzit. Ukraina dhe Rusia vazhdojnë sulmet e ndërsjella duke shkaktuar viktima dhe shkatërim të infrastrukturës. Të nderuar dëgjues, ishte ky emisioni i ditës për Radio Televizionin Turk, Radio Zëri Tyrkes. Sërish do të ridëgjohemi nesër në të njëjtën orë me edicion informativ dhe episode të reja të rubrikave tematike, kujtesa historike, zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produkte turke me tregues gjeografik. Unë Stelia Alnëz, në emër të kolegëve që kontribuan në realizimin e transmetimit, bashkë me operatorin e zërit Ali Shahin, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turqis, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, kek, brown dhe cappuccino të përgatitura me dash

0: Gjë Coffee Shop.
1: E për ata që duan diçka më të lehtë,
0: ne kemi edhe çaj rabio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Gjë Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Gjë Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Gjabije dhe Yxha Coffee në tunelin zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
1: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Varza Gjelmota, si më kini një sët, më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 20 53 706, 067 20 53 707, 067 20 53 709, 067 20 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo, Anda Tours Company.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 5 katshin me urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A jere re raji, s'po të shof në të rezire. Mosri re qamilu se mbarovan nga të nëziti, zdi qa me bore re. Hajt se dhe që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, që fësha plakën. Që fësha për zotin, kjo që nga mrekudi, XL, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Veliporjes. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Me German Liken ish kapitenin e Vllaznisë dhe sot trajnerin e futbollit në Emiratet e Bashkuara. Është përfshirme në Shkodër dhe natyrshëm kur është në Shkodër, por edhe kur është jashtë Shkodrës mendjen e ka tek Vllaznia. Lika, arsyeja e kësaj dervise është Vllaznia e mbylli kapitullin Europë. Ke çardhje për ju?
4: Pa diskutim që ke çardhje, jo për mua, po besoj për çdo shkodran. Besa ju e keni po edhe neshen edhe të ndrejten ja unë, por nuk ka njëri që nuk ka me t'i zhgënjim. Ishte një shërt që në pamit, por duke shumë i favor shumë për ne, o duke si bingo, pra duke rritë kostet e utnimeve si që nga ka qëllu vite tjera, që në kënë shumë të larkë dhe adasht realisht kostu, bëja ke mirë për t'i bulu shpenzimet, kurse shorti me malishen e thame se ro një bingo që një favor shumë i malë për ne, por doli krejt e kundet edhe doli komplet e po apritin nga dhe sa na kena apritin, me thonë, duk shumë i letë në letër, por doli shumë e shtirë.
3: Në fakt të Lika jo thotë vetë që ne kemi ndje këndeshën, unë fakt isha prezent në Prishtinë dhe pata kontakt edhe me përfaqësues të sportit kosovar, por edhe të klubit të Malisheve, të cilët ishin modest përballë një Vllaznie, nuk e parashikonin kualifikimin përballë një Vllaznie kaqshme traditë dhe potente. Sipas kësaj çfarë ndodhi?
4: Them drejtën, kjo bën edhe më tragjike situatën, duke ditë që ata nusa ishin vetëm të kënaqën me luftën me Vllaznin. Po dash me ul emrin e Malishevës, po dash me ul emrin e çdo ekipi kosovar, por ne si futboll dhe si emër qëndrojmë shumë më lart. Po situata, them drejtën, i kam mjek neshën dhe që në parë kam mjek stadion, kurse neshën e dytë kam mjek nga televizori. Për mua ishte shumë situatë e keqe, edhe them drejtën e kam nuhat këtë gjatë që neshën e parë. Po ashtu se ne fituam 2-1, por nuk e harroj momentin kur ne kena qenë me një lojtar më shumë. Edhe ekipi Malishevës nga ka kreju 3 raset pas 3 për gol. Një edhe lojtarët tonë bëhet e përshtypje, ne ishim një lojtar plus, kishte në orështë 27-30 minuta loj, ata vanoshin loj. Këtë nuk arrinë bëhet me i dhanë shikin. Edhe që këtë moment tash, situata nuk arse një.
3: Liga, 5-0 shumë. Duhet arpanojmë. Ashtë që beson të?
4: Shumë, por mund të kemë kjene edhe shumë pak. Duke ditë raste që krijoi Malisheva, tham, duhet me pranu, duhet me kenë realisht, kjo është e vërteta që jena me faqe e neshe marrë 5-0.
5: Ata ishin një ekip mesatar, duke mos ja ul vlerat e saj, mos thon nën mesatar, po u duken shumë më lart sepse ekipi jon ishte gjendje jo të mirë, por ofër një shprehje që një fjalë që nuk mund, domethënë shumë e rëndë, domethënë, por situata është, kjo është realiteti, që është situata shumë e keq.
3: Prania e trajnerit Bërdrajtës tek Malisheva, mendoni se ka ndonjë peshë në këtë sukses të Malishevës?
5: Tashi Bërdrajtës tam drejtën ka punuar mirë. Te vllaznia të paktën, pavarësisht se ka pas edhe problemet e veta, duke ditë se iku titulli për pak, në iku titulli me te, por gjithsesi në totale, duke marrë totale punën që ka bërë, është një trajner që ka lënë përshtypjet mirë të gjithë. Mënyra se si ka punuar, mendoj që ka kanë pozitive. Tashi se sa kanë iku te Malisheva, nuk mundesh më dhënë merit të madhe sepse një muaj kishte stërvitje, ne mos gabuam.
3: Edhe më pak.
5: Ne është edhe më pak, edhe arriti me bë këtë diferencë me ne, pa dyshim që ka merit, por nështë ta ka pas edhe grupi lojtarëve, ka gjithë një ekip të cilësor edhe e puna e tij bëhet shumë më lehtë.
3: Liga tashmë kjo është fakt i kryer, ndërkohë që Vllaznia po përgatitej dhe kishte nisur procedurat për udhëtimin në Skoci për turin e dytë, sepse në rast kualifikimi do të udhëtohet në Skoci për turin me skuadrën skoceze. Tashmë eliminim nga turi i parë dhe çfarë vjen më pas sipas ligës, sa ndikon tek ecuria e Vllaznisë ky eliminim?
5: Tash i besoj se drejtuesat ata si presidenti me drejtorin, me vjorin, me Edin janë njerëz adapt për këtë punë, domethënë janë njerëz që e njohin mirë këtë punë, nuk është se janë njerëz që ne nuk e njohim, edhe jam i bindur që edhe ata kanë njëjtin mendim me mendimin tim që jam duke shpreh këtu. Kjo nuk ka pikë diskutimit, edhe jam i bindur që kanë marrë masat, sepse situata mendoj që është emergjente dhe jam i bindur që duhet më ndryhyn disa pika për ta rregulluar situatën. Sepse nëse jeni në këtë gjendje në fillim të kampionatit, nuk din robi çfarë më thon më tepër. Jam i bindur që ata duhet të marrë masa urgjente. Edhe besoj do të jenë 100% duke marrë.
3: Humja dhe eliminimi i turpshëm në transfertën e Malisheves ka bërë që edhe vetë klubi Vllaznia, drejtuesi i klubit, e kanë konsideruar të arsyeshme një ndjesë publike. Kanë kërkuar përmes një deklarate publike në faqen kryetare një ndjesë publike tifozërisë që mes të tjerave garantojnë se situata do të normalizohet dhe do të shkojmë drejt një skuadër për titullin e kampionit.
5: Ja, kërkesa falës mendoj se ishte gjë normale. Nuk është ndonjë gjë kur Robi ka këtë dështim. Por si se mori klubi krejt për sipër, por nuk dishte kënë që di, që një orsa edhe të njëri edhe gjithë alëtarët ma me emër në skuadrë, alëtarët që janë lider, nuk është nejë që di e ma dhe që me dollë me kërku falje, nuk është marë, sepse aja është përgjësia ty në është, nëse mund t'jemë unë aty. Njëri nuk mundet mu më shesë, si dhejnë, nuk mundet mu më shesë më të gishti. Kjo është realitetja, në njërë realitin dhe të me thonë sy, gjithësësi njëri dhe të me marë përgjësit, edhe me bo hapa para. Po disi duhet me kërku falje, me rregullu situatën, me marr lojtar më cilësor, me punu më shumë me ekipin edhe me këty emrin e Vllaznisë aty ku i takon. Kjo diçka më se normale, atin, por nëse edhe sa lojtar nuk është një çudi siç e thash më përpara. Kjo është pjesë e përgjithësisë. Nëse ka disa raste që edhe nuk ke faj në lojë. Se ke raste që ti i do lutë 11-11, pa nërsa ke 60 litarë që nuk ti përstatin cilësive që ti ke. Por në herë, litarët lidere dhëtë me marë përgjësinë, dhëtë me kërku fale, me bom ledhe, me reorganizu ekipin. Me marë ekipin përdore dhe me që të fillojnë një start sa më të mirë sezonit. Se kja që iku, nuk mund me e këtë i mra pa ma. Nulli në të folja dështim, po këlle e punë. Punë që mësë vazhdojmë këtë gjendje edhe në fillim kampionatit, sa tjerë këtë kanë.
3: Me që që këtë startin, Vllaznia nisë dhe shtëpi sezonin e ri futbolistik 2026-2027, duke pritur Skënderbeun debutues. Për këtë ndeshje dhe në tërësi, si kampionat, shikoni me rivalitet, me të vështirë se ai që lan pas apo do të ketë një luftë më të fortë sportive.
5: Vetë, gjoja parë do të më nëshu situata jonë. Qo se ne nuk marrim masa për këtë gjendje që është ekipi, situata, kur dhe që tjetë kundështarë, kena me pas probleme. Duhet me vu pikat mi e me nëshu situatën që jena. Pra ekipit këtë lutojë ma cilësor, të punohet ma shumë, këtë përgatitje ma të mirë me lutë neshe, nëse me ekipit aty janë. Por duhet punohet fort që të bëhet një ekip ma cilësor për fillimin e sezonit. Kjo është ideja, se mos vaje Skënderbeu, Egnatia, Tirana, ata janë ekipet, ne njohim se kush janë. Por thjesht ne duhet të kemi një nivel shumë më të lartë se sa jena.
3: Në ndeshjet e para të turit të parë të Konferencës Ligë nga ekipet shqiptare vetëm Vllaznia doli fituese në ndeshjen e parë, ndërkohë që pas ndeshjeve të dyta Vllaznia u eliminua, por Egnatia dhe Dinamo bën hap përpara, u kualifikuan, ndërkohë që Elbasani me penalti u eliminua. Edhe diçka për skuadrat e tjera.
5: Tëm drejten, duhet më vlerësu, sepse janë ekipe që janë të i bo hapat një pas një edhe janë të pas suksese. Tëm drejten, dhe është e vërteta dhe duhet më vlerësu e sërin që jatë janë të bo. Egnatia kualifiku, Dinamo kualifiku, Elbasani po thujse, vetëm Vllaznia Meti po kualifiku.
2: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
6: Jehona 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
7: Biznesit tuaj.
6: Kontakto në Radio Jehona.
7: Radio Jehona.
6: Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më njëherë për ta hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serioz, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbish Bek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet me surprizë. Ju mirëpresim.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash 7 në Radio Jehona. Politik.
0: Kryeministri Edi Rama ju përgjigj të Eden zërëve të partive opozitare për mos reagim në lidhje me deklaratën e ministres serbe për administratën shtetërore dhe veçqeverisjen lokale Snežana Paunović për spastrimin etnik në Kosovë. Përmes një postimi në rrjetet sociale, kreu i qeverisë thekson se ideja se çdo njeri që ka një zë publik, çdo institucion dhe autoritet u dashka të reagojë për çdo idiotësi të thënë në serbisht, deri edhe nga personazhet që sapo e thënë idiotsin, vetëm familja e tyre e dinte se ekzistonin. Është një ide që tregon se sa pak e respektojnë veten dhe vendin ata që vën kujen e që kërkojnë edhe hesap se nuk reagoi ky e ai. Sipas Ramës, qeveria ka reaguar përmes deklaratave zyrtare nga ministri për Europën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha, i cili ka dënuar deklaratën e ministres serbe. Byroja e Konventit të Bernës ka ashpërsuar tonet ndaj qeverisë shqiptare lidhur me zhvillimet infrastrukturore dhe turistike në peizazhin e mbrojtur të Vjosa Nartës, një zonë propozuar si pjesë e rrjetit Emerald. Në një letër të fundit të 15 korrikut 2026 drejtuar Ministrisë së Turizmit dhe Mjetësisë dhe organizatave mjedisore në Shqipëri, byroja shpreh keqardhjen për mungesën e informacionit gjithëpërfshirës mbi projektet dhe kërkon me ngulm paraqitjen e një vlerësimi të ndikimit në mjedisin që të llogarisë ndikimet kumulativ të aeroportit të Vlorës dhe atyre që i quajnë projekte të reja të zhvillimit turistik, që duket se lidhen me planet për resortet me 5 apo më shumë yje në zonë. Dokumenti i publikuar nga Eko Albania konfirmon se Konventa e Bernës mori në shqyrtim situatën në mbledhjen e qeshorit, pas ankesave nga organizatat mjedisore dhe njoftimeve shqetësuese nga qytetarët.
2: Aktualitet.
0: Një konflikt i çastit në Shkodër për pak sa nuk u shëndrua në një ngjarje me pasoja të rënda. 32-vjeçari Vildan Kepeca mbeti i plagosur me thikë në ambientet e poliklinikës së Shkodrës. Sipas burimeve hetimore, ai ishte duke pritur në rrallë për të marrë shërbimin mjekësor, kur është konfliktuar me 53-vjeçarin Agron Mehmeti. Pas përplasjes verbale, 53-vjeçari ka thirrur djalin e tij 18-vjeçar. Ky i fundit ka mbërritur në poliklinikë me një thikë dhe sipas hetimeve së bashku me teatin kanë sulmuar Vildan Kepecën duke e goditur me mjete prerë. diverse. Ngjarja rrezikoi të përshkallëzohej edhe më tej pasi mori vesh se i vëllai ishte plagosur. Arben Kepeca, 41 vjeç, dyshohet se mori një armë zjarri tip pistolet dhe u nis në këmbë për të gjetur autorin e dyshuar të plagosjes. Sipas policisë, arma ishte me fishek në fole, ndërsa ndërhyrja në kohë e efektive shmangu një vrasje të mundshme. Gjatë ndërhyrjes, 41 vjeçari tentoi të largojë dhe holli armën që mbante me vete, por u arrestua në flagrancë. Ndërkohë, i plagosuri u transportua me urgjencë në Spitalin Rajonal të Shkodrës, ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë, policia e Shkodrës bëri të mundur lokalizimin dhe arrestimin e 18 vjeçarit, si dhe të babait të tij, Agron Mehmetaj, 53 vjeç. U prezantua të ejten qendra e komandës dhe kontrollit, një nga komponentet kryesor të projektit kombëtar Smart City. Në fjalën e mbajtur në ceremoninë ku morën pjesë kryeministri Edi Rama, ministrja e Arsimit Mirela Kumbaro, partnerë të ftuar, ministri i Punëve të Brendshme Besfort Lamollari theksoi se Smart City nuk është thjesht një projekt kamerash, por një ekosistem integruar teknologjik që transformon mënyrën se si parandalohet dhe menaxhohet rreziku në kohë reale. Qendra e komandës dhe kontrollit ngrihet dhe qëndron nga sot në zemër të një filozofie dhe qasje të re të qeverisë shqiptare për sigurinë publike. Programi Smart City nuk është thjesht një projekt kamerash. Kush e sheh kështu ose e zvoglon me dashje ose nuk e ka kuptuar ende dimensionin e tij, u shpreh ministri. Lamollari shpjegoi se sistemi bazohet në tre komponente të integruar: burimet e informacionit të shpërndarë në territor, platformën e centralizuar të komandës dhe kontrollit, si dhe inteligjencën artificiale që analizon në kohë reale të dhënat e mbledhura. Sipas tij, sistemi përpunon informacionet e ardhur nga 873 lokacione operative të shpërndarë në 12 drejtori vendore të policisë, 24 qytete kryesore, 28 pika të kalimit kufitar dhe 20 shkolla në qytetin e Tiranës, duke mundësuar reagim të menjëhershëm ndaj çdo rreziku të mundshëm.
2: Sociale.
0: Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve të Shqipërisë njoftoi se ka përfunduar procesi i zbatimit të amnistisë penale në të gjitha institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale, pas ndërmarrjes së të gjitha procedurave administrative dhe ligjore të nevojshme për të garantuar një zbatim të njëtrajtshëm në të gjithë vendin. Procesi u zhvillua në koordinim të plot me të gjitha institucionet, duke respektuar me rigorozitet kriteret dhe procedurat e përcaktuara në ligj. Drejtoria e Burgjeve njoftoi se sipas të dhënave përfundimtare të raportuara, nga 553 të dënuar përfituan lirim të menjëhershëm, ndërsa 863 të dënuar përfituan zbritje të dënimit. Zbatimi i amnistisë në të gjitha institucionet u përmbyll pas një problematik, duke garantuar rendin, sigurinë dhe respektimin e plotë të procedurave ligjore. Strukturat e drejtorisë së përgjithshme të burgjeve ishin të angazhuara gjatë gjithë procesit për të siguruar një administrim korrekt dhe transparent të çdo rasti. Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve shprehu vlerësimin e saj për angazhimin dhe profesionalizmin e të gjithë punojësve të sistemit, të cilët kontribuan në realizimin me sukses të këtij procesi me rëndësi të veçantë. Gjatë 35 viteve të fundit, Shqipëria u përball vazhdimisht me një bilanc negativ të migracionit, pasi në mënyrë sistematike janë larguar nga vendi më shumë persona se sa janë kthyer. Sipas të dhënave të fundit të Eurostat, nga viti 1990 deri në vitin 2025, numri i personave të larguar ka qenë rreth 1.8 milion më i lartë se numri i personave që janë kthyer në vend. Për secilin nga vitet, Shqipëria ka qenë gjatë gjithë periudhës një vend me dalje neto të popullsisë. Vendi ka humbur kapitalin më të çmuar, duke u ditur në krye të listës globale për përkeqësimin e treguesve demografik. Në vend që fenomeni të zbutet në dekadën e katërt të tranzicionit, siç ka ndodhur në ish-vendet e lindjes në Europë, në vendin tonë është përkeqësuar më tej pas pandemisë. Të dhëna tregojnë se emigracioni ka qenë një nga faktorët kryesor i tkurrjes së popullsisë së Shqipërisë gjatë 3 dekadave e gjysmë. Edhe pse largimet nuk janë më në përmasat e viteve 1990, vendi vazhdon të humb bazë çdo vit rreth 28 deri në 30.000 banorë neto, një ritëm që po përshpejton plakjen e popullsisë, po pakson forcën e punës dhe ngushton bazën e kontribuesve në skemën sociale.
2: Ekonomi.
0: Çmimet e naftës janë rritur sërish ditët e fundit në bursat ndërkombëtare, të nxitur nga përshkallëzimi i tensioneve mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit dhe frika për ndërprerje të furnizimit mes ngushticës së Hormuzit, sipas Reutersit. Treguesi referenc Brent u ngjit pranë $85 për fuqi, ndërsa nafta amerikane rreth $80, nivelet më të larta në afro një muaj. Tregjet reaguan pas rikthimit të bllokadës amerikane ndaj anijeve iraniane dhe sulmeve të reja në rajon. Ngushtica e Hormuzit mbetet një nga pikat më të rëndësishme të transportit botëror të energjisë, përmes së cilës kalon rreth 1/5 e flukseve globale të naftës. Çdo pengesë në këtë korridor mund të kufizojë ofertën dhe të rrisë kostot e transportit dhe të sigurimit. Presione shtesë kanë ardhur edhe nga sulmet ukrainase ndaj rafinerive dhe mjeteve të transportit rus, të cilët kanë kufizuar eksportet e karburanteve. Çmimet ndërkombëtare të naftës së përpunuar, veçanërisht të dizelit, janë rritur më fort se ato të naftës bruto, duke u reflektuar më shpejt në çmimet me shumë hic dhe më pas në piket e shitjes me pakicë. Buxheti i shtetit regjistroi një suficit prej rreth 52.8 miliard lekësh në 6 muajt e parë të vitit 2026, teksa të ardhurat u rriten me ritmet më të shpejta se shpenzimet publike. Sipas të dhënave paraprake të treguesve fiskal të konsoliduar, të ardhurat totale në periudhën janar-qershor arriten në 410.6 miliard lekë, duke të ikaluar me 5% planin e parashikuar për këtë periudhë. Në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë, të ardhurat u rriten me rreth 4.5 miliard lek ose 12.2%. Në fund të qershorit ishte realizuar 49.9% e planit vjetor të mbledhjes të ardhurave. Tatimet dhe doganat te kaluan planin e 4.4 miliard lekve. Të ardhurat e arkëtuara nga administrata tatimore dhe doganore arriten në 260.1 miliard lek, rreth 4.4 miliard lek ose 1.7% më shumë se plani i periudhës. Krahasuar me 6 mujorin e parë të vitit 2025, nga tatimet dhe doganat u mblodhen 17.8 miliard lek më shumë, me një rritje vjetore prej 7.3%.
2: Kultur.
0: Libri 100 vjet teatër në Shkodër 1879-1979 me autor Andreas Kanjetin dhe i botuar nga Akademia e Shkencave është një vepër monumentale që përmbledh një shekull histori të teatrit në Shkodër, një nga qendrat më të rëndësishme kulturore në Shqipëri. Në përgatitjen e tij për botim ndihmoi akademiku dhe dramaturgu Stefan Çapaliku. Autori Andreas Kanjeti përfshin në botim një numër të madh autorësh dhe regjisorësh të njohur nga Shkodra, të cilët kanë kontribuar në zhvillimin e skenës teatrore në qytet. Ai gjithashtu sjell skena të njohura nga shfaqje të ndryshme dhe ndodhi të rëndësishme kulturore që kanë shënuar rrugtimin e teatrit në këtë qytet. Me 15 korrik, Dita Botërore e Aftësive të Rinjve e shpadhur nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në vitin 2014, me synimin për të theksuar rëndësinë e pajisjes së të rinjve me aftësi për punësim, punë të denjë dhe sipërmarrje. Tema e këtij viti është aftësi për një të ardhme të përbashkët dhe përqendrohet në nevojën për programe inovative që u mundësojnë të rinjve të zhvillojnë jo vetëm aftësi teknike dhe digjitale, por edhe njohuri mbi inteligjencën artificiale, tranzicionin e gjelbër si dhe kompetencat sociale, emocionale dhe qytetare. Sipas OKB-s, në një botë ku tregu i punës po ndryshon me shpejtësi, fuqizimi i të rinjve me aftësi të gjithanshme është thelbësor për ndërtimin e një shoqërie më të qëndrueshme, gjithpërfshirëse dhe të përgatitur për sfidat e së ardhmes.
2: Sport.
0: Vllaznia i ka dhënë lamtumirën UEFA Conference League që në raundin e parë pasi u poshtë me rezultatin e rënd 5-0 nga Malisheva në ndeshjen e kthimit të luajtur në Kosovë. Edhe pse fitoi sfidën e parë në Shkodër me rezultatin 2-1, skuadra shkodrane nuk arriti ta ruajë avantazhin duke u eliminuar me rezultatin e përgjithshëm 6-2. Vllaznia nuk arriti të gjejë ritmin e lojës dhe regjistroi një nga paraqitjet më zgjënjyese në arenën europiane në vitet e fundit, duke mos krijuar mundësi reale për të përmbysur situatën. Me këtë sukses bindës, Malisheva avancon me merit në turin e dytë në UEFA Conference League, ndërsa Kuqeblut e mbyllin shumë shpejt rrugtimin e tyre në Europë. Të dielën e 19 korrikut në New York, Spanja dhe Argentina do të përballen mes tyre me titullin e kampionit të botës, pasi i shkuan deri në fund këtij turneu të gjatë dhe të lollshëm. Por në lojë nuk do të jetë vetëm Kupa e Botës, por për herë të parë në një edicion të Kupës së Botës, FIFA do të shpërndajë fituesve unaza festive përveç medaljeve të harta. Dhe gjithë kjo është në linjë me traditën ikonike amerikane. Çdo unazë do të jetë pjesë e një edicioni shumë të limituar me vetëm 2026 copa, një homazh ky direkt për vitin e turneut. Nga këto, 30 unaza do të jepen skuadrës fituese, ndërsa 1996 unazat e tjera do të vijen në dispozicion të tifozëve të gjithë botës si produkt zyrtar me licencën e FIFA-s, duke u ofruar mbështetësve të zotërojnë një pjesë unike të historisë së Kupës së Botës 2026. Imazhi i trofeut dhe emri i skuadrës fituese. Njëra anë e unazës do të shfaqë trofeun e botrorit, ndërsa ana tjetër do të jetë personalizuar me identitetin e skuadrës fituese. Çdo unazë do të ketë numrin e saj unik, do të jetë realizuar sipas përmasave të gishtit të çdo lojtari dhe e shoqëruar me një certifikat autenticiteti. Menjëherë pas finales, kapiteni dhe trajneri i skuadrës do të marrin unazat e përkohshme si pjesë e ceremonisë. Secila prej 30 unazave që do t'u destinohet fituesve do të personalizohen përpara dorëzimit zyrtar në një datë të mëvonshme, duke garantuar kështu një masë perfekte për një arritje e destinuar që të mbetet e përjetshme.
2: Nga bota.
0: Tensionet mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit vijojnë të përshkallëzohen, ndërsa ushtria amerikane ka ndërmarrë sulme ajrore të njëpasnjëshme ndaj objektiva në territorin iranian. Sipas komandës qendrore të SBA-s, vala e fundit e bombardimeve përfundoi në orën 21:40 minuta të së hetës. Sulmet janë përqendruar kryesisht në jug të Iranit, por disa prej tyre kanë goditur edhe objektivat më në brendësi të vendit. Mediat iraniane raportojnë se disa ura në provincën Hormuzgan janë goditur gjatë sulmeve, përfshirin strukturën rrugore që lidh qytetin portual Bandar Abbas me zona të tjera strategjike. Po ashtu raportohet se është goditur një nyje hekurudhore, ndërsa dëmtimet kanë pësuar edhe linjat e transportit të energjisë elektrike. Sipas medjave shtetërore iraniane, nga sulmet kanë humbur jetën të paktën 7 persona, ndërsa 9 të tjerë kanë mbetur të plagosur. Ndërkohë, tensionet janë shtrir edhe në vendin e Gjirit Persik. Katari njoftoi se sistemet e tij të mbrojtjes ajrore kanë interceptuar raketën, ndërsa shpërthimet janë raportuar në Doha. Kuwaiti bëri të ditur se ka aktivizuar masat mbrojtëse, ndërsa sirenat e alarmit u dërgjuan edhe në Bahrein. Nga ana tjetër, autoritetet iraniane kanë paralajmëruar se ngushtica e Hormuzit mbetet një vijë e kuqe, duke kërcënuar se nëse presioni ushtarak amerikan vijon, eksportet e naftës dhe gazit nga rajoni mund të bllokohet. Fibrat janë një ushqyes themelor që mund të përmirësojnë shëndetin, të zgjasin jetgjatësinë dhe të mbrojnë funksionet e trurit, sipas BBC-s. Dieta e pasur me drithra të plota, fruta, perime, bishtajor, ara dhe fara, të gjitha të pasura me fibra, kanë përfitime të mëdha për trupin dhe trurin. Megjithatë, shumë njerëz ende nuk konsumojnë sasinë mjaftueshme të fibrave, me rreth 90-97% të rriturve që nuk arrin sasinë e rekomanduar ditore. Fibrat janë karbohidrate që nuk tretën lehtësisht nga enzimat e tretjes dhe kalojnë kryesisht të paprekura në zorë. Ato japin ndjesinë e ngopjes për më gjatë dhe ndihmojnë në rritjen graduale të nivelit të sheqerit në gjak. Dietat me fibra lidhen me indeksin më të ulët të masës trupore dhe më pak yndyrore në zonën e barkut. Konsumi i rreth 25-30 gram fibrash në ditë është treguar të ulë rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare, diabetit tip 2 dhe kancerit të zorrës së trash. Studimet të fundit tregojnë se dieta e pasur me fibra lidhet me rrezik më të ulët të demencës dhe përmirësimit funksional të njohjes. Dieta e pasur dhe e larmishme me fibra është një nga ndryshimet më të fuqishme që mund të bëni për shëndetin e përgjithshëm dhe për ruajtjen e shëndetit.
2: Flash 7 në Radio Jehona. Këtu Radio Jehona.
3: Yxha Kafe që vjen nga Vead Group. Yxha Kafe, Vead Group ka sjell Yxha Kafe Turke dhe Yxha Kafe Express. Kafja turke, si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioche të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije. Po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshet përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke, për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg se kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Cafe, përveç ëmbëlsirave, kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhabije. Ndërsa kafe në Yxha, të pjekur e të bluar e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
4: Përshëndetje. Që në hyrje të këtij episodi duhet të këshilloj që duhet ta ndiqni me kujdes. Për arsye të shumë faktorëve dhe ka të bëjë gjithmonë me jetën. Sot në disa media dëgjova lajmin, rritet numri i infarkteve dhe i vdekjeve tetë të rinjt në Shqipëri. A thua se po ndodh vetëm në Shqipëri, a thua se është një gjë e re, a thua se të gjitha këto janë rezultat i ne shqiptarëve. Sigur që shkaku i vdekjes duhet të përcaktohet vetëm nga hetimi mjekoligjor dhe nga ekzaminimet përkatëse. Prandaj duhet të sqaroj faktin pse edhe tek moshat e reja ka rritje të infarteve ose të vdekjes, siç kemi dëgjuar ditët e fundit, humbja e jetës së dy punonjësve tek punonjësve të burgut, e shoferit autobusit, e sportistëve dhe shumë shkaqe të tjera të humbjes së jetës. Le ta shkojmë çik me radhë. Dim që faktorët kryesor janë një kombinim faktorësh, ato klasik të cilët janë periaduanit, hipertensioni, diabeti, kolesteroli lart, jeta sedentare, mbi pesha, mungesa aktivitet fizik, këto dijen që janë të parat. Dhe janë të padiskutueshme që ato janë faktorët kryesor. Por ka dhe faktorë të tjerë, sidomos për të rinjt, sidomos për moshat e reja. Përdorimi i kokainës. Është edhe në Shqipëri, është në një numër të madh. Është patjetër prezent që nga evidenca personale, por le të kapim disa shifra. Në Europë janë rreth 4.3 milion persona të moshës 15-64 vjeç, pra 1.5% e popullsisë adulte, që ka deklaruar që ka bërë përdorim gjatë këtij viti, pra të kokainës. Tek të rinjt 15-34 vjeç është akoma më e lartë, jo 1.5, është 2.7, është 2.7 milion njerëz vetëm tek të rinjt e kësaj moshe. Po ashtu, kemi përdorimin e amfetaminave, që janë edhe ato stimulues. Vlerësohet se janë rreth 2 milion njerëz që e kanë përdorur të vit, 0.7-0.8%. Pra, këto janë shifrat e Evropës, po flasim për njerëz që pranojnë të deklarohen, për njerëz që ndoshta janë dhe të regjistruar në vendet e tjera, dhe imaginoni shifrën që nuk deklarohet dhe nuk pranon të thotë të vërtetën. Çfarë shkaktojnë këto? Përdorimi i kokainës dhe amfetaminave mund të shkaktoj spazm të arterieve koronare, spazm do thotë të kurrje të enëve të gjakut, dhe sigurisht të kurrje enëve të gjakut zvoglon volumin e tyre, zvoglon sasinë e oksigenit të gjakut dhe oksigenit që shkon në tru dhe në organet e tjera, dhe do të shkaktoj ishemi edhe të vetë muskulit të zemrës. Dhe sa më shumë të zgjasi kjo spazm koronare, aq më evident bëhet ishemia edhe pastaj infarkti. Këto substanca kryojnë jo vetëm varësi, por çfarë bëjnë? Rrisin frekuencën kardiake, rrisin presionin arterial, rrisin rrezikun e hemoragjisë cerebrale dhe tek persona të rinj që nuk kanë sëmundje kardiake. Pra, si shkak kryesor është përdorimi i kokainës dhe amfetaminës stimuluzve. Çfarë është një gjë tjetër shumë e rëndësishme? Studimet kanë treguar që brenda orës parë të burimit të kokainës, rreziku për të pasur një infart është 24 herë më i lartë krahasuar me periudhat që ata nuk e përdorin. Për përdorusit e kokainës në mënyrë kronike të rregullt është 7 herë më i lartë se sa personat që nuk e përdorin atë. Pra, imagjinoni këto faktorë që përmenden shumë rrallë në studimet. Sidomos, një studim të të rriturit 18-25 vjetë, që është mosha, po thuaj se që e vërdorë më shumë nga gjithë, është rreth 25% e shkakut të infarteve. Pra, japse arsyeja tek moshat e reja janë rritur infartet, janë rritur dhe vdekjet e papritura, sepse i kemi shtuar të gjitha këto faktorë. Po ashtu, thamë edhe amfetaminat. Mos të harrojmë një gjë tjetër. Stresi. Stresi kronik, sidomos, luan një rol të rëndësishëm, pse a i rrit nivelin e hormoneve të stresit, adrenalina dhe kortizoli. Favorizon hipertensionin, inflamacionin, çrregullimet kardiake dhe aritmit malinje që shkaktohen nga të tre këto faktorë, amfetamina, kokaina dhe shpesh edhe stresi, janë ndryshojnë ritmin e zemrës. Që do të thotë, aritmi është një ritëm jo sinuzal, jo i rregullt, po i çrregullt që shumë herë, për mos të thënë në 100% të rasteve, ka nevojë për goditje elektrike në moment që të shpëtoj. Pra, stresi kronik, sidomos tek personat me profesione të tilla si personeli mjekësor i urgjencës, shoferat e autobusave të furgonave që kanë përgjegjësi për jetën e të tjerëve, policët, policët e burgjeve, zjarfiksit, gjithë ato që punojnë me turne, që kanë një gjumë të çrregullt kundër ritmit cirkadian, që kanë një keq ushqyerje, që kanë një lodhje të skaqshme dhe një stres psikologjik të vazhdueshëm, i shtojnë këto faktorë, gjë e cila dihet që janë persona në moshë të re, të cilët janë në efektin e të gjithë këtyre faktorëve dhe të gjithë së bashku, bile stresi mund të jetë edhe shkaku i parë i çarjes së plakës aterosklerotike, yndyrnat depozitohen brenda enëve tona të gjakut, inflamacioni kronik, stresi kronik mund të jenë shkaktar që të çahet, sepse thamë që rrit numrin e hormoneve nxitës të stresit, të cilët mund të shkaktojnë këto pasoja. Prandaj kur flasim për vdekjet papritura në moshë të re, nuk duhet të nxitojmë përfundime. Nuk duhet dalim me lajme në media që rritet numri i vdekjeve nga infarti në Shqipëri tek të rinjtë. Jo. Këto janë faktorë që janë në të gjithë botën dhe po ju jap edhe një klasifikim të smundëshmërisë në botë. Pra, nuk janë rritur. Shkaku kardiak, patologjitë kardiake janë të parat në të gjithë botën. Sidomos në Europë, shifrat, si pas të dujnë të regojnë që sëmundjet kardiovaskular janë shkaku kryesor, 22-25% e umbjeve të jetës. Tumoret ose kanceret janë 25-30%. Sëmundjet neurologjike dhe çrregullimet mendore janë 6-8%. Sëmundjet respiratore dhe kronike 5-8%. Diabeti dhe sëmundjet metabolike 2-4%. Trauma dhe aksidentet janë 5-7% dhe sëmundjet infektive 2-4%. Por ka një veçori tjetër. Në Europë dhe në shumicën e vendeve zhvilluara, sëmundjet jo transmetueshme përbëjnë rreth 90% të vdekjeve. Brenda tyre, sëmundjet kardiovaskulare zënë vendin e parë, por për moshat 15-24 vjeç, pesha relative e trauma, e përdorimit substanca dhe çrregullimit të shtetit mendor është shumë më e madhe se sa në moshat e avancuara. Kjo është arsyeja kur flasim për infarktin të të rinjtë. Pra, ne duhet të kujdesemi për veten tonë. Mosha e re nuk do të thot asnjë gjë nëse nuk kujdesesh për shëndetin tënd. ti që je përdorues i këtyre substancave, duhet të kesh parasysh se je rrezikuar aq herë sa e përmendëm më lart. Dhe një detyrë e rëndësishme është edhe të kujdesesh për shëndetin e atyre që kujdesen për shëndetin e të tjerëve. Akrimi i kushteve, kontrollet e mbështeshme, pushimi, rikuperimi i lodhjes dhe i gjumit janë shumë të rëndësishme. Ky ishte një nga epizodet që doja ta theksoja për arsye edhe të lajmeve ose keq informimit që bëhet nga mediat. Nuk mund të thuash

0: telefononi në numërin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Vit Durham, pranë ish-konviktit Safet Spahia.
1: Vini re.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Tash, Mideja e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakjo, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Radio Jehona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Autoservist e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

shkëtuar mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66

Radio je Hona. The number one. Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Radio Ehona, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejnë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
5: Varza e gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
6: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067-40-53-706, 067-40-53-707, 067-40-53-709, 067-40-537-10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Radio Jona.
1: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Gjithmonë
1: Hona 107.6 MHz.
2: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067 66

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet e personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lend.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Podgiorni Radio Yehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Canaj. Rruga Martin Canaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona.
1: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë?
2: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Kenza, unë për ju do të këndoj, lule qelin bëja da, shkodrë zoti e bekoj, sa të kenje, sa të kenza, unë për ju do të këndoj, lule qelin bëja da, shkodrë zoti.

069 20 86 366 ose 067 21 30 980 83. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 5 katshin me urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A jere re raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re qamilu se mbarovan nga të nëziti, zdi qa me borere. Hajtë se da që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forës, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamil!

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet në surprizë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpritet çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Katër. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Katër, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Katër importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Katër, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpi tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
2: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
3: Vini re! Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatëve.
2: Chronotex.
3: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
0: Tu Radio Jehona. Radio Jehona.
2: 107.
1: Big Just Mega Just Mega Just.
3: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse jeni në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Varë sa e gjenë mora, si më keni një sëtë, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të hequr merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Me German Likin ish kapitenin e Vllaznisë dhe sot trajnerin e futbollit në Emiratet e Bashkuara. Është përfshirë në Shkodër dhe natyrshëm kur është në Shkodër, por edhe kur është jashtë Shkodrës, mendjen e ka tek Vllaznia. Lika, arsyeja e kësaj intervistë është Vllaznia e mbylli kapitullin Europë. Ke çardhje për ju?
5: Pa diskutim që ke çardhje, jo për mua, po besoj për çdo shkodran. Besa ju e keni po edhe neshen edhe të mbretin ja unë, për nuk ka njëri që nuk ka me t'i zhgënjim. Ishte një shërt që në pandit, po duke shumë i favor shumë për ne, o duke si bingo, pra duke rritë kostet e utnjive si që nga ka qëllu vite tjera, që në kënë shumë të larkë dhe adasht realisht kostu, bëja ke mirë për t'i bullu shpenzimet, kurse shorti me malishevin, thome se ro një bingo që një favor shumë i malë për ne, por doli kajt e kundet e doli komplet e po apritin nga dhe sa na kena apritin, me thonë, duk shumë i letë në letër, por doli shumë e shtirë.
4: Në fakt të Lika jo thotë vetë që ne kemi ndje këndeshën, unë fakt isha prezent në Prishtinë dhe pata kontakt edhe me përfaqësues të sportit kosovar, por edhe të klubit të Malisheve, të cilët ishin modest përballë një vllaznie, nuk e parashikonin kualifikimin përballë një vllaznie kaqshme traditë dhe potente. Sipas çu çfarë ndodhi?
5: Them drejtën, kjo bën edhe më tragjike situatën, duke ditë që ata nusa ishin vetëm të kënaqur me lutje me vllaznin. Po dash me ul emrin e Malishevs, po dash me ul emrin e çdo ekipi kosovar, por ne si futboll dhe si emër qëndrojmë shumë më lart. Po situata, them drejtën, i kam mjek neshin dhe që në parë kam mjek stadium, kurse neshin e dytë kam mjek nga televizori. Për mua ishte shumë situatë e keqe, edhe them drejtën e kam nuhat këtë gjatë që neshit parë. Po ashtu se ne fitume 2-1, por nuk e harroj momentin kur ne kena kenë me një lojtar më shumë. Edhe ekipi Malishevs nga ka kreju 3 rastet pas 3 për gol. Një edhe lojtar tonë bëhet e përshtypje, ne ishim një lojtar plus, kishte në orë 27-30 minuta loj, ata vanoshin loj. Këtë nuk arrin botë me dhanë shikin. Edhe që këtë moment tash, situata nuk arse një.
4: Liga, 5-0 shumë. Duhet arbanojmë. Askush që beson të.
5: Shumë, por mund të kemë kene edhe shumë pak. Duke ditë rastet që krijoi Malisheva, tham, duhet me pranu, duhet me kenë realisht, kjo është e vërteta që jena me faqe e neshe marrë 5-0.
1: Ata ishin një ekip mesatar, duke mos ja ul vlerat e saj, nëse më thonë nën mesatar, po u duken shumë më lart sepse ekipi jon ishte në gjendje jo të mirë, por ofër një shprehje që një fjalë që nuk mund, do të thonë shumë e rëndë, por më thonë, por situata është, kjo është realiteti që situata është shumë e keq.
4: Prania e trajnerit Bërdrajit se tek Malisheva, mendoni se ka ndonjë peshë në këtë sukses të Malishevës?
1: Tashi Bërdrajit tam drejtën ka punu mirë. Te vllaznia të paktën, pavarësisht se ka pas edhe problemet e veta, duke ditë se iku titulli për pak, në iku titulli me te, por gjithsesi në totale, duke marrë në totale punën që ka bërë, është një trajner që ka lënë përshtypje të mirë të gjithë. Mënyra se si ka punuar, mendoj që ka kanë pozitive. Tashi se sa kanë niku te Malisheva, nuk mundesh më dhënë emërit të madh sepse një muaj kishte stërvitje, ne mos gabuam.
4: Edhe me pak.
1: Nëse edhe me pak, edhe arriti me bë këtë diferencë me ne, pa dyshim që ka merit, por nështë ta ka pas edhe grupi lojtarëve, ka gjithë një ekip të cilësor edhe e puna e tij bëhet shumë më lehtë.
4: Liga tashmë kjo është fakt i kryer, ndërkohë që vllaznia po përgatitej dhe kishte nisur procedurat për udhëtimin në Skoci për turin e dytë, sepse në rast kualifikimi do të udhëtohet në Skoci për luajtur me skuadrën skoceze. Tashmë eliminim nga turi i parë dhe çfarë vjen më pas sipas ligës, sa ndikon tek ecuria e vllaznisë ky eliminim?
1: Tash i besoj se drejtuesat ata si presidenti me drejtorin, me vjorin, me Edin janë njerëz adapt për këtë punë, domethënë janë njerëz që e njohin mirë këtë punë, nuk është se janë njerëz që ne nuk e njohim, edhe jam i bindur që edhe ata kanë njëjtin mendim me mendimin tim që jam duhet shpreh këtu. Kjo nuk ka pikë diskutimit, edhe jam i bindur që kanë marrë masat sepse situata mendoj që është emergjente, edhe jam i bindur që duhet të ndryhojnë disa pika për ta rregulluar situatën. Sepse çose janë në këtë gjendje në fillim të kampionatit, nuk din robi çfarë më thon më tepër. Jam i bindur që ata duhet të marrë masa urgjente. Edhe besoj do të jenë 100% duke marrë.
4: Po mja dhe eliminimi i turpshëm në transfertën e Malisheves ka bërë që edhe vetë klubi Vllaznia, drejtuesi i klubit e kanë konsideruar të arsyeshme një ndjesë publike. Kanë kërkuar përmes një deklarate publike në faqen zyrtare një ndjesë publike tifozërisë që mes të tjerave garantojnë se situata do të normalizohet dhe do të shkojmë drejt një skuadre për titullin e kampionit.
1: Ja, kërkesa falës mendoj se ishte gjë normale. Nuk ka asnjë gjë kur Robi ka këtë dështim. Por që se mori klubi krejt për si i për, por nuk dishte kënë që di, që një është edhe të njëri edhe lëtartë ma me emër në skuadrë, lëtartë që janë lider, nuk është nejë që di e ma dhe që me dollë me kërku falje, nuk është marë, sepse aja është përgjësia ty në është, nese mund t'jemë unë aty. Njëri nuk mundet mu më shesë, si dhejnë, nuk mundet mu më shesë më të gishti. Kjo është realitetja, në njërë realitin dhe të me thonë sy, gjithësësi njëri dhe të me marë përgjësit, edhe me bo hapa para. Po disi duhet me kërku falje, me rregullu situatën, me marr lojtar më cilësor, me punu më shumë me ekipin edhe me këty emrin e vllaznisë aty ku i takon. Është kjo diçka më se normale, atin, por nëse edhe sa lojtar nuk është një çudi siç e thash më përpara. Kjo është pjesë e përgjithësisë. Nëse ka disa raste që edhe nuk ke faj në lojë. Se ke raste që ti i do lutë 11-11, për nështë ke 60 litarë që nuk ti përstatin cilësive që ti ke. Por në herë, litarët lidere dhëtë me marë përgjësin, dhëtë me kërku fale, me bom ledhe, me reorganizu ekipin. Me marë ekipin përdore dhe me që fillojnë një start sa më të mirë sezonit. Se kja që iku, nuk mund në e këtë i mra për ma. Nolli në të folja dështim, po këleja e punë. Puna që mësë vazhdojmë këtë gjendje edhe në fillim kampionatit, atëherë këtë duke kanë.
4: Me që që këtë startin, Vllaznia nisë dhe shtëpi sezonin e ri futbolistik 2026-2027 duke pritur Skënderbeun debutues. Për këtë ndeshje dhe në tërësi, si kampionat, shikoni me rivalitet, me të vështirëse se ai që lanë pas, apo do të ketë një luftë më të fortë sportive?
1: Vetë, gjoja parë do të më nëshu situata jonë. Qo se ne nuk marrim masa për këtë gjendje që është ekipi,
5: situata, kur dhe që tjetë kundështar, kena me pas probleme. Duhet me vu pikat mi e me nëshu situatën që jena. Pra ekipit këtë lutuar ma të sort, punohet ma shumë, këtë përgatitje ma të mirë me lutë neshe, nëse me ekipit aty janë. Por duhet punohet fort që të bëhet një ekip ma të sort për fillimin e sezonit. Kjo është ideja, se nëse me Skënderbeu, Egnatia, Tirana, i ta janë ekipit, një njofim se kush janë. Por thjesht ne duhet me kenë një nivel shumë më të lartë se sa jena.
4: Në ndeshët e para të turit parë të konferencë ligë, nga ekipet shqiptare, vetëm Vllaznia doli fituese në ndeshjen e parë, ndërkohë që pas ndeshjeve të dyta, Vllaznia u eliminua, por Egnatia dhe Dinamo bën hap për para, u kualifikuan, ndërkohë që Elbasani me penalti u eliminua. Edhe diçka për skuadrat e tjera.
5: Tam drejten, duhet më vlerësu, sepse janë ekipe që janë të i bo hapat një pas një edhe janë të pas suksese. Tam drejten, dhe është e vërteta dhe duhet më vlerësu e cërin që jatë janë të bo. Egnatia kualifiku, Dinamo kualifiku, Elbasani po thujse, vetëm Vllaznia Meti po kualifiku.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
2: Jehona 107.6 MHz. Radio Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Biznesit tuaj. Kontakto në Radio Ehona. Radio Ehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave, të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serioz, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, pjegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati. Tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228.

0: Kështu që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ

Dašur, did you was set a co miserish mendimen Allah hotaz zawajel në programin po me sejfen time, mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke Rida me përfaqësuesin e saj zotëri Jetmir Braçi. Në emisionin e sotëm, pas rubrikës nga lezimi i Kuranit famlart, vjen rubrika Ligjërat Fetare dhe Edukative. Në vijim, rubrika tjetër interesante, hadithe profetike të pejgamberit Muhammed, alayhi salatu wassalam, paqja dhe shpëtimi i Zotit qofshin mbi të. Dhe në fund që përmbyll këtë program është rubrika Fiku Jurisprudenca Islame. Të gjitha këto shoqëron me ilahi këngë fetare. Por përpara, le të ndjekim fjalët e Zotit fuqiplot që vijnë nga zëri melodios i hafizave të njohur në botën islame dhe rikthehemi sërish për të vazhduar anoncimin e rubrikave të tjera të emisionit Po Me Sej Fen Time.

thënë Allahu alem bimuradi. Ne jetëm disa minut dhe marëm disa frim. Në njën e fjalve të Allahu Dhul Gjelal dhe në kulmin e medrese së Rasulullahit alehi salatu e selam. Jetëm në njën e surës së bekuar surëtul en'am. E posa qërish në njën ajeteve që ledzova para jush. Inkuadrohmi me disa fjalë të shkurta, që të hargjëm sa minut nga jetë e jonë mjaftë të shkurt, duke shpresu në Allahun Dhul Gjelal, që frimarjet të cilat i hargjëm në këtë vend dhe në këtë moment, Allahu me Gjennetul Firdaus të nëj kompenson. Amin, vlezër të dashë. Allahun Dhul Gjelal ka për qëllim të naspjegon jetën ton ashtu si që aj e ka planifiku. Dhe ai kurse si nuk don që na të devijojmë në lidhje me jetën tonë të kësaj bote. Nga se jeta e kësaj bote është faza e dytë e jona. Faza e parë ka qenë në mitrën e nonës, e dyta në sipërfaqen e tokës, e treta në mbrendinë e tokës, e katërta në xhenet insha Allah. Pra vëllezër të dashur, lidhje me jetën e kësaj bote, shumë njerës kanë gabu dhe shumë njerës kanë deviju. Një grup prej tyre këtë jetë e logarisin të përhershme. Dhe këtu i ngulin këmbët dhe këtu i shtrëngojnë dhëmbët, si kur s'ka jetë tjetër për ta. Dhe ato thojnë, in hija illa hajatu në dynja. Nuk ka tjetër jetë përveç kësaj të dynjos. Wa ma nahnu bime b'uthin, dhe na ma nuk rinjallemi. Këta njerës e mohojnë fuqin, urtësin, menqurin e kryusit. Ata të cilët e mohojnë rinjalljen, e mohojnë fuqin dhe urtësin e ati që i ka kryu prej hiqit. Dhe më logjikshme për mendjen e njeriut është, për më pranueshme për trunin e njeriut është që një gjën të përsëritet se sa të shpiket. Kurse Allahu Dhul Gjelal, pasi ka pas fuqi dhe ka pas urtësi që neve na ka shpik prej hiqit, fuqia e tij është ajo e cila do të na ringjall përsëri. Ndërsa shumë njerëz këto nuk e besojnë. Wa ma nahnu bimab'uthin. Dhe mu për ata, ata njërës nuk zgjedhin mjete se si tjetojnë në këtë jetë. Nuk zgjedhin mjete. A halal a haram, a e lejuar a e ndaluar, a e logjikshme a e turpshme, me gjdo kusht të jetojnë. Le të gjiden në hum a hrësën nasi a le haja. Allahu Dhul Gjelal dhe tipin e til, do të gjesh të dashur dhe më të dashur do të kenë jetën e kësaj bote. Dhe nuk mendojnë për qëtërse. Të hanë, të ushqehen, të zbaviten, të dëfrehen, pa kufi. Si kur shtazë, kel en'am, belhu me dal. Ato bilen në shkallë më të ullet se shtazë. Nga se shtazë nuk e te pronë. Shtazë ha me mentë, ndërsa shumë njerës, tek shumë njerës duhet të intervenoj mjeku nga ushqimi i tepruar i ti. Për pasohja që i ka shkaktu nga ushqimi i tepruar, a nuk është në një shkallë më të ullët se kafsha? Kafsha vret një kafsh me brinat e saj, por njeriu vret një popull, një generatë të shkatron me trunin e qoroditur të ti. Pse? Se ai nuk beson në rinjalli, nuk beson se do të del para Allahu Dhul Gjelal. Pra kjo është kategoria që ka devijuar dhe ka dështuar, të cilët nuk pranojnë jetë të amshuar, por jetë të tyre të parë dhe të përhershme, si të parë dhe si të fundit, e logarisin jetën e kësaj bote. Nga saj na ka kriju halife, më këmbës, për të punu, për studiu, për të përparu, edhe pse jo për të sundu në ruzullin të këthor, pasi na ka kriju halife, këtë parim duhet të ketë gjdo musliman. Nuk guzon të anashkallim jetën e kësaj bote. Dhe të themi, jeta jo nështë ahireti, këto leja shkaut. Kështu kanë thonë dë njëherë njërzit, është mendimi gabuar, është mendimi gabuar, la tënë sa nësibe kemi në dunja. Allahu Dhul Gjelal thët, u ebtegi fi ma ata ka Allahu darë lë ahire. Shfridzojnë, shpresojnë, pregaditu, bonu gati,
për jetën e premtuar të cilën ta ka premtuar Allahu Dhul Gjelal për jetën amshushme pra ahiretin, wala tansa nasibeke minet dunja, dhe mos e harro hisën tënde në këtë dunja, mos e harro hisën tënde në arsim, mos e harro hisën tënde në ekonomi, mos e harro hisën tënde në politik, mos e harro hisën tënde në ministri, mos e harro musliman, se dhe ti ke hisë, mos rrit gjithmon kontinjer, mos rrit gjithmon tretuar, hin në autoban me halkit, drejtohu, po për me dal në autoban, duhet kesh maqin si tjerë, për me dal në autoban, o vlajdashur, duhet kesh maqin si tjerë, me biciklet nuk dilet në autoban, me kaci dhe me netel me bisht gjatë nuk dilet në autoban, veç mund të pastrojsh autobanin, a ju të garosh në autoban, musliman vlajdashur, wab të gifi ma ata ka Allahu dar el ahire, pra, shpresoj, pregaditu për jetën ahiretit, mos e harro hisën tënde, se me këtë fitohet ajo, e dunja mëzra atul ahire, dunjoja është bafë që ahireti, nëse nuk mbjellë në dunjo, nuk ka qka të korish në ahire, dunjoja është ura e gjenetit, pa tjetër të kalosh, po mos bish për fundi, nëse nuk din të kalosh në ur, bjen poshtë nuk mund dash në tonë, cila është në tonë, gjeneti, pra do të kalosh mirë urën e kësaj, e gjenetit pra jetën e kësaj bote. Asesi nuk gudzon muslimani të jetë për tac. Muslimani të thot, së më duhet kjo dunjo, jo të duhet kjo dunjo. E di për shka të duhet? Jo të jetësh gjithmon, të shfridzosh që të fitosh ahiretin. Ska ekstremitet në islam, më vlojdashon. Qka thanë ato tri djelmoshat e ri, të cilët gabuan në mendimet e tyre, po për fatë mirë të tyre e kishin edukatorin prezent. Shkuan tre djelmoshat e shpia pe i gamberit sallallahu aleyhi vësallem. Trokitën në derën e ti, prej mrenda u përgjegj nana e muslimanve. Nana e muslimanve Hazreti Aisha. Nana e muslimanve. Pra, ju përgjegj prej mrenda nana e muslimanve Hazreti Aisha radiallahu anha dhe tha urdhëroni. Than, na duhet pejgamberi ta pysëm diçka. Tha pejgamberi momentalisht nuk ka prezent. Çka ju duhet urdhëroni? Than, doshim ta dim ibadetin e pejgamberit. Si bën ibadet pejgamberi? Hazreti Aisha radiallahu anha tha, unë ju tregoj. Ai falën 5 kohë të namazit. Falën natën edhe pushon ka pak. Agjeron muajin e Ramazanit, tanë e tente dhe ditët e bardha, e qera ditë u shkehet. Jeta familjare e ti është shumë e ngroftë, shumë e ngushtë. Ndo njëher i lan enët, e pastron dhamën, bile i kepën i arnon teshat e veta me dorën e vetë. Kështu ka qenë morali i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu ka qenë zot shtëpije, nuk e ka ngul fat familjen pak e për shumë. Po ndo një rast, ka marrë gjelpanën dhe penin, i ka arnu teshat e veta me dorë të vetë. Por me nalon shëmbëltyr neve, që të mos bahmi shumë hazërgji, që të mos bahmi shumë taraci, që të mos e teprojmë në luksuz, që të mos e teprojmë në ngarkesën e familjes. Vlajdashur ka thonë, ene hajrukum li ehli. Unë ka thënë një maj miri juaj ndaj familjes time, wa hajrukum, hajrukum li ehlihi, dhe maj miri në mesin e juaj është, a i kjo është maj mirë për familjen e dhe. Kjo është edukatë, dhe zërë të dashur. Pastaj djelmoshat thanë, mes vete, thanë, subhanallah, pejgamberi falet natën edhe pushon, pa i nuk ka gjunahe, agjeron dhe pauzon, sa i nuk ka gjunahe, dhe a i mban familje, ndërsa, njoni tha, unë do të zgjedhi namazin, gjithë natën do të falem, hiq nuk flej. A i qetri tha, unë do të zgjedhi agjerimin e përdiqëm, për çdo ditë do të agjeroj, hiq nuk e prishim. Edhe jashtë Ramazanit. A i qetri tha, unë do të marrë të tretën. Pejgamberi ka familje, angazhohet me punët familjare, pa i nuk ka gjunahe. Unë tha, nuk të formoj familje, unë do të jetoj i pamartum, nuk do të formoj familje, dhe selamu alejkum, shkum. Kur erdhë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, Hazreti Aisha e lajmëroi për këtë rast të çuditshëm, se kjo është ekstremitet në islam,
kjo është paraqitje signalizimi ekstremitetit në islam, që islami as pak nuk lejon ekstremitet. Islami është i mesëm, i logjikshëm. Mështu si që ka jetu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E tani pejgamberi kur doli në xhami, tha, le të afrohen që ato tre burra që kanë qenë të shpia ime dhe kanë thonë këtë e këtë. U afruan tre gjelmoshat, i tha njoni, ti që ka ke vendos? Tha, ja Resulallah, unë dhe të falem gjithë natën, nuk flej hiq. A qitri tha, unë dhe të agjeroj pandër prej. A qitri tha, unë nuk formoj familje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ju keni gabu në mendimin e juaj. Në këtë iniciativ të cilën e keni marë, në këtë hap të gabuar, dhe të tërhiqeni, të riktheheni, se ju nuk mund të bohni matë mirë se unë. Tha, do të falni dhe do të pushoni, do të agjeroni dhe do të pauzoni dhe familje do të formoni. Pra kjo është mesi, o vëllajdashër, nuk guxojmë ne ta anashkalojmë jetën e kësaj bote. Nuk guxojmë ne ta kuptojmë gabim, thanjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka thonë, e dunja sijnul mu'min. Ka thonë, dunjoja është burgi muslimanit. Çka do të thotë, të jetojsh si në burg? Jo vëllajdashër, sa të mundesh të jetojsh mirë, të jetojsh pastër, të përparojsh, të ndihmojsh, se edhe ajo është ibadet. Por, kur do të hinsh inshallah në xhenet, jeta e kësaj bote, sa do që ke jetu mirë, por ti do të logaritet një burg në krahasim me xhenetin. Ajo ta bësh burg, po do të ta bësh jetën e kësaj bote xhenet. Po së pari, ta bëjmë xhenet zemrën tonë. Në herë ta xhenet ledisim zemrën tonë. Çka do në thot ajo? Do në thot ta hapim zemrën për çdo vëlla dhe të mos jetojmë me gjelozi, të mos jetojmë me komplekse ndaj njëri tjetrit, të mos jetojmë me hamendje të gabushme, po ta hapim gjoksin ton dhe zemrën ton dhe çdo fjalë që ta ndëgjojmë ta analizojmë dhe ta llogarisim si të mirë, që Allahu dhul xhelal të na jep të mira. Edhe nëse dikush gabon ndaj neve, na të mos ngulfatemi, po të jemi zemërgjër, që së pari ta bëjmë zemrën ton xhenet. E pastaj nga goja jonë të dalin fjalë që na çojnë në xhenet, nga durët tona të dalin punë që na afrojnë në xhenet, nga këmbët tona të dalin punë dhe udhëtime të cilat na afrojnë në xhenet, dhe në trunin ton gjithmonë të mendojmë për xhenet kësaj bote, pra me punë të mira, vllai dashur, me ibadete kanë fjalën, jo me të tepruar. Se njoni ka thonë për ulemave familjes vetë, i cili nuk kishte, ishte fukara, hanë të buk të thatë, ndo njëherë dhe të mikt, por ju thonë të familjes, si kur ta din mbreti dhe fëmit e ti, në çfarë mirësie jetojmë ne, do të na luftoheshin nga gjelozia. A jemi mu? Muslimani edhe kur është fukara, jeton me harmoni, jeton me lumturi, dhe jeton me knashti dhe me kanatë. Ndërsa ai që nuk ngopet, kudo që ta çosh, ai nuk ngopet. Ai është i unët dhe do të vdesë i unët. O vllai dashur, pra nuk ka ekstremitet, nuk ka anashkalim të kësaj bote. Çka tha ai hoxha, ai dietari, ati i cili kishte zgjedhur metodën e përtacisë. Kur e pa një qafk, qore, tha subhanallah, si u shqehet kjo? Duke me ndurë, tha saj, erth një qafk tjetër me ushtimin e saj në gojnë e saj dhe ja dorëzoj asaj qores. Tha, masi Allahu e ushqen këto, a i mushqen edhe mu. Tha, unë nuk punoj. E la lavrën, e la punën, e la bujqësin dhe ju tha familjes, do të ma bini bukën të ara se unë më tash do të bëj vetëm i badet se Allahu ma ka caktu riskun si kur asaj qafkës qore. Dhe unë dalë nuk shkonte të shpia, e lajmrun hoxën, than hoxë e fendi kështu bre dhe pranaj, tha thirë një tifoli. Kur e thirën i than hoxha të thirë, çka ka hoxha me mu? Ai që e donë dynjon, unë e kam zgjedh ahiretin, ai në të mbanë dynjon. More thirënja nuk vjen. Shkoj hoxha, tha vllaj dashur, çka e të bon? Tha e kom zgjedh të jetoj që kështu. Tha pse? Tha e pash se sorën qore, qafkën qore, e ushqet dhe një tjetër. Ate hoxha tha, po tja qoria. Po pse e ke zgjedh mënyrën e qores, nuk e ke zgjedh tasaj mesi, që ti ti afrojsh dikujt, po e ke zgjedh naivitetin, e ke zgjedh pasivitetin, e ke zgjedh mënyrën të jetësh parazit, të jetësh mjeti që dërkuj, të jetësh me penzionin e babës, të jetësh me ndihmën sociale, a nuk ka shturpa? Allahu ti ka falë gjymtyrat si ma mirë,
ti ka dhënë të gjithë të mirat në trupin tënd dhe trunin tënd, e ti donë të bëhesh muslimon i fort, se unë nuk punoj, se Allahu e ka caktuar rrezikun kokë shpinës. Jo, vllai dashur, jo, kjo nuk është islami jon. Ki islam nuk është i yni. Ki islam është ju hazuar made in dembela. Ki islam e ka made in dembela, made in hazërgji, jo made in Kur'an, made in hadith. Jo, vllai dashur. Pra, i alemu enema lhajatu dunja la'ibun wa lahw. Jeta e kësaj bote është loj dhe dëfrim. Qka do në thotë Allahu Dhul Gjelal me këtë ajet që dhe të u përcjeli në pikat të shkurta? Ne tregon natyren e jetës së kësaj bote. Së pari, ku fillon jeta? Inna me lhajatu dunja la'ibun. I alemu, Allahu Dhul Gjelal thotë dinjo njërës, dinje mos gaboni, dinje mos harroni, dinje dhe kuptoni, se jeta e kësaj bote fillon me loj. A fillon me loj? Po valla fëmiu së pari fillon me loj. Jeta e kësaj bote nuk fillon në tregti. Jeta e kësaj bote nuk fillon në fakultet. Fillon me kukla, me loj, na si fëmi. Është natyra e fëmiu. Nuk guxon me ja marr natyrën fëmiu, po duhet ta lejojmë të luan. E pastaj mbas lojave çka vjen, ato loja pa qëllim, vetëm të luan. Ai s'din pse? Se din, don të luan. Pastaj lehvon. Një loj pak me karakter matë tjetër. Cila është ajo? Loj për gara. Loj për konkurencë. Ndo është a loj për fitim. Sport që paguhet shtrend. Sport që ta forcon trupin. Sport që bon shkrenar se i ke dali pari. Nuk është haram. Nuk është haram të garosh në sport. Po haram është ta teprosh në sport. Nuk është haram të garosh në sport. Po është haram të përdorish gjëra që s'të lejohen në sport. Nuk lejohet në sport të dash gjys lakuriqi trupin tënd. Nuk lejohet në sport të bësh hile. Nuk lejohet në sport të shahesh të ofendosh. Nuk lejohet në sport të alosh namazin. Nuk lejohet në sport të hash Ramazanin se unë jam sportist. Jaja, ja e ka masën e vetë dhe e ka peshen e vetë. Ua lehvun dhe loj me qëllim pak ma të lartë. Ua zinët unë dhe zbukurim. Normal, jeta e kësaj bote është zbukurim. Dhe zbukurimin e kësaj bote nuk guxojmë ta anashkalojmë, se Allahu Dhul Gjelal ka thonë: "Khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin." Merrni zbukurimin e juaj në çdo xhami. Çdo herë kur të falesh, të zbukurohesh. Mos eja në xhami me majc gjys lakuriç, shpinën goliç. Ma nuk i ka hije. Mama, pastrohu pak. Zbukurohu, se del para Allahu Dhul Gjelal. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Teshat më të bukra ti veshish kur të vish në xhami. Mos e në xhami racapel si rebel. Jo, nuk lejohet. Vllai dashur, më falni. Wa zinatun kull man harrama zinat Allahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min ar-rizq. Allahu Dhul Gjelal thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Thuaj, tërhiqja vërejtjen. Kush janë ata që kanë guxim t'i bëjnë haram zbukurimet e kësaj jete? Kush janë ata që kanë guxim t'i bëjnë haram ato që Allahu i ka krijuar? Allahu për ju i ka kriju, shfrytzoni, po në to mos e teproni. Wa kulu wa shrabu wa la tusrifu. Hani dhe pini, veshnu dhe zbukuroni, po në asnjënën mos e teproni. Mos e mbashtroni veten e juaj." Cila është zbukurimi i plakut pas Zotit? Zbukurimi i plakut që ju kanë thënë flokët, zbukurimi i tij është mjekra. Hekja e mjekrës nuk ka zbukurim, është vetë mbashtrim. Dhe Allahu Dhul Gjelal, kur njeriu i plaket ftyra, i thihet mjekra dhe flokët, Allahu Dhul Gjelal thot: "Abdi, o robi im, unë turprohem të të shtij në xhehenem, a ti nuk turprohesh të bësh gjuna?" Allahu turpnohet prej plakut kur ai thihet. Omer ibn Abdul Aziz radiallahu anhu e ka pas një njeri që e ka këshillu, e ka mbajt me vete, e ka këshillu, i ka shku mrapa: "Ittaqillaha ya Omer, ke frikë Allahun, mos gabo." Një ditë prej ditëve Omeri tha: "Ndalu, mon nuk ka nevojë." Tha: "Nuk ka nevojë të më këshillosh." Tha: "Pse ja Emir al-Mu'minin?" Tha: "Se në mjekrën time ka dalë një qime bardh, kjo është këshilluesi im, mon nuk ka nevojë ti të marrësh mrapa." Ja, më bëllë mu, ta që kam këshilusin me vete. Kështu vëllaj dashu, uazine dhe zbukurim. Zbukurimi është i lejuar, po jo i tepruar. Cilë është zbukurimi femrës tonë muslimane kur del për shpije? Të limut, të nxhimit,
të veshurit një të tretën lakuriq, kjo është femna e bukur e jona, kjo është vetë mbashtrim. Femna e bukur e jona është zbukurohet me mbules, zbukurohet me urdhër të Allahut, me dhe me sunet të pejgamberit. Wa zinatun, wa të tafakhurun bejnekum, dhe lavdrat mes jush. Ndash për zbukurim, o pa pasuni, o për sport, o për shkoll, a zbukurimi paraqitet, paraqitet instiktivisht, dashke zdashke. A ke pa fëmin të, kur është në foshnjore, e vesh nana qashtu sidon, e vesh ajo. Pak ma vonë, klase 2 e 3, tani zgjith teshat, këto nuk e veshi se e kam pas vesh për Bajram. Këtë nuk e veshi se e kam vesh në dasëm. Këtë nuk e veshi se e ka një shoqja ime. E pastaj, deri tash dilke prej dere, tashti nuk del pa u shiqun pas qyrë. Vezinët, të zbukurohet. Kjo është natyra, po jo të teprohet. O vëllai dashur, të gjitha këto duhet të shfrytëzohen, po asesi të teprohen. O të fahurun bejnëkum dhe lavdërat mes jush. Po, lavdërat dhe konkurenca është e lejuar. O sabiku ila magfirati min rabikum. Garoni, garoni dhe lavdrohoni, po mos u lavdrohni me gojat e juaja, por lavdrohni me veprat e juaja. Ti boni punët me të cilat do të lavdrohesh vetë vetiu, kanë me të lavdru shoqëria, kanë me të lavdru klasa, kanë me të lavdru lagja, kanë me të lavdru fshati, kanë me të lavdru qyteti, kanë me të lavdru populli, kanë me të lavdru imeti, kanë me të lavdru Allahu dhe pejgamberi, kanë me të lavdru edhe me laqet që të shoqërojnë ti, se ti kur njëherë nuk shahesh, ti kur njëherë nuk ban gibet, ti me laqet i shoqëron me Kur'an, ti me laqet i shoqëron me zikr, ti me laqet i shoqëron me namaz, kanë me të lavdru me laqet, kur të lavdrujnë me laqet që ki me vete, kanë me të lavdru gjithë njerëzimi. Kur të urejnë me laqet që ke me vete, sa do që ti të lavdrohesh, gjithë botë dhe të urejnë, se i ke, e ke urej Allahun dhe pejgamberin. Pra të fahurun dhe lavdra dhe konkurent. Ku? Në pun të mira. Wa të kathurun fil emwali wal aula dhe shumim të pasuris dhe të fëmis. Pra, grada grada, po, prej lojnave, në sporte, në zbukurim, në lavdrat, në gara, në shumim të pasuris dhe evladit. E pastaj, të gjithë që kjo është jetë e dynjos, që kjo është spjegimi jetës së dynjos, të cilën ne spjegon Allahu Dhul Gjelal, e cila shumë e natyrshme. E në fund, ke me theli gajithin, kjo e ka shembullin sikur një shi, a arjebel kufara në batuhu, që bujqet i mahnit bima. Kur bjen shi në tokën pjellore, ti e ke mbjell grunin me farë të zgjedhur, ja ke ofru kushtet bereqetit, tani bina i gruni it, pa kur far fije të barave qera, pa kur far barna të qera, dhe nuk ka të përzier as elp as theken, se e ke qit farën e pastër të grunit, dhe të mahnit kur e shiqon. Pra ke me thali gajfin, a gjëbel kufarën e batuhu, e pastaj, a i knaqet kur e shef, si kur e ka sharru ato, si kur e ka pre me gërshon, elhamdulillah, kënaqit kur e shef bereqetin e ti. Thume, thume je higju, e pastaj vjen në gradën përfundimtare, si jeta e njeriut, faza, edhe bereqeti vjen ka përfundimi, thume je higju, pastaj fillon të pjeket, fëtërahu musfarren, pastaj kur shkesh një dit u ka zverf. Thumë me jekunu hutama, pastaj di shka u bo? U bo kasht. U bo kasht. E kasht a shkon në mashën, e bereqetin hambar. Edhe njeriu, trupi shkon në tok, e shpirti shkon në gjennet. Fazat e bimës dhe fazat e njerëzive jënë të njajshme. Fëmiu gradualisht, fazë pas fazë, vinë deri te pjekuria, e mbas pjekurisë, vin pleçnia, e tani ma vonë, vjen shpërngulja, jo vdekja, vjen shpërngulja për në xhenet, insha Allah. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Dhe në fund, jeta e kësaj bote duhet të shfrytëzohet, por jeta e kësaj bote të mos na mbashtron. Se mata'ul ghurur, meta arabët i thonë, bashtu bukfal, asaj leckës që lajnë enët. Dhe në fund,
sa ka vler ajo lecka që lajnë enët, qaq kom unë edhe ti. Pse a qaq më që vlerësove, po kam guxim. Se ajo lecka mas i lanë enët, ka fundi qka bojnë në vlajdashur, e largujnë prej shpije, e qënë kontinjer, vjen bërlogjia, e qënë a djetë vendi. E unë kur dhe plakem ma në fund, qka dhe bojnë, ose para se plakem, vdes. E mbas i vdes, a më ven në vitrinë më ruin mua. A në vitrinë dhe të më ruin mbas vdekesa. Subhanallah, ku dhe të shkojnë në mbas vdekes? Në tokë, pra vendi përfundimi është në tokë, në varë, në bafqit të gjenetit, insha Allah. Vlezër të dashur, spjegimet kuranore dhe shembujt pejgamberike dhe mësimet e islamit na japin pasqyrën e vërtet të jetës së kësaj bote dhe na largojnë nga devijimet e të devijuarve, nga se një grup njerës jetën e kësaj bote duan ta bëjnë si të përhershme, po nuk ka gjasa, nga se kjo është kalimtare, është fani. Një grup tjetër duan ta anashkalojnë jetën e kësaj bote që të shfrytëzojnë gjirsën e huaj dhe kur të mos përparojnë, po të mbesin mjet i përdorur dhe mjet eksperimental për tjerët, për të cilën nuk dakordohet Islami. Se Allahu Dhul Gjelal na ka kriju halife, na ka krijuar më këmbës që ta ndërtojmë këtë botë, ta ndërtojmë këtë jetë dhe në përmes të kësaj ta fitojmë ahiretin dhe në përmes duke kalu orën e kësaj bote ta fitojmë gjenetin. Lusim Allahu Dhul Gjelal në këtë jetë të kësaj bote me jetu si musliman dhe me halal, Allahu nasipni. Në jetën e kësaj bote Allahu të narun të bëndë një pun që Allahu hidhërohet dhe pejgamberi mërzitet dhe dëshprohet. Lusim Allahu Dhul Gjelal jetën e kësaj bote ta kalojmë me faqe të bardhë, me pun të mira, me ndere, me krenari, e në fund ta fitojmë gjenetin. Lusim Allahu Dhul Gjelal rinin tonë në islam ta udhëzon. Pleshve tonë të jep jetë të lumë dhe shëndet të plohë. Të varfurit tonë Allahu t'i pasuron. Të somurit tonë t'i shëron. Të vdekurit tonë t'i mëshiron. Mbarë muslimanve t'ju ndihmon. Ndërsa zulumqarët me zvete hela është i banë. Ela inahsen el kelami wa eblegan nidhanë.

In rrugjit e gjuhës, në rubriken pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, sot përmbyllim komentin tematikës guximi dhe frika, dy ndjenja të lindura tek njeriu, bazuar në hadithet e Rasulullahit alaihi salatu wasallam. Ashtu si që ka faktor që ushqen apo e dobëzojnë frigen, e njëta gjë vlen edhe për guximin. Faktori i cili e ngrinte piken më kulmore guximin e sahabeve, shokëve të pejgamberit alayhis salam, ishte besimi i tyre i paluhatshëm. Friga dhe guximi nuk kanë të bëjnë vetëm me ikjen prej lufte, betejës, apo vetëm guximin në luftë. E rëndësishme është friga apo guximi njerëzit përballë gabimit, orientimit dhe përdorimi i drejtë i këtyre ndjenjave. Për shembull, fjala apo falja e tërë pasurisë nga ana e Bubekrit radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, në një popull i cili vriste fëmijët e vet nga frika e uris, është shembulli i një guximi të madh. Çështja tjetër vetëse guxim të mos shmangësh nga mbrojtja së vërtetës dhe të veprosh me tërmeri e guxim përballë gabimeve pavarësisht rrethanave. Friga në fakt nuk është reagim ndaj diçkaje apo rrethan prej të cilës friksohet njeriu, por është reagim ndaj mendimeve të tij. Prandaj, pikërisht për ta mposhtur frigen, njeriu nuk duhet të presë që një faktor i jashtëm ta rregulloj gjendjen apo që të ikë frigrave të tij. Por hapi i parë është i rëndësishëm. Pra që është e rëndësishëm do të ishte konstatimi mendimit që shkakton frigen dhe përballja me këtë mendim. Veç kësaj, për njerëzit që frigrat u kanë arritur në shkallën e fobisë, faktorët më efikas për mposhtjen e frigrave të tyre janë marrja ndihmës profesionale, edukimi për zhvillimin e ndjenjave të guximit dhe besimi, imani. Çdo gjë së cilës njeriu i trembet dhe çdo gjë që ai e sheh si arsye frige e ka krijuar Allahu i Madhërisëm. Nëse nuk do dhe nuk e lejon Allahu Azza wa Jall, asnjë prej atyre që u frikson njeriu nuk mund ta dëmtojë atë. Besimtari duhet të veprojë duke qenë i vetëdijshëm për këtë dhe nuk duhet të bjerë prej e frigrave të tij. Sigurisht është shumë normale që njeriu të shqetësohet për disa gjëra në jetë, si shqetësimi për të ardhmen e tij dhe të fëmijëve të tij, shqetësimi për nevojat e jetesës dhe të ngjashme me këto. Por nëse këto shqetësime reflektohen në një nivel shumë të lartë në jetën e muslimanit dhe shndërrohen në frikë, bëhen gjendje që feja islame nuk ja provon dhe që bie ndesh me besimin e muslimanit, sepse ai që jep furnizimin është Allahu Gjelle Gjelaluhu. Këto shqetësime që pra të muslimanit duhet të drejtojnë atët që të marë masa dhe t'i mështetit vetëm Zotit Madhni Plot. Nëse rëmbehet nga këto shqetësime dhe sillet me frik, jetën e ti do t'aj orientoj friga për humjen e gjërave të caktura dhe për shkak të frigës nuk do të përballet dot që të mos i braktisë vlerat e tij. Prej çdo gjë që i friksohet besimtari, duhet të strehohet tek Allahu Azza wa Jall dhe të kërkojë ndihmë prej tij. Në jetë gjatë momenteve të frigës, duhet të marrë në kontroll frigën dhe duke u sjellë me vullnet, duhet të ruaj guximin dhe ta shfaqë atë ndaj çdo gjëje ose ndaj çdo lloj gjëje që i trembet, duke i ditur dhe marrë në sy të gjitha përfundimet e mundshme. Besimtari, për atë sa do të mbaj të gjallë në vetdijen e ti frigen dhe Allahut Azza wa Jall edhe frigen e humjes në jetën e hamshuar, do të mund të vlerësoj absurditetin dhe pavlerëshmërinë e gjërave të humora në këtë botë materiale. Të dashur të gjuhës këtu edhe përfundojmë këtë koment të sotëm të kësaj tematike, për të vazhduar inshallah taala me të tjera tematika të tjera në lidhje pikërisht me besimin, adhurimin dhe moralin
bazuar në hadithet e Rasulullahit, pejgamberit Muhammed, alayhi salatu wassalam.

0: Fiqhu, jurisprudenza islame.
1: I dashur dhe juas, në rubriken e fikut jurisprudenca islame, vazhdojmë të përcjellim trajtesat të çështjes juridike, maturia në adhurime, rubrike moderuar larg ekstremizmit. I dërguri i Zotit Hazreti Muhamedi a.s. për zoras që merte vesh utërhiste vërejtjen ashabëve, shokëve të ti, në lidhje me teprimet ekstremet dhe të i kalimin e kufive, edhe i ftonte ata që të ishin të ndjeshëm. Për shembull, sahabiu i quajtur Abdullah bin Haris el-Bahili, i cili kishte pamje të bukur, një ditë pati ardhur pranë Rasulullahit pejgamberit a.s. dhe që njohur me të, por pas një viti, kur erdhi përsëri pamja e bukur dhe forma e tij, kishte ndryshuar, atësa i dërguri Allahut a.s. nuk e njohu. Kur Abdullahu ju prezantua, i dërguri i Zotit Hazreti Muhamedi a.s. e shfaqi habin e tij duke i thënë, "S'të ka ndryshuar kështu, ti ishe i bukur." Abdullahi tha, "Që kur unë ndava për te, kam ngrënë vetëm natën, kam agjëruar pa ndërprerë." "Pse ke humbur veten?" ja ktheu Rasulullahi dërguri i Zotit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe ja tërhoqi vërejtjen për kalimin e ti në teprim, në ekstrem. Pastaj i sugjeroi që të agjëronte muajin e Ramazanit edhe nga një ditë në çdo muaj, por Abdullahi kërkoi që të agjëronte më shumë. Prandaj pejgamberi alaihi salam i sugjeroi së pari 2 ditë në muaj, pastaj 3 ditë në muaj, edhe më në fund i dha leje të agjëronte disa ditë në muaj të shenjtë. Si shihet agjërimin e pandërprerë, i dërguri i Zotit Hazreti Muhamedi alaihi salam e ka cilësuar si mundim të vetës, prandaj nuk i ka miratuar këto lloj teprimesh ekstremesh. Një tjetër teprim adhurim që nuk lejohet në jurisprudencën islame, pra në kuadër të praktikave fetare që ka arritur deri në ditët tona, është edhe leximi i Kuranit fisnik me shpejtësi e pa e kuptuar. Hazreti Aisha radiallahu anha, Allahu qoftë i kënaqur për saj, që është edhe bashortja e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, e cila i pati mbritur ditët e shtimit të kopjeve të Kuranit të shenjtë dhe të numrit të atyre që e lexonin të gjithë Kuranin fisnik, shpejt, pra në mënyrë të shpejt dhe brenda një kohë të shkurtur, nuk e pati miratuar një gjë të tillë dhe në lidhje me këtë zakon që ka filluar që nga shekulli i parë i Islamit, që e shprehur kështu: "Unë nuk di që i dërguri i Allahut, Muhamedi alayhi salam, ta ketë lexuar tërë Kur'anin brenda një nate dhe të ketë falur namaz deri në mëngjes." Ishin këto fjalë të Hazreti Aishës radiallahu anha. Ajo që duhet mbajtur parasysh veçanërisht në lidhje me ibadetet adhurimit, pra adhurimet në përgjësi, është vazhdimësia pikërisht në këto lutje adhurime. Pejgamberi Muhammed a.s. me shumë rëndësi ka kushtuar vazhdimësisë ibadeteve adhurimeve se sa caktimit të një dite të veçanë për to. Si që të regonë Hazreti Aisha radiallahu anha, e pyten Rasulullahin të dërgurin e Zotit Muhammedin a.s. cila është puna me dashur të kallahu madhni plot, edhe a i u përgjith se puna me mirë të kallahu është ajo që është vazhdushme qoft edhe pak. Pas të shtoj, merni përsi për ato pun që keni fuqi t'i kryeni, pra që keni mundësi t'i bëni. Me këto fjalë profetike, i dërguri i Zotit Hazreti Muhamedi alayhi salatu wassalam thekson se tek Allahu xhalla xjalaluhu një punë e vogël, por e vazhdueshme, është më e vlefshme se një punë që bëhet me zell fillimisht e pastaj Zoti na ruajt praktikisht fare. Të dashur dëgjuesë, me këtë mjaftojmë për sot në këtë përmbledhje trajtesë juridike në lidhje me këtë çështje. për të vazhduar inshallah taala në rubrikën e ardhshme me të tjera trajtese, trajtesa të ndryshme të larmishme po për këtë çështje të rëndësishme juridike që është në lidhje me adhurimet, ibadetet, sjelljet që duhet të jenë të mesme, pra midis rigorozitetit dhe tolerancës dhe larg ekstremizmit.

0: Të dashur dëgjues, se këtu dhe kemi mbritur në fund të programit e misionit të sotëm, po me sejfen time, mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke RIDA, me prefajsusin e saj Zotëri Jetmir Braçi. Duke ju falendëruar për vëmendje dhe duke shpresuar se inshallah taala jemi sërish bashkë, dhe në atë kohë lutemi si për hedhë dhe gjithmonë që të jemi në kujdesin dhe mbrojtjen e pakufishme të Zotit Madhni Plot. Nga unë Arben Hadhuni ju përshëndes me përshëndetjen më të ngroftë islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi taala wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Zotit qof për herë mbi ju dhe mi mbar njerëzimin.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat. Pejgamberi alayhi salam ka thënë: jurisprudencë, rregulla islame e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në radio e Hona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit edhe të shtunën në orën 16:45. Po mësoj fen time. Emisioni mbështetur nga Shoqata Humanitare Turke.

Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper

0: Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjelmura si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë proces.

0: pagesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Kamarier, një çaj të lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilëti në fest, shio pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Përshëndetje. Që në hyrje të këtij episodi duhet të këshilloj që duhet të ndiqni me kujdes. Për arsye të shumë faktorve dhe ka të bëjë gjithmonë me jetën. Sot në disa media dëgjova lajmin, rritet numri i infarkteve dhe i vdekjeve të të rinjt në Shqipëri. A thua se po ndodh vetëm në Shqipëri, a thua se është një gjë e re, a thua se të gjitha këto janë rezultat i ne shqiptarve. Sigur që shkaku i vdekjes duhet të përcaktohet vetëm nga hetimi mjekoligjor dhe nga ekzaminimet përkatëse. Prandaj duhet të sqaroj faktin pse edhe tek moshat e reja ka rritje të infarteve ose të vdekjes, siç kemi dëgjuar ditët e fundit, humbja e jetës së dy punonjësve tek punonjësve të burgut, e shoferit të autobusit, e sportistëve dhe shumë shkaqe të tjera të humbjes së jetës. Le ta shkojmë çik me radhë. Dim që faktorët kryesor janë një kombinim faktorësh, ato klasik të cilët janë piriaduani, hipertensioni, diabeti, kolesteroli lart, jeta sedentare, mbipesha, mungesa aktivitet fizik, këto dijen që janë të parat. Dhe janë të padiskutueshme që ato janë faktorët kryesor. Por ka dhe faktorë të tjerë, sidomos për të rinjt, sidomos për moshat e reja. Përdorimi i kokainës është edhe në Shqipëri, është në një numër të madh. Është patjetër prezent që nga evidenca personale, por le të kapim disa shifra. Në Europë janë rreth 4.3 milion persona të moshës 15-64 vjeç, pra 1.5% e popullsisë adulte, që ka deklaruar që ka bërë përdorim gjatë këtij viti, pra të kokainës. Tek të rinjt 15-34 vjeç është akoma më e lartë, jo 1.5, është 2.7. është 2.7 milion njerëz vetëm tek të rinjt e kësaj moshe. Po ashtu, kemi përdorimin e amfetaminave, që janë edhe ato stimulues. Vlerësohet se janë rreth 2 milion njerëz që e kanë përdorur të vit, 0.7-0.8%. Pra, këto janë shifrat e Evropës, po flasim për njerëz që pranojnë të deklarohen, për njerëz që ndoshta janë dhe të regjistruar në vendet e tjera, dhe imagjinoni shifrën që nuk deklarohet dhe nuk pranon të thotë të vërtetën. Çfarë shkaktojnë këto? Përdorimi i kokainës dhe i amfetaminave mund të shkaktoj spazm të arterieve koronare. Spazm do thotë të kurrje të enëve të gjakut, dhe sigurisht të kurrje enëve të gjakut zvoglon volumin e tyre, zvoglon sasinë e oksigjenit të gjakut dhe oksigjenit që shkon në tru dhe në organet e tjera, dhe do të shkaktoj ishemi edhe të vetë muskulit të zemrës. Dhe sa më shumë të zgjasi kjo spazm koronare, aq më evident bëhet ishemia edhe pastaj infarkti. Këto substanca krijojnë jo vetëm varësi, por çfarë bëjnë? Rrisin frekuencën kardiake, rrisin presionin arterial, rrisin rrezikun e hemoragjisë cerebrale dhe tek persona të rinj që nuk kanë sëmundje kardiake. Pra, si shkak kryesor është përdorimi i kokainës dhe amfetaminës stimuluzve. Çfarë është një gjë tjetër shumë e rëndësishme? Studimet kanë treguar që brenda orës parë të burimit të kokainës, rreziku për të pasur një infart është 24 herë më i lartë krahasuar me periudhat që ata nuk e përdorin. Për përdorusit e kokainës në mënyrë kronike të rregullt është 7 herë më i lartë se sa personat që nuk e përdorin atë. Pra, imagjinoni këto faktorë që përmenden shumë rrallë në studimet. Sidomos, një studim të të rriturit 18-25 vjetë, që është mosha, po thuaj se që e vërdorë më shumë nga gjithë, është rreth 25% e shkakut të infarteve. Pra, japse arsyeja tek moshat e reja janë rritur infartet, janë rritur dhe vdekjet e papritura, sepse i kemi shtuar të gjitha këto faktor. Po ashtu, thamë edhe amfetaminat. Mos të arrojmë një gjë tjetër. Stresi. Stresi kronik, sidomos, luan një rol të rëndësishëm. Pse, a i rrit nivelin e hormoneve të stresit, adrenalina dhe kortizoli. Favorizon hipertensionin, inflamacionin, çrregullimet kardiake dhe aritmit malinje që shkaktohen nga të tre këto faktorë, amfetaminat, kokaina dhe shpesh edhe stresi, janë ndryshojnë ritmin e zemrës. Që do të thotë, aritmi është një ritëm jo sinuzal, jo i rregullt, po i çrregullt që shumë herë, për mos të thënë në 100% të rasteve, ka nevojë për goditje elektrike në moment që të shpëtojë. Pra, stresi kronik, sidomos tek personat me profesione të tilla si personeli mjekësor i urgjencës, shoferat e autobusave të furgonave që kanë përgjegjësi për jetën e të tjerëve, policët, policët e burgjeve, zjarfikësit, gjithë ato që punojnë me turne, që kanë një gjumë të çrregullt kundër ritmit cirkadian, që kanë një keq ushqyerje, që kanë një lodhje të skaqshme dhe një stres psikologjik të vazhdueshëm, i shtojnë këto faktor, gjë e cila dihet që janë persona në moshë të re, të cilët janë në efektin e të gjithë këtyre faktorëve dhe të gjithë së bashku, bile stresi mund të jetë edhe shkaku i parë i çarjes së plakës aterosklerotike. Yndyrnat depozitohen brenda enëve tona të gjakut. Inflamacioni kronik, stresi kronik mund të jenë shkaktar që të çahet, sepse thamë që rrit numrin e hormoneve nxitës të stresit, të cilët mund të shkaktojnë këto pasoja. Prandaj kur flasim për vdekje të papritura në moshë të re, nuk duhet të nxitojmë përfundime. Nuk duhet dalim me lajme në media që rritet numri i vdekjeve nga infarti në Shqipëri tek të rinjtë. Jo. Këto janë faktorë që janë në të gjithë botën dhe po ju jap edhe një klasifikim të smundëshmërisë në botë. Pra, nuk janë rritur. Shkaku kardiak, patologjitë kardiake janë të parat në të gjithë botën. Sidomos në Europë, shifrat, si pas të dujnë të regojnë që sëmundjet kardiovaskulare janë shkaku kryesor, 22-25% e humbjeve të jetës. Tumore, ose kanceret janë 25-30%. Sëmundjet neurologjike dhe çrregullimet mendore janë 6-8%. Sëmundjet respiratore dhe kronike 5-8%. Diabeti dhe sëmundjet metabolike 2-4%. Trauma dhe aksidentet janë 5-7% dhe sëmundjet infektive 2-4%. Por ka një veçori tjetër. Në Europë dhe në shumicën e vendeve zhvilluara, sëmundjet jo transmetueshme përbëjnë rreth 90% të vdekjeve. Brenda tyre, sëmundjet kardiovaskulare zënë vendin e parë, por për moshat 15-44 vjeç, pesha relative e trauma e përdorimit të substanca dhe qërgullimit e shtetë mendor është shumë e madhe sësa në moshat e avancuara. Kjo është arsyeja kër flasim për infarktin të të rinjtë. Pra, ne duhet të kujdesemi për veten tonë. Mosha e re nuk do të thot asnjë gjë në qoftë se nuk kujdesesh për shëndetin tënd. Ti që je përdorues i këtyre substancave duhet të kesh parasysh se je rrezikuar aq herë sa përmendëm më lart. Dhe një detyrë e rëndësishme është edhe të kujdesesh për shëndetin e atyre që kujdesen për shëndetin e të tjerëve. Akrimi i kushteve, kontrollet e mbështesshme, pushimi, rikuperimi i lodhjes dhe i gjumit janë shumë të rëndësishme. Ky ishte një nga epizodet që doja ta theksoja për arsye të lajmeve ose keq informimit që bëhet nga mediat. Nuk mund të thuash janë rritur në Shqipëri. Nuk është e drejtë, njerëzit duhet të jenë të informuar me realitetin, jo me interpretimet, as të medieve, as të gazetarëve, as të profesionistëve për qëllime dytësore. Ky është realiteti.
2: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
4: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
4: Për reklamën e biznesit tuaj.
2: Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
5: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
6: Me depozit, normalisht.
7: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
8: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
6: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
9: Nuk e depozit!
5: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068-40-88-300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
10: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
11: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, A azzurra si edhe elegancë që të ngelë në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishënaku për balë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex, adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kjo është Radio Jehon, 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shop Lend.
3: Dekor Shop Lend.
2: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. Ka kamë?
3: Sigurisht që ka.
2: Dekor Shop Lendi. Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
3: Dekor Shop Lendi.
2: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualitetet të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66 48

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Jehona
1: 107.6 MHz.
0: Radio Juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Jehona.
3: Radio Jehona.
2: Numër telefoni 067 66 483

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lending. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lending.
0: Dekor Shop Lending.
1: Dekor Shop Lending.
0: Nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 dhëmbë.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe

0: 0 22 55 9 55. Celular 069 20 68 671. Usar klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Kamarier, një çaj të lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

Oni banjon apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitëset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safec Bahia.
2: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
1: Kronotex.
2: Kronotex.

0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci sa Boletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Autoservis te roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis te roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: tre, hoba!
1: V kuri gjithë qytetin, bie për të fjetur, është një dritë e vogël, që gjithë mori ndezur, nuk e di kur shihet, në vakt të dritarët.

dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare. Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 Vëmbull.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Varza e gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkulli i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A jere re Raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re Qamilu se mbarova nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli, XL, e pa përbadueshme. Muzikë!

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Pas shpinës time është ajka e mundjes shkodanë dhe asaj shqiptare. Fësata e veteranëve të mundjes të Shqipërisë, Federata Shqiptare e mundjes, ka organizuar këtë takim festiv dedikuar këtij kampioni të vaznisë e kolesterolisti, i cili sot mbush 64 vite dhe ka ardhur nga Amerika, atje ku jeton prej vitesh me familjen e tij për të testuar me koleget, shoket dhe miqtë e tij. Falë se erdhe në Shkodër.
5: Mirë se erdhat.
4: Gratë veçante, është lidhur ai ka mundjes.
5: Të drejtën është emocionuese, është një gëzim i madh me kënë mes të në legendave të sportit mundjes. Gjithashtu faleminderit për ftesën. Është një arsye e madhe edhe që ju shoh ju më shumë e shumë vitesh, se edhe bashkë na pas një më shumë herë intervista e më sportit dhe na ke një këta në kohen. Është një knasje veçantë e njëri mëllë ku me të gjithë të të ftuam kampiona, mjeshtra, njerëzit më shumë të sportit shqiptar të mundjes.
4: Falë të thamë që jetoni për vitesh në Amerikë, po keni lënë pas një karrierë shumë të suksesshme me vllaznin dhe me ekipin kombëtar, dhe pa dyshim me kjo rikëtimi juaj në Shkodër dhe kjo drejtësive me rastin e ditinë tuaj është një rikëtim në memorien e atyre viteve.
5: Të thëmë drejten është rilin një vërtet, shumë me vërtet është një kënështi e veçant, muni mes të në njerëzve të veçant, është një dashamirësi, është një respekt i veçant, jam shumë mirë njës gjithve që kanë marë munimin, dikush ka ardhe për jash, dikush për gjithë qytetit Shqipnis,
4: Dikush edhe nga plazhi,
5: edhe kalën plazhin, edhe gjithë kanë sakrifikuar me ardhë, i përshëndes në mënyrë të veçantë gjithë prej zemrës, inshallah jo prej ngzimit tyne.
4: Me syre janë jo vetëm drejtuesit atëherëshëm të mundjes, por edhe shumë kundërshtarë tuaj, se keni pasur në tapet, keni ndarë emocionet, keni ndarë fitoret, humjet, edhe kjo është një gatit edhe.
5: Vërtet, kena pas këshu momentesh, por në kene kene sportista. Mas sportit, kena kene vlezin, kena kene shok, dhe kjo mas mire të diftën sot, pjesë marja e gjithve, kam shumë që kena bërë sport, shumë kundërshtarë, por gjithë janë të mirë pritën, ata janë vlezet e mi, janë misë e mi, është një knasi e vesantë.
4: Prej sa vitin që jetoni në Amerikë dhe sa i mungon Shqipëria, Shkodra dhe kolegët e mundit?
5: Në Amerikë kam plot 26 vjetë, por të thëmë drejten Shkodra më ka mungu e mungon gjdo ditë. Shkodra është dashni, Shkodra është e gjithë qa për mu, e pas e vendosur.
4: Fat një karriere tuaj të suksesshme sportive, si sportist i vazhdis dhe kombëtarës së Federatës Shqiptare e Mundjes, Shoqata e Veteranëve të Mundjes dhe konkretisht në këtë moment është sekretari i përgjithshëm Xhilit Tibaku që do t'ju akordoj një medalje pikërisht nderi Mundjes Shqiptare. Po Xhili?
5: Faleminderit.
1: Atëherë, në emër të Shoqatës Kombëtare të Mundjes Shqiptare, ne nderojmë një nga mundësat më të shquar të vllaznisë Shkodrës, mundjen e lirë, Kualet Lisi. Me motivacionin, ndër mundësit më të shquar në vitet e ekipit të mundjes lirë Vllaznia, kampion

0: Stalin, ale këtë të dy, a veni që, edhe, që dhe më
1: thonë, një shërblim i merituar për atë që fari ka dhënë
0: mundjes
1: Shkodranë dhe si sa Shqipare i Koles Lisi. Shkodini se për që fari ka spikatur në me shumë në tapet Koles Lisi.
0: Spikatë e këti ka qenë, kjo e një sportisë me kulturë. Ka pas kulturë, ka pas sedër sportive të lartë, edhe ka qenë një koleg shumë i mirë gjithë ekipit. Pra ka luftuar për ekipin me maksimumin e tij.
1: Mirë, famë do të jemi së bashku. Gjatë ceremonisë po të përfundoj edhe një pjesë të karrierës sportive të kolesërisit.
0: Urime, takzosh që më dani, takzosh që edhe vlerësimin nga shoqata se e meriton edhe.
2: Shumë faleminderit.
0: Ta bëmi përsëri se bebe tira.
2: Shumë faleminderit.
1: Të vijem së bashku për pak të momente. Sa vite zgjati karriera sportive e kolesërisit?
2: Vite sportive ka zgjatë rreth 19 vite. Që është me pioner, me të rrit, edhe pjesa më e madhe ka qenë me të rritun, se kam kalu që është moshën 15 vjeçare me ekipin e të rritunve. Për herë të parë kam bënë Durrës, në vitin 1998.
1: Momentet më të zhushme, spikatja më e madhe, arritet më të madhe tuhet janë?
2: Arritet më të madhe janë kur dele kampion, por suksese janë edhe veni, por i dyti, i tretë. Se gjithkush nuk ka njëri që kur përballohet me sportistat mirë me kampionat gjithë mënyrë veçantë peshat tona kanë kënë si i thoshin peshat e hekurta pra se cili prej nesh mundet me kënë kampion në ato peshat që kena konkuru pra që është banë gjithë mbun me mira mundshme edhe nësia më madhe ka kënë kur kena pru kupa kampionatën në Shkodër.
1: Cili ka qenë kundërshtari juaj më i fortë në tapet?
2: Që është e vërtetë, kam pas shumë kundërshtar se kam bën disa pesha, prej të pesha parë deri te pesha e 7, pra që kam qenë gjithmonë me konkurrencë për me hinë ekip, që kam qenë me sukses, edhe çdo peshë ka pas talentat e mundësat e mrekullueshëm, kampionët viteve, gjithmonë ka qenë një luftë e vërtet për titullin kampion.
1: Përles, të diska për një përmbledhje për ekipin, traneri tuaj, që nga pionerë dertë të këskuat të ekipi i parë, me Elezametin duke të ekinë mbjodur, por në dhe kolegët e skuatës, ato që kanë qenë bashkëpunëtarë me ju, fillimisht për trenerë.
2: Fillimisht kena pasë Gjevde Shaqirin me pionerët.
1: Elbasani.
2: Gjevde Elbasani.
1: Shaqiri, i futbol ti
2: po Gjevde Elbasani, më falë.
1: Emocionën bën vetën.
2: Masane kena kalu, ka Rali Morizi, kena kalu me Gjon Legën me tri, një trener e njëri mrekullueshëm. Mas asaj kam kalu në 78 me ekipin e të rritunve. Aty kam pa për herë për Durrës,
1: me
2: trenerin Elias Ametin. Për mu ka kanë një trener shumë kërkus, dhe shumë me disiplinë në sport.
1: Ekipi, kolegët e tuaj.
2: Kolegët e mi kanë kanë të mrekullueshëm, po ja filloj prej aty në që prej me pioner deri me të rritunit, si Agustin Mihilli, Toma Raqi, Seladin Regja, Gaga i Thrasim, Rëk Bardeli, Luis Zefi, janë i fije matë mëlej, por që kena kënë të tanë të Fajt Bardeli, Toma Raqi, e thash në...
1: A unë i maj me ndurë.
2: Artur Sukaj, e gjithë, me më falë se nështë apre emocionin njëri harrën e në një, por të më falin se ashtë pa dashë e zëzë.
1: Kolesë, unë ju falendoj shumë për të mëllimin së dhatë dhe për fëtë nga rrasë edhe njëherë të juroj, edhe një qënë të tjera.
2: Zëtë të drujtë, falem nërës, njësi që ju pashë e kënësi me kemë ju.
1: E së vërtet, ne kemi kalua shumë vite me kolesisin, por edhe me brezën e ti i kam ndjekur ekipin sportin e mundjes, si klasikin, si sportin e mundjes e lirë në shumë sukseset ati i brezi dhe kam knasin që unë dhe ashtë për Marku në rolin e gazetare sportin që atëherë

0: Sot nuk jam shkëputur nga mundja, por edhe nga sportet e tjera.
1: Ajo është një fat i mirë, se me eksperiencën tënde e ke diftu karrierën tënde të mirë, edhe shpresoj që me gazetarë si ti krenohen edhe në.
2: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
3: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
3: Për reklamën e biznesit tuaj.
2: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
6: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
9: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Radio Yehona ju paraqet. Monument. Cikël emisionesh në Radio Yehona.

Alex Baroni, zëri i shpirtit italian që mbeti gjallë përmes muzikës. Të dashur dëgjues, qëndroni me ne në Monument Jehona për ta përkujtuar bashkë.

Do t'udhtojmë së bashku në historinë e një prej zërave më të veçantë të muzikës italiane. Një artisti që edhe pse jeta e tij u ndërprej shumë herët, la pas një trashëgimi të fuqishme emocionale dhe muzikore. Bëhet fjalë për Alessandro Baroni, i njohur nga publiku si Alex Baroni, një këngëtar, kompozitor dhe interpretues italian, emri i të cilit vazhdon të kujtohet me dashuri nga mira fansa të muzikës italiane. Kur flasim për Alex Baronin, nuk flasim vetëm për një këngëtar me një zë të bukur, flasim për një artist që e shndërroi ndjenjën në muzikë, që i dha fjalëve një thellësi të veçantë dhe që përmes këngëve të tij arriti të prekë tema universale: dashurinë, vetminë, dhimbjen, shpresën dhe kërkimin e kuptimit të jetës.

Alex Baroni lindi më 22 dhjetor të vitit 1966 në Milano, një qytet që ka qenë gjithmonë një nga qendrat më të rëndësishme të kulturës dhe artit italian. Që në moshë të re, ai tregoi një interes të madh për muzikën, por rruga e tij drejt suksesit nuk ishte një rrugë e zakonshme. Para se të bëhej një emër i njohur në skenën muzikore italiane, ai u formua profesionalisht dhe akademikisht duke ndjekur studime në fushën shkencore. Ky aspekt i jetës së tij tregon një anë interesante të personalitetit të tij. Ai nuk ishte vetëm një artist i ullhequr nga emocioni, por edhe një njeri me një përgatitje të gjerë dhe me një mënyrë të thellë të menduarit. Muzika për të nuk ishte thjesht argëtim, ishte një mënyrë për të kuptuar botën dhe për të komunikuar me të tjerët.

Në vitet e para të karrierës, Alex Baroni punoi shumë për të ndërtuar identitetin e tij artistik. Ai nuk kërkonte thjesht famë të shpejtë, por një mënyrë të veçantë për të shprehur veten. Zëri i tij karakteristik, me një ngjyrë të ngrohtë dhe një fuqi të madhe interpretimi, filloi të tërhiqte vëmendjen e publikut dhe të profesionistëve të muzikës. Në skenën italiane të viteve 90, ku kishte shumë artistë të talentuar, Alex Baroni arriti të krijonte hapësirën e tij. Ai solli një stil të veçantë, ku bashkoheshin muzika pop, elemente të soulit dhe një ndjenjë e fortë profesionale. Këngët e tij nuk ishin vetëm melodi të bukura, ato ishin rrëfime të vogla njerëzore. Një nga momentet e rëndësishme të karrierës së tij ishte pjesëmarrja në festivalin e Sanremos, skena më prestigjioze e muzikës italiane. Sanremo për shumë artist italian ka qenë një derë drejt njohjes së madhe kombëtare dhe ndërkombëtare gjithashtu. Për Alex Baronin, kjo ishte një mundësi për të treguar talentin e tij para një publiku shumë të gjerë. Me kalimin e viteve, ai fitoi respekt jo vetëm nga dëgjuesit, por edhe nga kolegët e tij. Shumë artistë vlerësonin për profesionalizmin, për zërin e fuqishëm dhe për mënyrën e sinqertë të interpretimit. Ai nuk ishte një këngëtar që thjesht kërkonte nota. Ai jetonte çdo varg që interpretonte. Një nga karakteristikat më të dallueshme të Baronit ishte aftësia për të sjellë emocion të pastër. Kjo është arsyeja pse shumë dëgjues u lidhën kaq shumë me muzikën e tij. Ata nuk dëgjonin vetëm një këngë, dëgjonin një histori.

Në mesin e viteve 90, karriera e Alex Baronit mori një zhvillim të madh. Ai publikoi këngë që u bën të njohura dhe që sot konsiderohen pjesë e rëndësishme e repertorit të muzikës italiane. Ndër të spikasin këngë si Cambiare, një nga interpretimet më të njohura të tij, një këngë që flet për transformimin, për dëshirën për të ndryshuar dhe për përballjen me jetën. Cambiare u kthye në një simbol të stilit të tij artistik. Nëpërmjet kësaj këngë, Alex Baroni shfaqte një nga temat më të rëndësishme të ekzistencës njerëzore, nevojën për të gjetur një rrugë të ri, për të kapërcyer dhimbjen dhe për të vazhduar përpara. Jeta personale e tij gjithashtu tërhoqi vëmendjen e publikut. Ai pati një lidhje me këngëtaren e njohur italiane Giorgia, një prej zërave më të mëdhenj të muzikës italiane. Marrëdhënia e tyre ishte një histori që u ndoq me interes nga publiku dhe që lidhej edhe me botën e përbashkët të muzikës. Megjithatë, ajo që mbeti më rëndësishme për Alex Baroni nuk ishte jeta private, por ajo që ai la në skenë, këngët, interpretimet dhe emocionet që vazhdojnë të jetojnë.

Në vitin 2002, kur Alex Baroni ishte vetëm 35 vjeç, pësoi një aksident të rënd me motor në Rom. Ky aksident solli pasoja shumë të rënda dhe pas disa javësh në gjendje kritike, më 13 prill 2002 ai ndroi jetë. Largimi i tij ishte një tronditje e madhe për familjen, miqt, kolegët dhe të gjithë ata që e kishin ndjekur muzikën e tij. Italia humbi një artist të ri, një zë që ende kishte shumë për të dhënë dhe një krijues që premtonte një të ardhme të gjatë në muzikë. Por arti ka një forcë të veçantë. Ai nuk zhduket me njeriun që e krijoi. Edhe pas vdekjes së tij, këngët e Alex Baronit vazhdojnë të dëgjohen, të transmetohen në radio dhe të prekin breza të rinj dëgjuesish. Historia e tij është historia një artisti që jetoi pak vite, por la një gjurmë të madhe. Ai na kujton se vlera e një jete nuk matet vetëm me kozgjatjen e saj, por edhe me ndikimin që ajo let tek të tjerët. Pikrisht kjo është arsyeja se pse edhe sot kur dëgjojmë zërin e tij, kemi ndjesinë se ai është ende pranë nesh. Një zë i ngrohtë, i fuqishëm, i sinqertë, një zë që vazhdon të tregojë histori njerëzore përmes muzikës.

Të dashur dëgjues, vazhdojmë rrëfimin ton për jetën dhe karrierën e Alex Baronit, një artist që edhe pse u largua shumë shpejt nga kjo botë, vazhdon të ketë një vend të veçantë në zemrat e publikut italian dhe të gjithë atyre që e duan muzikën e ndjerë e të sinqertë. Pas viteve të para të formimit dhe njohjes nga publiku, Alex Baroni filloi të ndërtonte një identitet të gjithnjë e më të fortë në skenën muzikore italiane. Ai nuk ishte një artist që ndiqte vetëm modën e momentit, përkundrazi, ai kërkonte një rrugë personale, një mënyrë për të shprehur emocionet e tij përmes një zëri që kishte karakter dhe thellësi. Në muzikën e Alex Baronit bashkoheshin disa elemente të rëndësishme: tradita e këngës italiane, ndikimet e muzikës soul apo pop, si dhe një ndjeshmëri moderne që e afronte me brezin e tij. Ai dinte të kalonte nga një interpretim i fuqishëm në një moment shumë intim, duke krijuar një lidhje të drejtë për drejtë me dëgjuesin. Një nga pikat më të rëndësishme të karrierës së tij është albumi i parë i suksesshëm, i cili e vendosi përfundimisht në skenën e madhe të muzikës italiane. Këngët e tij nisën të dëgjoheshin në radio, televizion, në koncerte, ku publiku e priste me entuziazëm. Alex Baroni kishte një mënyrë të veçantë të interpretimit. Ai nuk e përdorte zërin vetëm si një instrument teknik, por si një mjet për të treguar histori. Çdo frazë muzikore kishte një ndjenjë pas. Ai mund të këndonte për dashurinë parë në thjeshtësi, mund të fliste për dhimbjen pa e kthyer atë në dëshpërim, dhe mund të shprehte shpresën pa e bërë artificiale. Kënga Ndryshoj mbetet ndoshta simboli më i madh i këtij qëndrimi artistik. Ajo është një këngë që flet për një nga përvojat më universale të njerëzit, dëshirën për të ndryshuar. Të gjithë njerëzit në momentin të ndryshme të jetës kanë ndjerë nevojën për të lënë pas së diçka të vjetër dhe për të kërkuar një fillim të ri. Në interpretimin e Alex Baronit, kjo temë merr një forcë të veçantë. Zëri i tij përcjell luftën e brendshme të njerëzit, frikën përballë ndryshimit, por edhe kurajon për të provuar përsëri. Pikrisht kjo e bëri këngën të mbetet në kujtesën e publikut.

Një tjetër aspekt i rëndësishëm i karrierës së tij ishte aftësia për të shkruar dhe interpretuar këngë me përmbajtje emocionale. Ai nuk ishte vetëm një interpretues i materialeve të tjerëve, por një artist që merrte pjesë në krijimin e botës së tij muzikore. Në fundin e viteve 90, Alex Baroni ishte bërë një nga zërat më të vlerësuar të brezit të tij. Ai kishte fituar respektin e kritikëve muzikor dhe dashurinë e publikut. Për shumë njerëz, përfaqësonte një mënyrë të re të kënduarit në Itali, më personale, më e afërt me emocionin dhe më pak e lidhur me skemat tradicionale. Koncertet e tij ishin momente kur publiku nuk shkonte vetëm për të dëgjuar këngë të njohura, por për të përjetuar një atmosferë. Alex Baroni krijonte një komunikim të drejtë për drejtë me sallën. Ai kishte aftësinë për të bërë çdo person të ndihej sikur kënga ishte shkruar posaçërisht për të. Në këtë periudhë ai bashkëpunoi edhe me artistë të tjerë të rëndësishëm të muzikës italiane. Këto bashkëpunime ndihmuan të zgjeroi horizontin e tij artistik dhe të tregoi se ishte një muzikant i hapur ndaj eksperimenteve dhe ideve të reja. Një nga gjërat që e dallonte Alex Baronin ishte respekti i tij për muzikën si formë arti. Për të, një këngë nuk ishte vetëm një produkt për tregun muzikor, ishte një mesazh, një kujtim, një pjesë e jetës së dikujt. Kjo është arsyeja pse këngët e tij vazhdojnë të kenë jetë edhe sot.

këngët e ti nuk varen nga një periudhe caktuar apo nga një mod muzikore. Ato flasin për emocionet që nuk plaken, dashurin, mungesën, kujtimet dhe dëshiren për të qenë më të mirë. Pas humbjes së tij në vitin 2002, shumë kolegë dhe admirues e kujtuan Alex Baronin jo vetëm për talentin, por edhe për karakterin njerëzor. Shumë e përshkruanin si një person të thjeshtë, të ndjeshëm dhe të përkushtuar ndaj profesionit të tij. Vdekja e tij krijoi një boshllëk në muzikën italiane. Ishte një nga ato humbje që të bëjnë të mendosh se sa shumë mund të kishte dhënë edhe një artist në kulmin e krijimtarisë së tij. Megjithatë, trashëgimia e tij muzikore u bë edhe më e fortë me kalimin e viteve. Shumë këngëtarë të rinj italianë e kanë përmendur Alex Baronin si një ndikim të rëndësishëm. Jo domosdoshmërisht sepse kopjojnë stilin e tij, por sepse ai tregoi rëndësinë e interpretimit me shpirt dhe të të kënduarit me sinqeritet. Në botën e muzikës, disa zëra dallohen jo vetëm për bukurinë e tingullit, por për emocionin që lën pas. Alex Baroni ishte pikrisht një nga këto zëra. Ai kishte një dhunti të rrallë të kthente një tekst në një përvojë personale për çdo dëgjues. Ndoshta kjo është trashëgimia më e madhe e Alex Baronit, fakti që ai arriti të krijojë një lidhje mes zërit dhe kujtimeve të njerëzve. Një këngë e tij mund të sjellë ndërmend një dashuri të kaluar, një moment të rëndësishëm ose thjesht një ndjenjë që nuk mund të shpjegohet me fjalë. Ndoshta kjo është dhurata më e madhe që një artist mund të ia botës. Të mos harrohet, të vazhdoj të flas edhe kur koha kalon. Alex Baroni përmes zërit të tij unik vazhdon të na tregojë histori.

Disa njerëz largohen nga jeta, por jo nga kujtesa. Disa zëra heshtin, por jo për gjithmonë. Sepse, kur një artist ka kënduar me zemër, këngët e tij vazhdojnë të jetojnë.

Zonja dhe zotrinjë, faleminderit që ishit me ne në këtë udhtim muzikor. Ritransmetimi i emisionit Monument do të jetë të martën pas orës 22 si dhe të premten rreth orës 14:15 minuta. Ju le takim të hënën që vjen rreth orës 17:05 në Radio Jehona 107.6 MHz në faqen Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona. Bashkë me teknikët, bashkë me stafin, ju uroj një javë të mbarë të bukur, miru takofshim.

0: Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona. Art, letërsi dhe çaste muzikore. Çdo të hënë në orën 17:05 minuta. Ritransmetimi çdo të martë në orën 22:10, si dhe çdo të premte në orën 14:30. Monument.
1: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë dhe plasa.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Nëse në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbovë.

0: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, anë kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofronë ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067-20-53-707, 067-20-53-709, 067-20-537-10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legjend për njerëz legjendar. Energy, forcë edhe shije të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike. Më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Të nderuar pjesëmarrës në këtë ceremoni. Në emër të gjithë veteranëve të mundjes, shoqatës kombëtare të mundjes shqiptare dhe gjithë veteranëve që jeni prezant këtu, ju përshëndes dhe ju falenderoj për pjesëmarrjen. Të nderuar kampion veteran të ekipit të quar të mundjes Vllaznia Shkodrës. Të nderuar të ftuar nga gjithë ekipet e Shqipërisë dhe gazetar, të cilët keni bërë, keni dhënë gjithë jetën tuaj për sportin. Ekipi i mundjes Vllaznia ka koinciduar që ka bën 80 vjet që është ngritur dhe aktivitetin e parë ka më 9 maj 1947 ku bë kampionati kombëtar i mundjes në Shkodër. Dhe pastaj një vit më vonë u bë edhe kampionati i mundjes klasike po në Shkodër. Ekipi Vllaznia ka nxjerr kampion kombëtar të nivelit evropian dhe botor, medalist, fitues në gardë ndërkombëtare duke ndërruar Shqipërinë. Kjo traditë ka vazhduar edhe tani pas tranzicionit ku ekipi i trive të Vllaznisë të Shkodrës është në ekipet më të mira të vendit. Ne falenderojmë degën e Shkodrës, shoqatën kombëtare të Shkodrës për organizimin e këtij aktiviteti. Njëkohësisht falenderojmë edhe gjithë veteranët e mundjes të Shkodrës. Ne sot do të prezantojmë edhe disa tituj. Titullin e parë sa po e ndamë dhe këtu kemi koleslisin, jo pa qëllimi kemi vuktu se të një në mundat më të shuar që ka dhënë për Shkodër shumë, por njëkohësisht edhe banon një ashtë shtetin në Amerikë dhe ka ardhur sot të festoj bashkë me ne. Ju urojmë shëndet e ta gëzojsh edhe medalje.
4: Gjithë mirë.
3: Ne kemi bërë dhe historikun ekipit Shkodrës e keni aty tek stenda aty. Janë gjithë aktivitetet e Shkodrës nga 47-a deri në 2010-ën. Pra aty janë ato gjitha rezultatet e si ekip dhe si individ. Njëkohësisht kemi edhe një stend fotografike këtu që do ta riparojmë prapë se ka bërë një lëvizje të vogël. Dhe jeni edhe ju vetë. Ju falenderoj shumë gjithëve që keni ardhur nga rrethet, nga gjithë Shqipëria, këtu kanë ardhur nga Elbasani, nga Partizani, nga Lezhë, nga Dibra, nga Kuksi, nga Durrësi, Lezhë, me radhë, Vllaznia po. Ju falenderoj gjithëve që unë e quaj nder të madh se që keni bërë, sepse keni keni kontribuar. Kam edhe përfaqësuesin e bashkisë Qind Bashkiak. Kryetari, ju faleminderit që keni ardhur. Të bëj një falënderim ty edhe t'ja transmetosh dhe kryetarit, sepse keni dhënë të kontriboni pak për mundjen. Pak. Inshallah më shumë më tutje, por edhe ekipi i mundës i shkollës po prezantohet mirë. Prandaj faleminderit. Masë tashin këtu do flasin gjithë, do flas Iljazi, do flas Tonini dhe pastaj edhe përfaqësuesi i Bashkisë së Shkodrës. Kur do lasko?
5: Si herë kolektivit ditë linjen u bë fillojë 100 vjet. E zoti trujt për këtë aktivitet që organizon shoqata e Munjes, është një shoqat pararoje e Shqipërisë. Që asnjë sport në Shqipëri nuk e ka këtë organizim. Falemenderojmë shoqatën, falemenderojmë kryetarin e bashkisë që merr pjesë në këtë eveliment të rëndësishëm datimit të një mundësit kampion shqiptar. Ju uroj gjithë familje dhe tuja në të lumturi me gjithë përshëndetje nga dy shoqet që marrin pjesë këtu.
3: Po, zonja, dy zonja,
5: zonja. I kena motra tona, sportiste kanë jetu me sportista, se me jetu me sportista gratë kanë më të shtirin fije.
3: Se përpet?
5: Edhe uroj gjithë shtetë e lëndri, letë familje, uroj familje të.
6: Falimerit.
5: Urim.
6: Ashtë nësime kemë në shtetë.
3: Tonin Dema, atje shkip, atje.
7: I oroj kolektivit datinjen, i oroj i qimë të bërë të qimë vjeq, edhe i oroj ekipit Vlaznia suksese gjithmon në sport bërdojrë të mundjet. Me të rajnjën e mal, njështën e mal e Ljazafleti, na dërën vitin 90, kena pas 15 titull kampion edhe kampion kupet. Kështu që kolektivit metet një legend e mundjes së lirë, i cili edhe me operacion ernje diskale, kini në tapetin e Munjes, edhe përpë se përpë arriti që dalë dhe kampion. I uroj smet, një gjatë një kluntën, edhe e përmeroj shumë për këtë një këmë që mi priti gjithë përkisat e gjithë shqipinës Munjes. Respekte.
8: Adhe e përshëndetje gjithëve, knatësi që nove në këtë takim kështë si veçantë, e prita me shumë rëndësi ftesën e bame nga miku jemi i vjetër Tonin Dema, por surpriza ma madhe ishte që në këtë takim pjesëmarrës nga shoqata e mundjes e gjithë Shqipërisë, është kryesisht diçka që nuk e kam taku për shumë e shumë vite edhe në sportet e tjera, që të regon që sporti i mundjes për shumë e shumë vite ka pas një histori, jo vetëm konkurimit, por edhe histori miqësie. Dhe në këtë takim, jo më tepër si kryetari i Këshillit Bashkiak, por më tepër si një sportist, unik tasin se të di me vlerësu djersen dhe kontributin e derë nga gjithë secili prej tyre, por mi gjitha unë vlerësoj miqësinë dhe marrëdhënien që këta e kanë shtrirë në vite. Kuptoj që sporti i mundjes në Shkodër ka një histori kësi të veçantë, një histori e cila mbrenda saj ka shumë kampion dhe sportistë të cilët e kanë bërë trajnar.
3: Kampion bote.
8: Dhe me qenë se përmendë Elis Guri, unë do të thosha diçka, kam kuptuar që tek Elisi, edhe pse unë kisha nxënës në gjimnaz, forca dhe binja e babait të tij Eliazit bani që të ndryshohet nga atletika, të vazhdonte sporti në Munjes, duke dhënë atë sukses të cilin ne tash për te jemi krenar. Kuptohet që ne si Këshill vazhdojmë dhe të kontribuojmë dhe japim shtetje për sportin në Munjes dhe shpresoj që dhe ne vazhdim ky lloj sporti të kthehet tek tradita dhe tek enat e shuar që ka pas në vite dhe pse jo si organizime të tilla të vazhdojnë dhe gjithmonë domethënë të kujtojmë të kalumen dhe të keni edhe sotën. Ju faleminderit dhe suksese.
3: Faleminderit.
9: Se lën amanet vajtët ti, na që legët që do shesë shpinë time dhe jabësh një institucioni që do mbaj në gjuhën Shqipe, që do këtë gjuhën Shqipe për 50 vite.

0: Associada à vida Chivas, esta melhor na vida de 2002, desporto vida de 2002, me passo na vida de 2004, a melhor a sua rápida escola Chivas, mas é menos pouco de Ohion, por mim, mais um diplomata, até o Paulo Flamore, betão para parar Flamore.
1: Takimet nisën në shtëpitë e themeluesve, por shkolla Shqipe kërkonte një shtëpi të saj.
0: Në atë kohë, ishte një familje, në familje Rësilia, njëri nga vlezrit, Hasan Rësilia, dhe ishte një spas. A i shte lënë amanet vlajdet, i në që legët që do shesë shpinë time, dhe jabësh një institucioni që do mbaj në gjuhën Shqipe, shkollën që do këtë gjuhën Shqipe për 50 vite. U ble një godinë, në fund të shtatorit të vitit

0: Solar Torch. Tu yang bini mi kami dia cakap pun dari buat. Kau din, aku suruh dat ni million dollar. Restoran ni mix aku din. Kau tu presiden. Kau ni bawa yang ber, business sih cara. Me pun dari buat faris. Ni group pensionis sih. Erdan duga rulu orang. Family atau dan duga tu yang pertama. Semua di sini aman tu. Bisikis, kau benda tanda yang lah. Kau nampar, lupa sih kerah. Kau ni mungkin yang itu, mungkin ni fiale mir. Fjallë të qia një cëndush, për Shqiptarë të vishka. Ta është një mësat, është një vend priti, është pje Shqiptarë vë kemi nësë. Tu, se cili dhe i ki sta lek, dhe i ki ka 2 lek, dhe i ki ka miliona, në vjenë për vajtë.
1: Kam një pasion, kjo është një pasion një për vajtë në ujërë. Në Britani të gjithë njofi Shqiprin, për turizmin, për rivjerën, edhe një gjë që nuk dinin në Britaninë e Bashkuar ishte për vajtë në ujërë.
2: Kompania shqiptare po synon të zëjë një vend në një ndër tregjet më konkurruese të Evropës siç është Mbretëria e Bashkuar. Kompania e themeluar nga Sipërmarrësi Shqiptar me bazë në Londër Herman Purvati prezanton vaj ulliri ekstra të virgjër premium nga Shqipëria, një vend me tradita shekullore në kultivimin e ullirit, por ende pak i njohur për konsumatorët britanik. Sipas themeluesit, synimi është që konsumatorët britanik të njohin një origjinë të re mesëtare për te emrave tradicional që dominojnë tregun e vajit të ullirit.
1: Unë jetoj në Britaninë e Bashkuar për 25 vjet, edhe jam marrë gjithmonë me kopshtari, duke fituar 4 medalje në Chelsea Flower Show. Kur mendoja se unë vi nga një vend në Berat, në Shqipëri, që vaj ujiri rritet shumë, edhe një gjë që më bëri mua që isha kaq i suksesshëm tu në Angli me kopshte, të fitoja këtë medalje ari, ishte se unë vija nga një vend i vogël, edhe një vend që ishte i lidhur me tokën. E një gjë që rritet më shumë në atë vend në Berat edhe në jug të Shqipërisë është ujiri. Edhe kjo ishte ideja e parë si më lindi si ide. Po mendoja pak si Richard Branson, po unë pse mos ta bëj këtë. Kemi 2 vjet, në 2024 e fillua me regjistruar kompaninë. Kemi një kompani relativisht shumë e re. Gjë e parë, unë kam një pasion. Kjo është një pasion im për vajtë në ujiri. Gjë e dytë, duke qënë që unë jam marrë gjithmonë me biznes edhe e di që biznesit do ko, nuk është e ideja që tani ta figoj një gjë dhe të bëhemi milioner me një vit, dy vjetë. Ndo njerë ka, si themi në botë përëndimore unicorns, po e kam parë si një gjë afat gjatë. Fillimet kanë qenë shumë të mira, edhe duke aquar vendeve për shambu guzhinjerve italian, spanyol, grek, duke e parë këte vaj, kanë tenë në kanë dhenë notat më pozitive për vajnë. Me thënë realitetin, në Britani të gjithë njofi Shqiprin, për turizmin, për rivjerën, edhe një gjë që nuk dinin në Britaninë e Bashkuar ishte për vajnë e ujirit.
2: Futja e Little Olive Oil në Mbretërinë e Bashkuar është një shembull tjetër për sipërmarrësit shqiptar që po eksportojnë jo vetëm produktet, por edhe historinë, traditën dhe identitetin e tyre në tregjet ndërkombëtare.
3: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
4: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
5: Biznesit tuaj.
4: Kontakto në Radio Jehona.
5: Radio Jehona.
4: Numër telefoni 067-66-483-88.
6: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli, ku kujdeset që makina juaj

të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave, të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht
0: që
1: ka.
0: Dekor Shop Lending. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci i Sapoletini, 100 metër pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lending. Dekor Shop Lending. Nuk ndalet.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

0: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk ke depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve. Ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këtë.
2: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton. Panel sandwich, polesterol kapot, pevalit. Materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66 48

0: The Journey Radio Yehona.
1: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan, duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët

Fujitsu. A plus nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 5 katshin me urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë këtë.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Kamarier, një qajt lutem.
3: Më falë, për të shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
4: Dale!
3: Për shilë dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
2: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
5: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
6: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Uj Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uja Coffee Shop.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numri 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Pas shpinës time është ajka e mundjes shkodanë dhe asaj shqiptare. Fësata e veteranëve të mundjes të Shqipërisë, Federata Shqiptare e mundjes, ka organizuar këtë takim festiv dedikuar këtij kampioni të vaznisë kolesterolisti, i cili sot mbush 64 vite dhe ka ardhur nga Amerika atje ku jeton prej vitesh me familjen e tij për të testuar me koleget, shoket dhe miqtë e tij. Falet më serdhë në Shkodër.
5: Mirë se gjetë.
4: Lëtje veçante, është ledhur ajka mundjes?
5: Të më drejten është emocionuse, është një gëzimi malë me kënë mes të në legendave të sportit mundjes. Gjithashtu, falim në është për ftesën, është nështë që e malë edhe që jo shof ju, ma shumë e shumë vitesh, se edhe bashkën e pas një në shumë herë intervista e më sportit dhe në një kënje këta në kohen, është një knashtje veçantë e njëri mëllë ku me të gjithë të ftuar kampiona, mjeshtra, njerëzit më shumë të sportit shqiptar të mundjes.
4: Falet, të thamë që jetoni për vitesh në Amerikë, po keni dhënë pas një karrierë shumë të suksesshme me vllaznin dhe me ekipin kombëtar, dhe pa dyshim me kjo rikëtimi juaj në Shkodër dhe kjo drejtësive me rastën e ditinë të juaj është një rikëtim në memorien e atyre viteve.
5: Të thëmë drejten është rili një vërtet, shumë e vërtet është një knashtje veçantë, muni mes ty në njerëzve të veçantë, është një dashamirësi, është një respekti veçantë, jam shumë mirë njohës gjithëve që kanë marë munimin, dikush ka ardhë prej jashtë, dikush prej çdo qytetit Shqipnisë.
4: Dikush edhe nga plazh, dikush
5: edhe nga plazh. Edhe ka lënë plazhin, edhe fat, gjithë kanë sakrifikuar me ardhë, i përshëndes në mënyrë të veçantë, gjithë prej zemrës, inshallah jo këtej ngzimet tyne.
4: Me syre janë jo vetëm drejtuesit atëherëshëm të mundjes, por edhe shumë kundërshtarë tuaj, se i kini pasur në tapet, kini ndarë emocionet, kini ndarë të fitorit, mumjet, edhe kjo është i ka titje dhe.
5: Vërtet, kena pas këshë momentesh, por në kene kene sportista. Mas sportit, kena kene vlezin, kena kene shok, dhe kjo mas mire të diftën sot, pjesë marja e gjithve, kam shumë që kena bo sport, shumë kundërshtarë, por gjithë janë të mirë pritën, ata janë vlezet e mi, janë misë e mi, e ashtë një knasije veçantë.
4: Prej sa vitin që jetoni në Amerikë dhe sa i mungon në Shqipëria, Shkodra dhe kolegët e mundit?
5: Në Amerikë kam plot 26 vjetë, por të thëmë drejten Shkodra më ka mungu e mungon gjdo ditë. Shkoda është dashni, Shkoda është e gjithë qa për mu, e pas e vendësushme.
4: Falë një karjeri tuaj të sukseshme sportive, si sportist i vazhdis dhe komtarës, Federata Shqiptare e Munjes, Shqyqata Federanme të Munjes dhe konkretisht në këtë momente, sekretari përgjithë shëmë Gjilit Tibaku që do t'ju akurdoj një medalje, pikisht nderi Munjes Shqiptare. Po Gjilit?
5: Faleminderit.
1: Atëherë, në emër të Shoqatës Kombëtare të Mundës Shqiptare, ne nderojmë një nga mundësat më të shquar të vllaznisë Shkodrës, Mundën e Lirë, Kualet Lisi. Me motivacionin, ndër mundësit më të shquar në vitet të ekipit të Mundës Lirë Vllaznia, kampion me ekipin e Trive në 81, fitues i Kupës Republikës në 84, medalja argjendi Spartakiadës në 6 kombëtare në 84, fitues i vendit në Lirë nga vitit 85 dhe 88 dhe kampion kombëtar në vitin 89. Pra kjo është historiku i një kampionit të shquar të Shkodrës. Durojmë me gjithë mirat,
5: faleminderit.
1: Vlerësimi i merituar.
5: Shumë faleminderit për ju.
1: Në këtë rast është një vlerësim edhe për ekipin e Vllaznisë dhe si organizator, po edhe ti si bashkë organizator në këtë rast.
6: Faleminderit,
1: po, patjetër. Ja dorëzojmë tash një herë, ta marr. Kjo është medalja e kampionit. Okay, dhe një mundë shqiptare, Kualit Lisi, edhe medalin edhe këtë të dyja, veni që, edhe, që dhe më thonë,
4: një shpërblim i merituar për atë që fari ka dhënë
1: të mundjes Shkodër.
4: Shkodra në vasi, sa shqiptare, Kualit Lisi, shkodin njështë, për që farë ka spikatur në më shumë në një tapet për Lisi?
1: Spikat e këti ka qenë, kjo e një shkortis me kulturë. Ka pas kulturë, ka pas shedër sportive të lartë, edhe ka qenë një kolegë shumë i mirë i gjithë ekipit. Pra ka luftuar për ekipin me maksimumin e tij.
4: Mirë, ne do të jemi së bashku në gjatë ceremonit, po të përfundoj edhe një pjesë të karrierës sportive të kolegësit.
1: Urime, takzosh që medalin, takzosh që edhe vlerësimin nga shoqata, se e meriton edhe.
5: Shumë faleminderit.
1: Takojmë përsëri në CBB Tira.
5: Shumë faleminderit.
4: Të vijmë së bashku për pak momente. Sa vite zgjati karriera sportive e kolegësisë?
5: Vite sportive ka zgjatë rreth 19 vite. Që është me pioner, me të rrit, edhe pjesa më madhe ka kenë me të rritun, se kam kalu që është moshën 15 vjeçare me ekipin e të rritunve. Për herë të parë kam banë Durrës, në vitin 1998.
4: Momentet më të zhushme, spikatja më e madhe, arritet më të madhe të duhet janë?
5: Arritet më të madhe janë kur dele kampion, por suksese janë edhe veni, por i dyti tretë. Se gjithkush nuk ka njëri që kur përballohet me sportistat mirë, me kampionat gjithë, njërë veçantë peshat tona kanë kenë, si i thoshin, peshat e hekurta, pra se cili prej nesh mundet me kenë kampion në ato peshat që kena konkuru. Pra që është banë gjithë mund me mira, mundshme, edhe nësia më madhe ka kenë kur kena pru kupa kampionatën Shkodër.
4: Qëri ka qenë kundërshtari juaj më i fortë në tapet?
5: Që është e vërteta, kam pasë shumë kundërshtar, se kam banë disa pesha, prej të pesha parë dhe të pesha e 7, pra që kam kenë gjithë mund me konkurencë për me hinë ekip, që kam kenë me sukses, edhe gjithë pesh ka pasë talentat, mundësat e mërkullushëm, kampionat, viteve, gjithë mund ka kenë një luftë e vërtet për titullin kampion.
4: Falësh, diçka për një përmbledhje për ekipin, trajnerit tuaj, që nga pionerët deri tek skuadra e ekipit i parë, me Elezametin duke të keni mbjodhur, por edhe kolegët e skuadrës, ato që kanë qenë, bashkëpunëtar me ju, fillimisht për trajner.
5: Fillimisht kena pas Gjergje Shaqirin me pionerët. Gjergje Elbasani. Gjergje Elbasani,
4: I futbolit.
5: Po, Gjergje Elbasani, më falë.
4: Emocionet bëjnë vetën.
5: Masane kena kalu ka Arali Morizi, kena kalu me Gjon Leken me tri, një trajner e njëri mrekullueshëm. Mas asaj kam kalu në 78 me ekipin e të rritunve. Aty kam pa për herë për ndurë,
4: me
5: të njëri Elias Ametin. Për mu ka kënë një trajner shumë kërkus, dhe shumë me disiplinë në sport.
4: Ekipi, kolegët e tuaj.
5: Kolegët e mi kanë kanë të mrekullueshëm, po ja filloj prej aty në që prej me pionerë dherë me të rritunit, si Agustin Mhili, Tamaraci, Seladin, Regja, Gaga, i Thrasim, Rëk Bardeli, Luis Zefi, janë i fije matë mëlej, por që kena kënë të tanë të Fajt Bardeli, Tomaraci e thash
4: Ta unë i maj me ndurë
5: Artur Sukaj e gjithë me më falë se nështë prej emocioni njeri harron e në një por të më falin se ashtë padashe zëzë
4: Kolesë, unë ju falendoj shumë për të komëllimin së dhatë dhe për fëtë nga rrasë edhe njëherë të juroj edhe një qënë të tjera
5: Zëtë të drujtë falem nërës knasi që ju pash e knasi me kemë ju
4: E së vërtet ne kemi kalua shumë vite me kolestisin, por edhe me brezën e ti i kam ndjekur ekipin e sportin e mundjes, si klasikin, si sportin e mundjes e lirë në shumë sukseset ati brezi dhe kam knasin që unë nga ashtë përmarë në rolin e gazetare sportiv që atëherë dhere sot nuk jam shkëputur nga mundja, por edhe nga sportet e tjera.
5: Ajo është një fati mirë se me eksperiencen tane e ke diftu karjerin tane të mirë edhe shpesë e që me gazetarë si ti kërënohë në avëna.
3: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
6: Me depozit, normalisht.
7: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
8: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
6: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
9: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
10: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezite Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Elitini, 100 metra pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezite Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në ças dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg, Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

Përshëndetje të gjithëve, ju përshëndesim nga radioja Hona 107.6 MHz, ju përshëndesim edhe nga interneti në faqen tonë radioja Hona Shkodër, ju përshëndesim edhe nga rrjetet sociale radioja Hona. Mirë se vini në mirë mëngjesje Hona me hitë shqiptare, do t'jemi bashkë 2 orë si çdo të diel, si çdo fundjavë në fakt me preferenca tuaja. Sot në këtë ditë të nxehtë vere, në këtë diell të fort, në këtë vetmi që unë ndjej në studio, se jam vetëm studio, kam një freski në pultin e transmitimit, i cili ka fatin e madhe, kënaqësin e madhe, ish nërisin sytë nga kënaqësia e madhe që është me mun emision, zot një mundi, që do t'jetë në disponibilitetin tuaj gjatë këtyre dy orve me plotësimin e preferencave tuaja muzikore, sigurisht. Një përshëndetje për edhe në disponibilitetin e bërjes së kafeve gjatë këtyre dy orve. Okej, thot mundi, mben me shaja, kështë okej, po, sigurisht. Ne do të mirëpresim mesazhet tuaja në numrin 0674622366, si dhe thirrje direkte me numër apo WhatsApp 0676664888, pra edhe për dëgjuesit e largët, thirrjet përmes internetit janë mundësuar tashmë nga itcom, vazhdimisht në emisionet tona gjithmonë. Një përshëndetje speciale për Yda Cafe, Kuqezite Deni, Lule Naturale Lendi dhe Korshop Lendi dhe Hidrosanitare Mirin, sponsorët tanë që bëjnë të mundur emisionin tonë. Për t'ju përshëndetur, fjalen e ka tekniku më me fatë në botë, zotë një mundi, po.

0: Telefonatën e parë për sot. Përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Buongiorno.
0: Oh, buongiorno.
1: Po, mirë Nadia, mirë vë.
0: Oh, ja, mirë ishe me buongiorno, se fix në Itali e kisha menën.
1: A kena fel në Bugoshi për mirë mëngjes?
0: Pa, unë e kisha menën në Itali.
1: Po, që këni një, a këni një mjetë,
0: mirë, ja. Po, ju.
1: Po, esë më hisi të punë. E shkodroni vetëm lujna e po, menën. Shkemi.
0: Mirë. Në përgjithësi mirë.
1: Në misionë të marë. Po, që i sholo?
0: Faleminderit.
1: Kofen për pora ma marmane që e ki.
0: Po, pa tjetër, funcionoj
1: më njështë. Mundi, tjetër mundi, pagujon.
0: Pagujon, thot Dina, ja. Ne i ka sjell ujgja kafe thalas.
1: Allora, një putpuri të afrimu qishit.
0: Pa.
1: Mundi, e din se që farë kanë shduhun, ma din shijet dheme.
0: Pa.
1: Edhe ka me... Transmetu aty, ka me ebu aty, me i përshnet ju, në rrët po ashtë si kampiona.
0: Bardin,
1: realistin, Andin dhe Nazmion Kjoj, Spartakun Leskovik, dhe atë shokun e Babru.
0: Pa tjetër.
1: Dhe një emision të marë, dhe një ditë freskët.
0: Gjithashtu një ditë freskët. Urojmë edhe për ty, miru dhe gjofshin. Të përshëndes. Ishte kënaqësi që ishe me ne, telefonata e parë për sot. 06-746-22-36-6 vazhdon të jetë numri mesajeve dhe 06-7-664-8-388 vazhdon të jetë numri për thirrje direkte. Wow! Mirë, le të ndjekim këngët e që mundi ka zgjedh për Ujgja Kafe, ku qezit e dini, lule lendi dhe kërshop lendi dhe hidrosanitari mjeri.

0: Kemi një telefonatë që do ta mirëpresim një herë. Përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Përshëndetje, nderuar Dita.
0: Përshëndetje, mirë se na vjen, e mirë se vjen Dita.
1: Patjetër, një Dita sot di fjalë. E të gjithë të gjushit lidës tonë të thonë këto fjallë. Të thonë këto fjallë, të thonë divargje, rofsh sa këto fusha e sa këto male. Ndajve Spanja të mendohet mirë në finale. Të mendohet mirë skuadra spanjole. Fitoj për lidën yllë kësaj bote. Fitoj për lidën tonë të ruar, sepse është vërtet e talentuar. Unë u nisa sot herët nga një Dita, vërtet e bukur mundum Dita. Thal dy fjalë bjekshte mirë ditës, freskin e gjenë vesh në emisionin e lidës. Se dielli kara dhe shumë po ndriçon, temperaturat e larta, përvluse, askush do të seduron. Por për ju të gjithë është mrekullia, kur të gjohet lida, djetë knaqësia. Temperaturat ullën e frynë një fatë pranderor, se lida vërtet drejton një emision shembullor. E fundjava të gjithë u azbukuron, hegjum kusht ditën e të gjonë. Ashtë karajfili i shkodrës, da e duhet respektuar, kjo pështike e rralë e talentuar. Në stafin e saj që punojnë në përkushtim, juroj një ditë bukur, një fundjav të këndshme pa marin. Dhe juroj të filloj një barë javën e re, kur të gjojmë ditën, djejmë gëzime dhe are. Unë vërtet mundohem që vargjë qasti të thurët shkruaj. Por respekti që thonë për lidën do të ruaj. Do të përshëndes në besanti atë kryusin që djeja që bukur ligjeroj, që një këngë folklori kombi t'i dhuroj. Ashtun të t'kemi gjithmon talentet tjerë, që do t'japin t'i kombi gjithmon blerë. Rënjetoni janë folklorin kulturën populore, da i ecën kë kombi. Dhe ritmi i jetës është vërtet, energji, si e vërtet energji madhështore. Por ka sa energji lumë kush e promëllon, e them para Spanjës se do të deshë të brëmë, Lida është kampion.
0: Faleminderit, faleminderit. Me cilën këngë do të jetë përshëndetja për sot?
1: Sot do doja të dëgjoja një këngë nga Zeb Bega, cilë ta vendosë ju, edhe këngën Gjerdani Dashurish të kënduan nga Remzije dhe Rezat Osmani. Ju përshëndes të gjithë pa përjashtim.
0: Të përshëndesim edhe ne, shumë faleminderit.
1: Sepse Olinda vjen pozitë bështirë, sepse duhet të përshëndes të gjithë, e lista është e gjatë, nuk e përpiloj dot. Është vështirë. Kështu që i veçojnë dhe njëherë, po sot s'po veçojnë dhe njëherë, juroj të gjithë dhe fundjavë të këndshme, javë të mbarë, dëgjohemi përsëri.
0: Shumë faleminderit, mirë u dëgjofshim, i përshëndesim të gjithë, sigurisht. Mondi. Sa mirë, po më pëlqen ti sot?

0: Non di, ma insomma, perché? Ma che lo telefonate, ndisha me thonë se dhimbje, mas ne përmend një fjallë trishtume. Në fakt, kur kujtoj djemë të ditit, një farë dhimbje të kam sepse një nga artistët më të mdhenjë nuk jeton ma. Mirë pres telefonatën, për shëndetje, mirë se në vjen.
1: Mirë se u zej, për shëndetje Pjerin nga Reza.
0: Pjerin, knaqësi që jime ne, mirë se në vjen.
1: Nësë jë zëvmoni ime, kur një zej, këtë emision mërkullum nga Radio Hona.
0: Faleminderit.
1: Kjo është kampionja e madhe fitore, kampione janë gjithë sa visoj, artista, intelektual, në shkollë me kulturë, një zëdës. Po, edhe të zëvësit janë të mirë, janë poeta, janë të mundjenë shumë njëzë mirë, pavërësi se nuk e njëvë, janë shumë mirë nga zani dhe nga fjallë të mirë e shëvlitën.
0: Kemi një publik të mrekullueshëm, po, shumë faleminderit.
1: Tani, se besoj se asë një shqiptar të gjenë, të janisë nga unë, se nuk e ka një vetën të fyëm ose të vëram, vëram të kuptimin me armë, ose nuk bret vetëm armë, po bret edhe fjalla, si fjallë të, nuk ishte një minisë të serbe, po jo, ashtë fjallë një severjet edhe një kombi, do më thanë, një kombi shumë të kesë, një kombi trash. Se luesh me 10 ramia, ose me 100 ramia, njës të vëram e zhdukun edhe të ueshti prapë dhe spasrej, kja është, në vërtet nuk e në severjet, në kena traltarë, do më thanë edhe sënusa traltarë, si që do të telenovela një nga, më thanë Bosforit. Shta shqiptar du t'kishtë bën një zatë pak të një fjallë. Po unë du të thonë bëtëm këta. Ta kujtojnë pak vraninën, që që kanë hje kata cuvat e Malizia Servis. Ta kujtojnë pak gurin e kusën shësh dukazinit. Ta kujtojnë pak safën e boshit urën e shalës. Lumë, krumë, kukë, se tjerë di për mësë marë minuta. Ti kujtojnë pak edhe për të vjenë puna me luft, një milion e ka shqiptari.
0: Ta një deshta të përshtes të merën.
1: Ju e zilë stapin me kongën e Zëvalinshanit më i Serbi.
0: Po, ta tjetër. Ta tjetër.
1: Zëdhat mirat, unë të marë, miro dhe zëshim, mu i bekuar kyllë, mu i tjetër i tërës, me zitha gëzimet dhe të mirat.
0: Shumë faleminderit, gjithashtu edhe për ju. Shumë faleminderit. Të përshëndes, uroj gjithat mirat për ty e për njerëzit e tu, për familjen të ndë. Ëndje, ëndje. Pse kënon kangen gabim? Ëndje. Apo vëndje? Du të verifikoj këte. Kemi telefon mundi? Ma kalo me njëherë. Përshëndetje, mirë se na vjen, po?
2: Përshëndetje, Lita, mirë se gjeta.
0: Mirë se na vjen.
2: Si një ajni mirë?
0: Mirë, po ju.
2: Shumë, shumë mirë. Në valet e Radio Jona jemi jashtëzakonisht mirë.
0: Faleminderit shumë.
2: Atëherë, përshëndetja ime sot dua një këngë nga Ydri Baka, mi mëngjes në naime.
0: Po?
2: Këtë kam përgjedhur, kam dy përshëndetje speciale. Një kam për nënën e koronel Bekir Nezës, që mbush 100 vit, i uroj 100 vit e të lumtura. Po ashtu përshëndes Eni Rapën. Për nënën e ti, zonjën Alla Evi, edhe asa i uroj 100 vit e të lumtura. Përshëndes miqtë e mi duke filluar me Basin mikun tim, Yri nga Korça, Bledi dhe Brunë në Vlorë. Përshëndes gjithashtu poetin e madh Zotin Biba, me shumë respekt, para ruarja sajnë Kosovë. Përshëndes Zotin Kasem Kraja, diplomatin e madh, bashkë me Mondën e Lonën, Yri Rapën dhe Mondër Rapën. Gjithashtu përshëndes edhe zonjën Zamira në Domje, bashkë me Sanien në Hasë. Dhe të gjithë dëgjuesit e kësaj radio kaq bukur. Ju uroj një ditë të mbarë të bukur dhe shumë faleminderit Elida, miru djoftë.
0: Shumë faleminderit, një ditë mbarë të bukur urojmë edhe për ty, edhe shumë e shumë vite për zonjën, 100 vjeçë. Edhe shumë e shumë vite pranë njerëzve të dashur, uroj. Atëherë mendi, le të kthehemi ritmeve rock për Yxha Cafe, Kuqezit e Deni, Lule Lendi dhe Koshoplendi dhe Hidrosanitari Miri. Te papush

0: Rikthehemi me telefonatën që kemi në linjë. Përshëndetje, mirë se na vjen, po.
1: Mirë se jeta Lida, mirë mëngjes.
0: Mirë mëngjes, mirë se na vjen, mirë po ju.
1: Mirë, faleminderit sa mjon nga Bavroi.
0: Po, knejsi që i meni.
1: Pa më bërë kote dhe me përshëndetin, një përshëndet juve si staf drejtus, presidentin e këtë.
0: Po? Po?
1: Përshëndet stafin e ju drejtus, presidentin e këtë valja Benalunit, në të ke knejsi për të folë me këtë valja, ka që të në
0: këpushme përshëndet
1: dinë në Shkodë me shumë respekt, antin nga Kruja. Përshëndet Gjergji Nikol, mi burin dëruja dhe respektuar. Përshëndet Svetin Krevalet, zotin tjetër, bashkëshorten time. Bledi me bëndinë nga Vlora, Artanin nga Tepelena, baba nga Tepelena. Përshëndet Dinon në Rënjerë nga falenderoj shumë nga Shkodra. Përshëndet Svetin Tine Njëra Kuksion, nga Sharin nga Drenica. Përshëndet Bledin dhe Brunën nga Vlora dhe gjithë telefonus në ndjitusi me një valla kukësi. Faleminderit për kohën që ndave bashkë, miru dëgjofsh.
0: Shumë faleminderit, ju përshëndesim edhe ne, miru dëgjofsh, im të roj një të djelë të bukur e një javë të mbarë e të bukur. Për të filluar ditën bukur, duhet një ygja kafe e mirë, me një brioç të mirë, me një atmosferë të mirë që gjeni tek Ygja Coffee Shop Zigzag në Xhavije. Ju përshëndes të gjithë ju që jeni në këto momente të i pi kafen, të i shiju brioshin e të i ba ndonjë diskutim. Falë, cila është fjala e kuivalente e shqipe për muhabet? Muhabet, muhabet. Bised, bised, bised. Leta qëjmë, let... po e marim si të mirë qenë, bised. Atëherë e mëndi, ne do të kalojmë tani, do të plotësojmë preferencën e Dinos, po, me njëherë, se edhe Dino në kena me siguri mbas telefonatës. Po, përshëndetje, mirë se na vjen, po.
2: Përshëndetje, Liza, si kini një?
0: Mirë, po ju, si kini një?
2: Së një një ka shka që doftu.
0: Qoja pak zonin, sepse në ushta ki zonin e ullon në radio, tek ne do gjohë shumë mirë.
2: Mirë, po vazhdojmë për...
0: Po.
2: Te, unë e ki që fiksuarit me Dinën, nuk i ta kanë me thonë ati bënëgjornë, bënëgjornët kanë i këmanë, mësë kanë hi heqën në kabinat e bënëgjornët. Lejtë mostivi i kryesorë...
0: Mu, qëfar fetë këtë që
2: është...
0: Buenos Dias,
2: Espanja.
0: Ashtë.
2: Kja është lejtë motivi.
0: Këtë drejtë. Më
2: thashë edhe dje që... Masi u eliminuar Gjermania, ma ndësh komet vetën Spanja, jë për hater, por se e meritën për me, me bati u zdek për te.
0: Këtë drejtë.
2: Falemderit, mëndi. Ate unë, përstët kam zjedh një pëtëpëri, ose një dy kongë më nga Mugadis Qanga, kur me rrim kërshi.
0: Pa.
2: Ju përshënës ju si staf, ma në ty dhe mundin që rrini kërshi. Edhe komunikoni njërë me tjetër me shenja, ku t'jonë se si komunikoni ku nevi. Jo përshënës Istaf, jo përshënës zëtëni realistin, që me siguri i manë që sëtë ka prej biletën për me përmëshin. Përshënës Dinën, kolektivin ku e i punen mënë të e banka ku kam punu dhonë për, më përpora.
0: Po, pa emër, pa reklam, sepse du faturën
2: në mënë. E ja, nuk kem të dhonë reklam.
0: Ja, yeah, i do la unë punë s'para, qëta.
2: I përshpet mënë pa emëna, sepse janë shumë edhe kështë që basti me jesin hatri në jenit. Përshnes familjen të me, një ku fillon me bashkëshorten, me Jurgenin, spanjolin të më shpiz. Bashkëshorten e Jurgenit, vajzën të me Estrin me Selin.
0: Endrin
2: i cili është i mrekullueshëm për mu. Bile unë e pës kejherë, Endr, që për ndeshë në verë, man? A rrinë i përsi të të mësimet, man? Njëtë punë bëj ma habi, njëtë punë bëj, të në ditë, të më atë punë.
0: Si të në fmitë e tjerë.
2: Bëti Ibrahimi, man, sëtë... Bëti Ibrahimi, ha, që për në një bëjë, a shka në shullë, po i thosh, ba mirë rrugë, allë shka në. Përshëndes gjithashtu Brahimin, Agronin, Yudhin Kosh dhe Andin Gruj. Të shumë, ju uroj një ditë bukur, ju shkoj marrë emisionin edhe fitoj Spanja më në sot.
0: Lumë goja.
2: Të shmiru, me të mirë, amiru poshim.
0: Të përshëndes, të përshëndes, ju përshëndesim familjarisht, të gjithë atë mirat për ju. Mondi, të presim nëse do të kemi telefonat, e mirë pres, përshëndetje, mirë se na vjen, po?
3: Përshëndetje,
0: përshëndetje, e mirë se na vjen.
3: Bashkë me bashkësorin, ta?
0: Mirë se na vjen e dashtun.
3: E tha Mati Zotnis, që e tha, oje, e përshëndes me kur më rrenë karshe, karshe, ju si jene kur karshe, karshe njën e tjetrit, ju jeni mrena njën e tjetrit, ju jeni 2-1.
0: Wow.
3: A jetë omni?
0: Wow. Sa fantastike është kur egzistojnë njërës të mirë mëndi.
3: Unë e di se ti nuk venë kongë të muzikës të, po me navuat kongë të se marova mastejë.
0: Po, që të thusht e sot, se më ke ba një kompliment shumë të bukur.
3: Se unë marej mastejë, ti mas jonë, ti mas midë, ti mas midë.
0: E ta në mas midë. Gjithmonë maj vogli ka deshurinë të gjithve.
3: Jenit mrekulluse.
0: Shumë falemim dirë.
3: E din se unë jam kjo fiu.
0: Unë të përshëndes ty, përshëndes i jonen, për që fëj miden. Dhe për fëj miden.
3: Je mrekullushme, ljumë kusht një, fe ljumë kusht ko.
0: Oh, falemin dirë, e ti ju për që fëj, ishte kënaqësi, është, në fakt është një nga zonja që sa po folëm, është një nga dëgjuse tanë tona më të mira, dhe një nga njerëzit më të mirë që më ka rarë rasti me njoftë në botën tonë të çuditshme. A, po jo, mëndi. Fifi mbarova me stejet. Po, fotkanga, fotkanga. Isha të i thonë pak ma për para, që për të fillu ditën mirë duhet një kafe, një yxha kafe mirë. Për të vazhdu paraditën mirë, prap duhet një yxha kafe mirë. Dhe për t'i pas punë të mirë, mëndi, me kolegë të punës, me pultin, me mikrofonin, me të gjitha pozicionet, dhe me thanë, duhet një tjetër yxha kafe. Shikon, po e majmë me hatër miden, do t'a kemi me një herë ju përshëndesim.

Rikthehemi bashkë për Landen ishte Marova mes teje. Ndërkohë mundi Dino ja po pret që t'ja plotësojmë preferencën me njëherë. Dino t'baft mirë kafja, kalosh një ditë bukur me njëherë.

0: Rikthehemi bashkë në studio me telefonatën që kemi. Përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Përshëndetje Lida, përshëndetje gjithë dëgjuesit e telefonuesit e Radio Johannes Hyllin nga Korça.
0: Mirë se na vjen nga Korça, kënaqësi që jemi ne.
1: Faleminderit.
0: Nga Korça e kitarave.
1: Serenatave. Atëre, me këngën Moj Kosova jem të këngja kushtuar Lau Toni Alçarit nga Kosova.
0: E përshëndesim.
1: Duke t'i uaj juve mandin, stafin t'uaj. Përshëndes ma të në ti me nëllë në korë që vëne doa shumë. Brunin me mbrekullus me bas me bledin, miqë të mi, Akronin, Artanin, Bacin. Përshëndes Samion, e Muhamedin, Spartakun, Nikolën, e Laqë, Tinon, Bardhin, Edmontibën, Romeo, Gjimtisin, dhe të gjithë telefonusit janë të përshëndetu. Shëndetet mira, kalofshi bukur dhe mirë më qofshi.
0: Shumë faleminderit. Të përshëndes, kalofshi bukur edhe ju. Uroj një diel të bukur e një javë të mbarë të bukur që po vjen. Mëndi, po më pëlqej ishin këto këngët. Mirë, unë them të vazhdojmë me këtë atmosferë për kënaqësinë e Dinos.

0: Jemi rikthyer bashkë, do të jemi bashkë deri në orën 11, do të mirëpresim mesazhet tuaja në numrin 06-746-2236 dhe thirrje direkte me numër apo me WhatsApp 06-766-4888. Një përshëndetje speciale edhe një herë për sponsorët tan, Yxha Cafe, Kuqezit e Deni, Lule Naturale Lendi dhe Koshoplendi dhe Hidrosanitare Miri që bëjnë të mundur emisionin ton. Nëse po përgatiteni për të bërë një ultim, tash është edhe koha e duhur se kur është shumë nxehtë mendi, duhet patjetër me lviz. Me Anatours Company do të gjeni sigurinë, komoditetin dhe shërbimin profesional që ofron Anatours Company, duke sjell për ju udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, tragedi dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dugagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizohen edhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dugagjinit për një eksperiencë të paharrueshme mes Alpeve shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pamjet mahnitse dhe ujin kristal. Rruga e Greqisë bëhet çdo ditë me nisje nga Shkodra, pran Anatours Company në orën 13. Në Melgush, shtëpi bujtina ditore apo për aq ditë sa ju dëshironi. Ferm tradicionale, lokal mikpritës, një mëngjes i shijshëm dhe një kafe falas. Po ashtu edhe ambiente për kampingje. Për pushime, punë apo udhëtime familjare, Anatours ju sjell cilësi dhe besim. E kontaktoni në numrat 06-7-4053-7-0-6-0-6-7-4053-7-0-7-0-6-7-4053-7-0-9-0-6-7-4053-7-1-0. Anatours Company ka qendrën në Tiranë, por zemrën sigurisht këtu në Shkodër. Por në të gjithë Shqiprinë, kudo që të jeni, edhe jashtë Shqipërisë, udhëtimet me Anatours Company sjellin vërtet një kënaqësi të veçantë. Ne do të kalojmë mendi tani tek një mesazh që më ka ardhur një mesazh që nuk du me e lexu deri në fund. Nadia mirë edhe juve. Me kangen e poçarit për shnes familjen teme e tan në gjusit e Jehons, kurse për sante edhe Spanja ka me dal me durnxhipa. Thot mesazhi. Në fakt Amerika Latine ka një futboll shumë të mirë, shumë interesant, por kjo nuk do të thot që apo jo mëndi që mendim Keti. Atëhere po qari me një herë për knetsin tua ju përshëndes.
1: Pajta në stamon të bëj pazar dhe për kujtim të blej një vazo balë.

Shumë e bukur kjo këngë, një nga këngët që nuk të mërzitet asnjëherë. E falenderoj mesazhdërguesin, e përshëndes mesazhdërguesen, e përshëndes. Mendini jemi sa kena orën? Ora është fiks për kafe. Mos pyet sa është ora, po pyet a është kafja gati. Veat Group dhe Yxha Cafe kanë sjell kafen Yxha Turke dhe Express tek tuneli zigzag në Parruc, ku ndjehet aroma prej vitesh, aty ndjehet aroma e kafes. Yxha Coffee Shop te rruga Gjan, Yxha Coffee Shop afër shkollës Osokuka dhe Yxha Coffee Shop zigzag në Xhabije, me kafen fantastike, me brioshet fantastike, me ëmbëlsira të tjera që përgatiten çdo ditë tek dyqani. Çdo ditë aty shijoni amëlcinat e sotme, brioshet e sotëm, akullore me shije të ndryshme, me çajra bio dhe lëngje frutash. Yxha Cafe e gjeni edhe në markete të ndryshme në Shkodër, por në të gjithë Shqipërinë. E gjeni edhe në Instagram Yxha Coffee Shop, vizitoni edhe faqen e webit vetgroup.com apo e kontaktoni në numrin 069 20 98 410. E ndërkohë që bahemi gati për kafen e radhës, do t'jetë Zef Beka për kënaqësinë e poetit ton, më pas një hapësire shkurtër publicitare, do t'jemi sërish bashkë.

0: Zona 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave, të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lem.
1: Dekor Shop Lem.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja natyrës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lending. Pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sërë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbull.

të dashur miq, jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit Mirëmëngjes Jehon me hite shqiptare, sapo dëgjuam preferencën e Pierinit. Përshëndes, më pëlqeu shumë kjo përmbyllje e këngës sa është ngritë me gjakun tonë. Ne do të jemi bashkë deri në orën 11, se mas kohës së rregullt mendi apo jo. Sigurisht do të mirëpresim mesazhet në numrin 0674622366 dhe thirrje direkte në numrin 0676643888 me numër apo me WhatsApp. Mundsuar nga itcom thirrjet mund të bëhen edhe përmes internetit. Një përshëndetje për Yxha Cafe ku qezitë Deni Lule Lendi dhe Korshop Lendi dhe Hidrosanitare Miri që bëjnë të mundur emisionin ton. Një përshëndetje për gjithë ju që jeni me ne përmes internetit në faqen ton Radio Jehuna Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehuna. Do të kalojmë tani tek cila këngë mendi. Atëherë, unë them, të kemi një Jordan dashurie. E më pas do të jetë preferenca e bardhit, një nga këngëtaret më të mira shkodrane, që unë e përshëndes, Mukades Changa.

Jemi rikthyer bashkë, një përshëndetje për kuqezit e dini. Dyqani i sportit dhe traditës, nëse kërkoni cilësi, stil dhe një zgjedhje të gjerë veshjesh moderne, kuqezit e dini është destinacioni ideal, me një kombinim të veçantë mes traditës, elegancës dhe sportit. Dyqani sjell produkte të përzgjedhura për çdo moshë dhe çdo preferencë, veshje sportive ndërkombëtare, modele bashkohore dhe artikuj që përshtaten me ritmin e përditshëm, nga veshjet për aktivitete sportive deri te kombinimet kazuale për pamje moderne. Çdo produkt ofron rehati dhe stil. Përveç veshjeve, dyqani ofron edhe një gamë të gjerë aksesorësh që plotësojnë çdo paraqitje. Detaje të vogla që bëjnë diferencën dhe japin çdo veshje një pamje unike. Kuqezit e dini nuk është vetëm një dyqan, është një hapësirë kundërthurën, pasioni për sportin dhe vlerat e traditës. Çdo klient gjen atë që kërkon. E gjeni në segmentin rrugor Paruci sa buletini këtu në Shkodër, në rrjetet sociale Kuqezit e dini dhe në numrin e telefonit 067-274-1-261. Ju përshëndes, ju uroj sukses e punë të mbar. Do të kalojmë tani tek Mondi. Oh, patjetër, për yllin e për jasharin i përshëndesim.

jemi rikthyer bashk, një përshëndetje kemi për lule naturale Lendi dhe dekor shop Lendi. Bukuri, elegancë dhe emocion në çdo detaj. Një ambient i bukur fillon me detajet e duhura. Lule naturale dekor shop Lendi sjell për ju freskin, ngjyrat dhe elegancën e luleve naturale, duke krijuar dekorime që përcjellin emocione dhe zbukurojnë çdo moment të veçantë. Tek dekor shop Lendi do gjeni një përzgjedhje të larmishme lulesh naturale, aranzhime elegante dhe dekoracionesh të punuara me kujdes për çdo rast. Dhurata ditëlindje, për vjetor, ceremoni familjare, ambiente shtëpie apo hapësira biznesi. Me kreativitet dhe pasion për estetikën, ekipi krijon kombinime unike që përshtaten me stilin dhe dëshirën e çdo klienti. Çdo buqetë dhe dekor është menduar për të sjellë një ndjesi të veçantë, duke e kthyer çdo moment në një kujtim të paharrueshëm. Nëse kërkoni një dhuratë plot jetë, një dekorim elegant apo thjesht dëshironi të sillni më shumë bukuri në ambientin tuaj, Dekor Shop Lendi është zgjedhja ideale. E gjeni afër dyqanit Kuçezit e Deni në segmentin rrugor Parruci sa Buletini 100 metër pas urës Dervishbeg, këtu në Shkodër, në rrjetet sociale dhe në numrin e telefonit 067-2741-261. Do të kalojmë tani, mandi. Është, po, janë këto ritmet që nuk bajnë për ne elegantët, janë fix për ju tjertë. Unë kisha dasht këngë jugu, por ma vonë do t'jetë sigurisht Vili Baka, do t'jetë pak më vonë për knetsin e durësit, për agronit nga durësi. Për momentin, do t'kemi preferencën e Samiut e përshëndesim.

E falenderojmë teknikun, po. Një falenderim dhe një përshëndetje për hidrosanitare mirë, zgjidhje cilësore për çdo projekt hidraulik dhe ndërtimi. Kur kërkoni cilësi, besueshmëri dhe një gamë të gjerë produktesh për punimet hidrosanitare, hidrosanitare mirë është zgjedhja duhur për profesionistët dhe klientët që duan rezultate të qëndrueshme. Aty do gjeni një përzgjedhje të plot të pajisjeve hidrosanitare, produkteve për instalimi uji dhe ngroje, si dhe shumë artikuj të nevojshëm për ndërtim dhe mirëmbajtje, nga pjesët më të vogla tek zgjidhjet komplekse për ambiente banimi apo biznesi, Hidrosanitare Miri ofron produkte të përzgjedhura me kujdes për t'ju ndihmuar të realizoni çdo projekt me sukses. Hidrosanitare Miri ofron pajisje hidrosanitare moderne dhe funksionale, rubinet e ri, tuba, lidhje dhe aksesor instalimi, vegla pune për profesionistët dhe përdorim të përditshëm, produkte të qëndrueshme për riparime, rinovime dhe ndërtime të reja, këshillim për zgjedhjen e produkteve më të përshtatshme sipas nevojave tuaja. Me përkushtim ndaj cilësisë dhe shërbimit ndaj klientit, Hidrosanitare Miri synon të jetë partneri juaj i besuar për çdo punë hidraulike dhe teknike, cilësi në produkte, siguri në punë dhe zgjidhje që zgjasin. Vizitoni Hidrosanitare Miri në dy adresa: Bulevardi përball stadiumit, Bulevardi Bujar Bishanaku përball stadiumit këtu në Shkodër, dhe autostrada Shkodër-Tiranë kilometri 5 të Mëlgush. Vizitoni rrjetet sociale të Hidrosanitare Mirit e kontaktoni edhe në numrin 068-22-93-524. Ju përshëndes, ju falenderoj që mbështesni emisionin Mirë Mëngjesi e Hon, ju uroj punë të mbarë, suksese. Ndërkohë, i dashur teknik, unë kisha qejf me kalu nga jugu. Si thu, për pak elegancë në të kërcyer, për pak elegancë në vazim. Si tanë për para se të vazhdojmë me preferencat e radhës, numrat e kontaktit 067-46-22-36-6 për mesajet tuaja dhe 067-66-4-8-3-8-8 për thirje direkte me numër apo me WhatsApp për mes internetit mundësuar nga it.com. Ndërko, ne do të jemi bashk edhe rreth 20 minuta, po e vem, 3 minuta shtesë do të na shkojnë për me pi kafe, apo jo, Mondi? Mondi, sa ditë e bukur ishte dje. Ishte edhe profesor Evanzi në studio me ne. Po sot, vetëm unë këtu. Po kjo?

absolute ambassadorshuri sevjetër. Shkojmë pak në jug, edhe për të neqësi në agronit nga Durrësi. Agronin e kemi nga Shqipëria mesme, por donë me ne përshëndetë me këngë jugu. Dhe për të neqësin time, dhe për të neqësin e gjithë dëgjusve tanë, sigurisht.

0: Jemi bashkë me telefonatën që kemi në linjë. Përshëndetje, mirë se na vjen, po. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se na vjen, përshëndetje, po. Po, mirë se vjen, po.
1: Mirë se të gjitha dhe jërë të mirë. Atërë e Rita, pa të rojnë famë vukon e përshëndetje për vitë në sot me pita e djel që do vend temperatura 25 grad. Atërë në ratë parë të përshëndetje të një ratë
0: Falem i ndirit.
1: I qenë në pultin e transmitimit. Përshëndetje zakonisht mozërën timje dhe mikeshën timje më të minga durë si që në kanë shumë gjanë.
0: Ta.
1: Përshëndes vlajnë e vetë të yllin që ndodhët jashtë shtetit. Përshëndes yllin nga Korça, Nelën, Basin, nga Gronjë, Naimi. Përshëndes si zakonisht Pira, Krastikin, Kastrën, Tjelsin, Besin, nga Tanimaka, Irien, Shukrien, Një Shëksorin, Komandas Latin e Kosova, Gjajirin, Luli Gjafej nga Chicago, Elisa Deskun, Derimin, Netën, edhe përshëndes familjen Zekiri, përshëndes Faturi nga Fieri, përshëndes Sëzagoni Shartani nga Tepelena, Samida Babrojt, Samila Gjermania, i gjithë i gjusë telefonus janë përshëndet nga mua me një këngë të kënduar nga... E kemi transmituar atë këngë një kombë, një flamon nga këngëtari Petri Kullo.
0: Jo, nuk e kemi transmituar, por do të transmitojmë. Përshëndesje
1: dhe stafin tim drejtues të radios duke jam unë.
0: Pa, o tjetër. Miru, dëgjofshim të uroj një ditë bukur, një javë të mbarë të bukur. Një përshëndetje dhe një herë për ju që jeni të jepi kafe në këto momente. Një përshëndetje për Mondin që ne përgatit kafe her pas here në studio, apo jo Mondi? O, sa bukur?

Okej, okej, mjaft. Edhe ju bëj Shqipëris ka një debulejs për sytë e zi. Stop. Yda kafe ka sjell dhe kafe në yda qald, shije perfekte në çdo moment, për të gjithë adhurusit e kafes, që kërkojnë cilësi, komoditet dhe shije autentike. Yda kafe qald sjell një përvojë të veçantë në çdo filxhen. E përgatitur me kujdes, e paketuar në formë qaldash praktike, kjo kafe është zgjidhja ideale për përdorim të përditshëm në shtëpi apo në ambientet e punës. Ofron një balancë të shkëlqyer mes aromës dhe shijes, duke krijuar një kafe të butë, të këndshme dhe të qëndrueshme. Çdo qald garanton freski dhe cilësi maksimale për një përgatitje të shpejtë dhe pa mundim. Për ata që preferojnë një eksperiencë më të fortë, Yda Cafe Intenso është zgjedhja ideale. Me aromë më të theksuar dhe trup më të plot, ofron ndjesi energjie dhe karakteri në çdo glëng, perfekte për ata që e duan kafen e fortë dhe me personalitet. Për ata që dëshirojnë kafen pa kafeinë, pra pa efektin e kafeinës, Yda Cafe Decafeinato, që ruan aromen dhe shijen e kafes cilësore. Yda Cafe gjeni tek tuneli zigzag në Parruc, te rruga Gjan, Yda Coffee Shop, afër shkollës Osokuka, Yda Coffee Shop dhe në Gjavije, Yda Coffee Shop zigzag. Përveç kafe, sigurisht, brioshët me mbushje të ndryshme, mini brioshët për t'i marrë me vete, akullore me shije të ndryshme, ëmbërsira të tjera të përgatitura çdo ditë aty për aty tek lokali. Një ambient shumë i këndshëm dhe mikpritës. Yda Cafe kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com apo Instagramin Yda Coffee Shop. Vazhdon të jetë Guatemala kafja e muajit korrik. Ndërkohë një ofertë shumë interesante tek Yda Cafe. Ekspresi Kira, 100 kafe dhurat. Pra nëse merr ekspresin Kira për 10.000 lekë të reja, sigurisht, do të keni 100 kafe dhurat, një mënyrë e thjesht për të shijuar një ekspres cilësor në shtëpi apo në zyrë. Merrni 100 gustina Yda, Michela Arabica dhurat, kafe me aromë të pasur, shije të balancuar dhe cilësi që të shoqëron në çdo ditë. Kjo ofertë është deri me një gusht, dhe më thanë, vetëm gjatë ditëve që kanë mbetur të korrikut, sa ma shpejt. Sa ma shpejt porositni një ekspresin Kira tek Yda Cafe. Do të kalojmë tani... Hëmëndi. Më më përqejnë ritmet e jugut. Pavarësisht në gjyre së syve. Letë vazhdojmë me ritme jugu për në qësin e të gjusve tanë nga jugu. Me shumë respekt ju përshëndesim.

Jimmy rikthyer, jemi rikthyer për ta mbyllur. Jemi në fund të emisionit. Një përshëndetje edhe një herë për sponsorët tan Yda Cafe. Kafja e muajit korrik është Uganda. Guatemala ishte qershorit. Uganda është kafja e këtij muaji për vetëm 90 lek gjatë këtyre ditëve që kanë mbetur të korrikut. Një përshëndetje për Yda Cafe edhe një herë me kafen më të mirë dhe brioshet më të mirë, me akullore me shije të ndryshme, çaj arabio dhe lëngje fruta tek Yda Coffee Shop Zigzag në Xhavije. Yda Cafe gjeni tek tuneli Zigzag në Barrucë gjithashtu, te shkolla Gjan gjithashtu, rruga Gjan gjithashtu. Sa minuta na u banen pa kafe? Yda Coffee Shop te rruga Gjan dhe Yda Coffee Shop afër shkollës, also Puka. Yda Cafe gjeni edhe në markete të ndryshme në Shkodër dhe në gjithë Shqipërinë. E kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410, në faqen e webit vetgroup.com dhe në Instagram Yda Coffee Shop. Ju përshëndes, ju baft mirë kafja. Një përshëndetje për hidrosanitare Mirin dhe vlen të theksohet këtu që kondicionerët Hexon të përshtatshëm për çdo stin, për çdo stin, por dërman për në verë, disponibël tek hidrosanitare Miri. Në bulevardin Bujar Bishanaku për balë stadiumit Shkodër dhe në autostradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush, në rjetet sociale hidrosanitare Miri dhe në numrin e telefonit 068-229-3524. Ju përshëndes, ju falenderoj. Një përshëndetje për kuqezit e Deni, dyqani traditës dhe sportit, me të gjitha veshjet sportive, me uniformat e kombëtareve dhe të klubeve, vendase dhe të huaja dhe me aksesor të ndryshëm sportiv. E gjeni në segmentin rrugor Parucis Aboletini, një qëndvejtër pasurës Lervishbek të në Shkodër. E gjeni në rjetet sociale dhe në numrin e telefonit 067-274-1261. Lule naturale, lendi dhe korshop lendi që siel, lule naturale dhe buqe qeta si pas preferencës suaj, me shërbim korekt në qest brenda ditës në orarin që ju dëshironi. Dekor Shop Lendi me aksesorët më të bukur dekorativ që e bën festën tuaj event të paharrueshëm për ju dhe për të ftuarit tuaj, afër dyqanit Kuqezit e Deni, në rjetet sociale dhe në numrin 067-274-1261. Dhe ju kujtoj për para se ta mbyll, nëse keni në mend me udhtu si profesor Ramsi që udhton shpesh, me Anatours Company do të bëni udhtimin më të qetë, më të bukur, më të sigurt. Një përshëndetje speciale edhe për Isha të i than, një përshëndetje speciale për teknikun Mondin, që e falenderojmë për disponibilitetin, për këngët e bukura, për kafet Yda që na përgatiti, për preferenca që na plotësove. Mondit të falenderoj, po. Ritransmetimi i emisionit Hite Popullore do të jetë të hënën mbas orës 6:45 ditës, ndërkohë ju ftoj të qëndroni me Radio Jehonen 107.6 MHz për të ndjekur programet tona në vazhdim, qëndroni me ne edhe përmes internetit në faqen Radio Jehona Shkodër dhe në rjetet tona sociale Radio Jehona. Ndërkohë ka ardhë edhe një mesazh që thot: përshëndetje Lida, dua të përshëndes dëgjuesit e Radio Jehonës Redi Krui. Shumë faleminderit, uroj të jesh mirë, të përshëndesim edhe ne. Ju lë takim për të shtunën në Hite Popullore dhe bashkë me stafin urojmë një javë të mbarë, të qetë, të freskët e të bukur. Miru takofshim.

0: Mirëmëngjes Sehon. Informacioni i parë i ditës kalon përmes 107.6 MHz. Telefonata apo edhe të ftuar interaktiv.
1: Zgjohu me Jehonën. E na thuaj? Mirëmëngjes.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezite Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Tash, midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sot, a më kini një mirë.
2: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Raci, s'po të shof në të reziri. Mos rëri qa milu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

Primus Property, ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira, ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property, 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Të nderuar pjesëmarrës në këtë ceremoni, në emër të gjithë veteranëve të mundjes, shoqatës kombëtare të mundjes shqiptare, edhe gjithë veteranëve që jeni prezent këtu, ju përshëndes dhe ju falenderoj për pjesëmarrjen. Të nderuar kampion veteran të ekipit të shquar të mundjes Vllaznia të Shkodrës, të nderuar të ftuar nga gjithë ekipet e Shqipërisë dhe gazetarë, të cilët keni bërë, keni dhënë gjithë jetën tuaj për sportin. Ekipi i mundjes Vllaznia ka koinciduar që ka bën 80 vjet që është ngritur dhe aktivitetin e parë ka më 9 maj 1947, ku bë kampionati kombëtar i mundjes në Shkodër, dhe pastaj një vit më vonë u bë dhe kampionati i mundjes klasike po në Shkodër. Ekipi Vllaznia ka nxjerr kampion kombëtar të nivelit evropian dhe botëror, medalist, fitues në gardë ndërkombëtare duke nderuar Shqipërinë. Kjo traditë ka vazhduar edhe tani pas tranzicionit, ku ekipi i trive të Vllaznisë së Shkodrës është në ekipet më të mira të vendit. Ne falenderojmë degën e Shkodrës, shoqatën kombëtare të Shkodrës për organizimin e këtij aktiviteti. Njëkohësisht falenderojmë edhe gjithë veteranët e mundjes së Shkodrës. Ne sot do të prezantojmë edhe disa tituj. Titullin e parë sa po e ndamë, dhe këtu kemi koleslisin, jo pa qëllimi kemi buktu se që një në mundat më të shuar që ka dhënë për Shkodrën shumë, por një kosishtë edhe banon një ashtetin në Amerikë dhe ka ardhur sot të festoj bashkë me ne.

0: Ju urojmë shëndet edhe të takzojsh edhe medalje. Gjithë mirë.
1: Faleminderit.
0: Ne kemi bërë edhe historikun e ekipit shkollës që keni aty tek stenda aty. Janë gjithë aktivitetet e Shkodrës nga 47-a deri në 2010-ën. Pra aty janë ato gjitha rezultatet e, si ekip dhe si individ. Njëkohësisht kemi edhe një stand fotografike këtu që do ta riparojmë prapë se ka bërë një lëvizje të vogël dhe jeni edhe ju vetë. Ju falenderoj shumë gjithëve që keni ardhur nga rrethet, nga gjithë Shqipëria, këtu kanë ardhur nga Elbasani, nga Partizani, nga Lezhë, nga Dibra, nga Kuksi, nga Durrësi, Lezhë, me radhë, Vllaznia po. Ju falenderoj gjithëve që unë e quaj ndërtmas se që keni bërë, sepse keni kontribuar. Kam edhe përfaqësuesin e bashkisë, Qindë Bashkiake. Kryetari, ju falenderoj që keni ardhur. Të bëj një falënderim ty edhe t'ja transmetosh dhe kryetarit, sepse keni dhënë të kontriboni pak për mundjen. Pak. Inshallah më shumë më tutje, por edhe ekipi i mundes i Shkodrës po prezantohet mirë. Prandaj faleminderit. Tashin këtu do flasin gjithë, do flas Iljazi, do flas Tonini dhe pastaj edhe përfaqësuesi i Bashkisë Shkodrës. Kur do lasko?
2: I herë, kolektivit, ditë linjen u bëshë edhe 100 vjetë, e zotit rujt, për këtë aktivitet që organizon shoqata e munjes, është një shoqat pararoje e Shqipërisë, që asni sport në Shqipëri nuk e ka këtë organizim. Falemenderojmë shoqatën, falemenderojmë kryetarin e bashkisë që mërë pjesë në këtë evelimen të rëndësishëm dhe tynjet të një mundësit kampion shqiptar, një uroj gjithë familje dhe kujo, ne dhe lumëturi me gjithë përshnese dhe nga dy shoqit që marim pjesë tu.
0: Po, zonja, dy zonja.
2: I kena motra tona, sportiste kanë jetu me sportista, se me jetu me sportista gratë kanë më të shtirin fije.
0: Se përpet.
2: Edhe uroj gjithë shtetë e lëndri, let familje, uroj familje të tu.
1: Faleminderit.
2: Urim.
1: Ashtë nërsi me kena në shtetë.
0: Tonin Dema, atje.
3: Juroj kolektivit datinjen, juroj i qimë të bërë 100 vjeqë, edhe juroj ekipit Vllaznia suksese gjithmonë në skupit sport bërëror të mundjes. Me trajnjerën e malë, njështën e malë Elias Afleti, na dërë në vitin 19, kena pas 15 titull kampion edhe kampion kupet. Kështu që kolektivit metet një legend e mundjes së lirë, i cili edhe me operacion armje diskale kini në tapetin e mungjes edhe përpë se përpë arriti që dalë dhe kampion. I uroj smet një gjatë një kluntën edhe e falenderoj shumë për këtë një që mi priti gjithë sportistat e gjithë shqiptinës të mungjes. Respekte.
4: Adhe e përshëndetje gjithëve, knatësi që novem në këtë aktim kaj si veçantë, e prita me shumë rëndësi ftesën e bame nga miku jemi vjetër Tonin Dema, por surpriza ma madhe ishte që në këtë takim pjesëmarrës nga shoqata e mundjes së gjithë Shqipërisë, është kryesisht diçka që nuk e kam takuar për shumë vite edhe në sportet e tjera, që tregon që sporti i mundjes për shumë vite ka pas një histori jo vetëm konkurimit, por edhe histori miqësie. Dhe në këtë takim jo më tepër si kryetari i Këshillit Bashkiak, por më tepër si një sportist unik tasin se të di me vlerësu djersen dhe kontributin e dhënë nga gjithë secili prej tyre, por megjithatë unë vlerësoj miqësinë dhe marrëdhënien që këta kanë shtrirë në vite. Kuptoj që sporti i mundjes në Shkodër ka një histori kësaj të veçantë, një histori e cila mbrenda saj ka shumë kampionë dhe sportistë të cilët e kanë bërë trajnar.
0: Kampion bote.
4: Dhe me qenë se përmendë Elias Guri, unë do të thosh edhe diçka e kam kuptuar si tek Elisi edhe pse unë kisha nxans në gjimnaz, forca dhe binja e babait i Eliazit bani që të ndëshohet nga atletika, të vazhdohet sporti në mundjes duke dhënë atë sukses të cilin ne tash për te jemi krenar. Kuptohet që ne si këshill vazhdojmë dhe të kontribuojmë dhe japim shtetje për sportin në mundjes dhe shpresoj që dhe ne vazhdim kjo lloj sporti të kthehet tek tradita dhe tek emrat e shuar që ka pas në vite dhe pse jo që organizimet të tjera të vazhdojnë dhe gjithmonë domethënë të kujtojmë të kalumen dhe të keni edhe sot. Ju faleminderit dhe suksese.
5: Faleminderit. Se lën amanet vllajt të tij, na që legët që do shesë shpinën time dhe japësh një institucioni që do mbaj në gjuhën shqipe, që do ketë një shkollë për gjuhën shqipe për 50 vite.

0: Associada à vida Chivas, esta melhor na vida de 2002, na esportividade de 2002, no passo na vida de 2004, esta melhor a sua rápida escola Chivas, mas é menos pouco de Iron, por Smith, mais um diplomata, até o Paulo em Flamorit, betão para parar Flamorit.
1: Takimet nisën në shtëpitë e themeluesve, por shkolla Shqipe kërkonte një shtëpi të saj.
0: Në atë kohë, ishte një familje, në familje Rësilia, njëri nga vlezrit, Hasan Rësilia, dhe ishte një spas. A i ishte lënë amanet vlajtët ti, në që legët që do shesë shpinë time, dhe jabësh një institucioni që do mbaj në Gjuhën Shqipe, shkollën që do këtë një shkollë për Gjuhën Shqipe për 50 vite. U ble një godin. Në fund të shtatorit të vitit që shkoj, të ishë Radhë Akademi Shqiptar. Ishte dita e festivalit shqimor, të traditë e shqiptare.
2: Lindin nevoje për një godin të tjetër.
0: Nuk ishim lekë, pra ishim zero. Por ama ambjendet të është. Ishte godin historike dhe ishte në ato probleme edhe për të blerët. Një janë shkollës në Koç, shkollës para tjetën, edhe në shkolla parë për Philadelphia, blem ndërpesën, ngellim e $500 në bankë, edhe me $60,000 porqë. Tu janë mbi 1.000 familje që ka kontribuar, kjo godin ka kushtuar rrëth $1,000,000, restorimi kësa godine. 80% punimeve e në bërë nga biznesë shqiptare me kontribut falës. Një grup pensionistë është erdhen duke rrugluar të të familjet ato donë të gatuj unë për to. Nësë mund ishte i pa mundur fizikisht, po vindë të thani një lakë. Unë e mbarë, lukë që në krahët, pëllënderit, kërë më vaj njerë ju, më vaj një fjallë e mirë, a fjallë të qia njërë të ndushë, për shqiptarë të gjithka. Ka është një ambasadë, ka është një vend pritë, është një shqiptarë të kemi nësë. Tu, se cili edhe i ki sta lekë, edhe i ki ka 2 lekë, edhe i ki ka miliona, në vjenë për bakë.
3: Kam një pasion, kjo është një pasion i për vajnë në ujë. Në Britani të gjithë njohin Shqipërinë për turizmin, për rivjerën, edhe një gjë që nuk dinin në Britaninë Bashkuar ishte për vajnë në ujë.
4: Kompani shqiptare po synon të zëjë një vend në një ndër tre gjë të më konkurruese të Evropës siç është Mbretëria e Bashkuar. Kompania e themeluar nga supermarsi shqiptar me bazë në Londër Herman Purbrati prezanton vaj ulliri ekstra të virgjër premium nga Shqipëria, një vend me tradita shekullore në kultivimin e ullirit, por ende pak i njohur për konsumatorët britanik. Sipas themelosit, synimi është që konsumatorët britanik të njohin një origjinë të re mesdhetare për te emrave tradicional që dominojnë tregun i vajit të ullirit.
3: Unë jetoj në Britaninë e Bashkuar për 25 vjet, edhe jam marr gjithmonë me kopshtari, duke fituar 4 medalje në Chelsea Flower Show. Kur mendoja se unë vi nga një vend në Berat në Shqipëri që vaj ujiri rritet shumë, edhe një gjë që më bëri mua që isha kaq i suksesshëm këtu në Angli me kopshte të fitoja këtë medalje ari, ishte se unë vija nga një vend i vogël, edhe një vend që ishte i lidhur me tokën. E një gjë që rritet më shumë në atë vend në Berat edhe në jug të Shqipërisë është ujiri. Edhe kjo ishte ideja e parë si më lindi si ide. Po mendoja pak si Richard Branson, po unë pse mos ta bëj këtë. Kemi 2 vjet, në 2024 e filluam, më regjistruam kompaninë. Kemi një kompani relativisht shumë e re. Gjë e parë, unë kam një pasion. Kjo është një pasion im për vajnë ujërit. Gjë e dytë, duke qënë që unë jam marrë gjithmonë me biznes, edhe e di që biznesit do kohë, nuk është ideja që tani ta figoj një gjë dhe të bëhemi milioner me një vit, 2 vjet. Ndonjëherë ka, si themi ne në botë perëndimore, unicorns, po e kam parë si një gjë afatgjatë. Fillimet kanë qenë shumë të mira, edhe duke ia çuar vendeve, për shembull, guzhinierëve italian, spanjoll, grek, duke parë këtë vaj, kanë thënë notat më pozitive për vajnë. Me thënë realitetin, në Britani të gjithë njohin Shqipërinë për turizmin, për rivjerën, edhe një gjë që nuk dinin në Britaninë e Bashkuar ishte për vajnë ujirit.
4: Futja e Little Olive Oil në Mbretërinë e Bashkuar është një shembull tjetër për supermarketin shqiptar që po eksportojnë jo vetëm produktet, por edhe historinë, traditën dhe identitetin e tyre në tregjet ndërkombëtare.
5: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz. është Radio Jehona.
6: Është Radio Jehona.
5: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
6: Për reklamën e biznesit tuaj.
5: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
7: Me depozit, normalisht.
8: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
9: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
7: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
10: Nuk e depozit!
5: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Qezi te Deni, segmenti rrugor, parruc Isa Politini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Humir presim.
11: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Companion apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut evropian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jahona me ju dhe për ju.
1: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Qezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sabor Litini, 100 metra, pasurës Dervish Bek. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
2: A jere re raji, s'po të shof në të rezire. Mosë rëri që amilu se mbarovan nga të nëziti. Zdi që ame borë rëri. Hajtë se dhe që ju ndërmanin. Në, pje këto. Se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik që amilu.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, anë kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizonë dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Nëse je në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Dhëmbë.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën Sheriffi the West. Edhe në fund heroi modern Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force edhe shije të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të hequr merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Dekor Shop Lendi pran dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në ças dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Dekor Shop Lendi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Pas shpinës sime është ajka e mundjes shkodranë dhe asaj shqiptare. Fësata e veteranëve të mundjes të Shqipërisë, Federata Shqiptare e mundjes, ka organizuar këtë takim festiv dedikuar këtij kampioni të vaznisë Koles Lisi, i cili sot mbush plot 64 vite dhe ka ardhur nga Amerika, atje ku jeton prej vitesh me familjen e tij për të festuar me koleget, shoket dhe miqtë e tij. Koles, më së erdhi në Shkodër.
3: Mirë se vjen delegat.
2: Gjatë tjeve qante, është ledhur ajka mundjes?
3: Të më drejten është emocionuse, është një gëzimi malë me kënë mes të në legendave të sportit mundjes. Gjithashtu, falim në është për ftesën, është në si e malë edhe që ju shof ju, ma shumë e shumë vitesh, edhe bashkë këna pas një në shumë herë intervista e më sportit dhe në një kënje këta në kohen. Ashtë një knashtje veçant e njeri mëllë, ku me të gjithë të atë fëtumë, kampiona, mjeshtra, njerëzit më shumë të sportit shqiptarë të mundjes.
2: Këllës, të thamë që një toni për i vitesh në Amerikë, po keni dhe në pasë një karjerë shumë të sukses me vlaznin dhe me ekipin kombëtarë, dhe pa dyshim me kjo rikëtimi juaj në Shkodër dhe kjo drejtësive me rasën dhe ditinë të uaj është një rikëtim në memorien e atyre viteve.
3: Të thëmë drejten është rilin vërtet, shumë vërtet është një knashtje veçant, muni mes ty në njerëzve të veçant, është një dashamirësi, është një respekti veçant, jam shumë mirë njës gjithve që kanë marë munimin, dikush ka ardhe për jashtë, dikush për gjithë qytetit Shqipnisë,
2: Dikush edhe nga plazhi,
3: kalon plazhin, edhe fatë, gjithë kanë sakrifikuar me ardhë, i përshëndes në mënyrë veçantë, gjithë prej zemrës, i shoh jo këtë ngzimin tënde.
2: Me syre janë jo vetëm drejtuesit atëherëshëm të mundjes, por edhe shumë kundërshtarë tuaj, se i keni pasur në tapet, keni ndarë emocionet, keni ndarë të fitoret, humjet, edhe kjo është një gatitje dhe.
3: Vërtet, kena pas këshë momentesh, por në kene kene sportista. Mas sportit, kena kene vlezin, kena kene shok, dhe kjo mas mire të diftën sot, pjesë marja e gjithve, kam shumë që kena bo sport, shumë kundërshtarë, por gjithë janë të mirë pritën, ata janë vlezit e mi, janë misë e mi, është një knasje veçantë.
2: Prej sa vitë që jetoni në Amerikë dhe sa i mungon Shqipëria, Shkodra dhe koleget e mundjes?
3: Në Amerikë kam plot 26 vjetë, por të thëmë drejten Shkodra më ka mungu e mungon gjdo ditë. Shkodra është dashni, Shkodra është e gjithë qa për mu, e pas e vendësushme.
2: Fa një karjeri tuaj të sukseshme sportive, si sportisti vaznisë dhe kombëtarës, Federata Shqiptare e Mundjes, Shoqata Veteranëve të Mundjes dhe konkretisht në këtë moment është sekretari përgjithshëm Gjilit Tibaku që do t'ju akurdoj një medalje, pikërisht nderi Mundjes Shqiptare. Po Gjilit?
3: Faleminderit.
4: Edhe atëre në emër të Shoqatës Kombëtare të Mundjes Shqiptare ne nderojmë një nga mundësat më të shquar të vllaznisë Shkodrës Mundjen e Lirë, Koles Lisi. Me motivacionin, ndër mundësit më të shquar në vitet e ekipit të Mundjes Lirë Vllaznia, kampion me ekipin e trive në 81, fitues i Kupës së Republikës në 84, medalja argjendi spartakiadës në 6 kombëtare në 84, fitues i vendit në 8 nga vitit 85 dhe 88 dhe kampion kombëtar vitin 89. Pra kjo është historiku i një kampioni të shquar të Shkodrës. Durojmë me gjithë mirat,
3: faleminderit.
4: Vlerësim i merituar.
3: Shumë faleminderit për ju.
4: Me këtë rast është një vlerësim edhe për ekipin e vllaznisë edhe si organizator, po edhe ti si bashkëorganizator me këtë rast.
5: Faleminderit.
4: Faleminderit, po, patjetër. Ja dorëzojmë tash një herë, ta marr. Kjo është medalja e kampionit. Okej, faleminderit. Faleminderit. Edhe medaljen edhe këtë të dyja veni këtu. Edhe, çu domethën?
5: Po,
6: një shpërblim i merituar për atë çfarë i ka dhënë
4: ky mundje shkodër.
6: Shkodrën vasi sa shqiptarë kolezlisi. Shkodrimi se për çfarë ka spikatur më shumë në tapet kolezlisi.
4: Spikata e këtij ka qenë një sportist me kulturë. Ka pas kulturë, ka pas shëdër sportive të lartë, edhe ka qenë një koleg shumë i mirë i gjithë ekipit. Pra ka luftuar për ekipin me maksimumin e tij.
6: Mirë, famë do të jemi së bashku në gjatë ceremonisë, po të përfundoj edhe një pjesë të karrierës sportive të kolezlisit.
4: Urime, takzosh që medalin, takzosh që edhe vlerësimin nga shoqata, se e meriton edhe.
7: Shumë faleminderit.
4: Takoj me përsëri se bebe tira.
7: Shumë faleminderit.
6: Të vijmë së bashku për pak të momente. Sa vite zgjati karriera sportive e kolezlisit?
7: Vite sportive ka zgjatë rreth 19 vite. Që është me pioner, me të rrit, edhe pjesa më e madhe ka qenë me të rritun, se kam kalu që është moshën 15 vjeçare me ekipin e të rritunve. Për herë të parë kam bën Durrës, në vitin 1998.
6: Momente më të zhushme, spikatja më e madhe, arritjet më të madhe thuhet janë?
7: Arritjet më të madhe janë kur dele kampion, por suksese janë edhe veni, por i dyti, i tretë. Se gjithkush nuk ka njëri që kur përballohet me sportistat, mirë me kampionat, gjithë, në të veçantë peshat tona kanë kenë, si i thoshin, peshat e hekurta, pra se cili prej nesh mundet me kenë kampion në ato peshat që kena konkuru. Pra që është banë gjithë mbonë me mira, mundshme, edhe nësia më madhe ka kenë kur kena pru kupa kampionatën në Shkodër.
6: Qëri ka tënë kundërshtare juaj me i fortë në tapet?
7: Qa është e vërdeta kam pasë shumë kundërshtarë, se kam banë disa pesha, prej të pesha parë dhe të pesha e 7, pra që kam kenë gjithë mund me konkurencë për me hinë ekip, që kam kenë me sukses, edhe gjithë pesh ka pasë talentat, mundësat e mërkullushëm, kampionët, viteve, gjithë mund ka kenë një luftë e vërtet për titullin kampion.
6: Përles, të shka për një përmbledhje për ekipin, trajnerit tuaj, që nga pionerë dertë të këtë skuadrë të ekipi i parë, me Elezametin duke të ekinë mbjodur, por në dhe kolegët e skuadrës, ato që kanë qenë bashkëpullëtarë me ju, këtë mishë për trajnerë?
7: Fillimisht kena pasë Gjervë Shaqirin me pionerët. Gjervë Elbasani.
6: I futbolit.
7: Po, Gjervë Elbasani, më falë.
6: Emocionet bëjnë betër.
7: Masane kena kalu, ka Rali Morizi, kena kalu me Gjon Leken me tri, një trajner e njëri mërkullushin. Masasaj kam kalu në 78 me ekipin e të rritunve. Aty kam pa për herë për Durrës, me trajnerin Elias Ametin. Për mu ka kënë një trajner shumë kërkus dhe shumë me disiplinë në sport.
6: Ekipi, kolegët e tuaj.
7: Kolegët e mi kanë kënë të mrekullueshëm, po ja filloj prej aty në që prej me pioner deri me të rritunit, si Agustin Mihilli, Tom Araçi, Seladin Rexha, Gaga i Thrasim, Rok Bardeli, Luis Zefi, janë i fije më të mëdhej, por që kena kënë të tanë të Fred Bardeli, Tom Araçi, e thash në...
6: A unë i maj me ndurë.
7: Artur Sukaj, e gjithë, me më falë se nështë apre emocionin njeri harrën e o në një, por të më falin se ashtë pa dashë e zëzë.
6: Kolet, unë ju falendoj shumë për të mëndimin së dhatë, dhe për fëtë nga rrasë edhe njëherë t'i uroj, edhe një qënë të tjera.
7: Zëtë drujtë, falem nërës, nësi që ju pashë, e kënësi me kemë ju.
6: Është vërtet, ne kemi kalua shumë vite me kolesisin, por edhe me brezën e ti i kam ndjekur ekipin e sportin e mundjes, si klasikin, si sportin e mundjes e lirë në shumë sukseset ati i brezi dhe kam knasin që unë dhe ashtë për Marku në rolin e gazetare sportiv që atëherë dhere sot nuk jam shkëputur nga mundja, por edhe nga sportet e tjera.
7: Ajo është një fat i mirë, se me eksperiencen tane e ke diftu karjerin tane të mirë, edhe shpresoj që me gazetarë si ti krenohë në avana.
1: Ngjarja e ditës.
8: Radio Hona 107.6 MHz.
9: Radio juaj.
10: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
11: Biznesit tuaj.
10: Kontakto në Radio Hona.
11: Radio Hona.
10: Numër telefoni 067 66 48

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht
0: që
1: ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Ràdio Yahona i Uparache. Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Yahona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Në sotëm pas bulletinit të lajmeve do të ndiqni një program të posaçëm me rastin e 52 vjetorit të operacionit të paqes në Kipro, si dhe rubrikat kujtesa historike, zbulimet e rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produktet turke me tregues gjeografik. Kurse në intervalet muzikore do t'ju shoqëroj këngë të zgjedhura turke në varësi të kohës. Para mikrofonit jemi unë Hilmi Veragoshti dhe kolegu Erxhan Muharremi, kurse në pultin e transmetimit për 55 minutat në vijim do t'jetë Ali Shahin.

0: Mister Vyer në këtë edicion informativ ndër të tjera do të dëgjoni. Kryetari i Kuvendit të Republikës së Turqisë të Kipras Veriore, Zia Öztürkler, ka bërë thirrje për të dhënë fund të izolimit ndërkombëtar të turko-çipriotëve. Ai deklaroi se paqja nuk mund të ndërtohet duke shkëputur një popull nga bota dhe ritheksoi mbështetjen e Turqisë për Kiprën Veriore. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka përkujtuar 52 vjetorin në operacionit të paqes në Kipro, duke deklaruar se Turqia do të vazhdojë të mbështesë popullin turko-çipriot dhe nuk do ta lërë të vetëm në përpjekjet e tij. Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan vlerësoi partneritetin strategjik mes Turqisë dhe Katarit, duke bërë thirrje për rikthimin e dialogut mes Shëbas dhe Iranit. Ai theksoi se Ankaraja dhe Doha do të vazhdojnë koordinimin për ruajtjen e sigurisë dhe stabilitetit në rajon. Irani ka deklaruar se është i gatshëm të rifillojë negociatat me Shtetet e Bashkuara nëse respektohen interesat e tij kombëtare. Teherani zyrtar ritheksoi gjithashtu se sovraniteti mbi kushtitjen e Hormuzit nuk është i negociueshëm. Ushtria amerikane njoftoi përfundimin e valës së 9 të sulmeve ajrore, të nisura me synimin e dobësimit të kapacitetit të Iranit për t'i kryer sulmin ndaj anijeve tregtare dhe mjeteve lëndruese civile në ngushticën e Hormuzit.
1: Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Kryetari i Kuvendit të Republikës Turke dhe Kiprosë Veriore, Zia Öztürkler, deklaroi se rendin ndërkombëtar që diskriminon turko-çipriotët duhet të marrë fund, duke theksuar se paqja nuk mund të ndërtohet duke izoluar një popull nga bota. Öztürkler i bëri këto komente gjatë një pritje të organizuar në kuvend me rastin e 52 vjetorit të operacionit të paqes në Kipro, e cila shënohet më 20 korrik së bashku me festën e ditës së paqes dhe lirisë në Kiprën turke. Në aktivitet morën pjesë zyrtar nga Republika Turke, Kiprosë Veriore dhe Turqia, si dhe qytetar. Në fjalën e tij, ai theksoi se sovraniteti turko-çipriotëve, garancia efektive dhe faktike e Turqisë, si dhe statusi aktual i Republikës Turke dhe Kiprosë Veriore nuk janë çështje për negociata. Öztürkler tha se populli turko-çipriot ka përjetuar vuajtje, shtypje dhe shpërngulje në të kaluarën, por gjithmonë e ka parë të ardhmen me shpresë dhe se edhe në periudhat më të vështira ka pasur mbështetjen e Turqisë. Ai i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të përballet me realitetin duke deklaruar se izolimi i një populli nuk sjell paqe. Rendi pardrejt ndërkombëtar, i cili synon ndërshkimin e popullit turko-çipriot, duhet të marrë fund. Askush të mos mendoj se kjo gjendje do të vazhdojë përgjithmonë, sepse kauza jonë e drejtë po gjen çdo ditë më shumë mbështetje, u shpreh Öztürkler mes të tjerash.
0: Presidenti i Republikës së Turqisë Recep Tayyip Erdogan përkujtoi 52 vjetorin e operacionit të paqes në Kipro, duke riafirmuar mbështetjen e Ankaras për popullin turko-çipriot. Në një mesazh të publikuar në rrjetet sociale, Erdogani nderoi me respekt ushtarët e rëndë dhe veteranët e operacionit, duke uruar gjithashtu 20 korrikun ditën e paqes dhe lirisë për turko-çipriotët. Me rastin e 52 vjetorit të operacionit të paqes në Kipro, përkujtoi me mëshirë dëshmorët tan heroik dhe me mirënjohje veteranët tan. Uroj nga zemra popullin turko-çipriot për 20 korrikun, ditën e paqes dhe lirisë, dhe u përcjell përshëndetjet e mia vëllezërve tan turko-çipriot, tha Erdogan në mesazhin e tij. Presidenti turk theksoi se Turqia, në cilësinë e adheut dhe shtetit garantues, do të vazhdojë të mbështesë popullin turko-çipriot në kauzën e tij të drejtë.
1: Ministri i Jashtëm i Turqisë deklaroi se po shënohet me krenari 52 vjetori operacion të paqes në Kipro, duke theksuar se Ankaraja do të vazhdojë të mbrojë interesat e Republikës Turke dhe Kiprosë Veriore dhe të mbështesë njohjen e barazisë sovrane dhe statusit të barabartë ndërkombëtar të turko-çipriotëve. Në një postim në rrjetin social X, ministria theksoi se operacioni i vitit 1974 i ndërmarr në bazë të drejtave dhe detyrimeve që burojnë nga Traktati i Garancisë së 1960-s, kishte për qëllim garantimin e sigurisë së jetës së turko-çipriotëve dhe ruajtjen e pranisë së tyre në ishull. Sipas deklaratës, sot populli turko-çipriot jeton në paqe, siguri dhe liri nën flamurin e Republikës Turke dhe Kiprosë Veriore. Ministria nënvizoi se Turqia, si shtet garantues, do të vazhdojë edhe në të ardhmen të mbrojë interesat e Republikës Turke dhe Kiprosë Veriore dhe të punojë me të gjitha kapacitetet për njohjen ndërkombëtare të barazisë sovrane dhe statusit të barabartë të turko-çipriotëve. Në fund të deklaratës u përkujtuan ushtarët turq dhe luftëtarët çipriot që u mbën jetën gjatë operacionit, ndërsa veteranëve ju shpreh mirënjohje për kontributin e tyre.
0: Nga ana tjetër, shefi i diplomacisë turke Hakan Fidan deklaroi se Ankaraja do të vazhdojë të mbrojë me vendosmëri të drejtat dhe interesat e turko-çipriotëve. Përmes një postimi në rrjetin social me rastin e 52 vjetorit të operacionit të paqes në Kipro, Fidani theksoi se për vjetori i këtij operacioni jashtëzakonisht të rëndësishëm, i cili garanton lirinë, sigurinë dhe të ardhmen e turqëve çipriot, po përjetohet me krenari dhe entuziazëm. 52 vjet më parë, Republika e Turqisë në përputhje me të drejta dhe detyrimet që burojnë nga marrëveshja e garancisë së vitit 1960, ndërmori operacionin e paqes në Kipro. Kjo ndërhyrje së bashku me luftëtarët tan heroik, siguroi mbrojtjen e jetës së vëllezërve tan turkoçipriot, të cilët përballeshin me kërcënimin e zhdukjes, si dhe garantoi praninë e tyre në Ishull. Ushtria e lavdeshme turke hodhi gjithashtu themelet e paqes, qetësisë dhe stabilitetit që kanë vizotruar në Çipër për më shumë se gjysmë shekulli, saktësoi ai. Fidania nënvizoi se turqisht-çipriot vazhdojnë jetën e tyre të lirë, me dinjitet dhe me siguri nën çatin Republikës Turke dhe Çipras Veriore, duke shtuar se Turqia si adeo am dhe shtet garantues do të vazhdojë edhe në të ardhmen ashtu si në të kaluarën të mbrojë me vendosmëri të drejtat dhe interesat e tyre.
1: Kreu i Detyrisë së Komunikimeve të Presidencës së Turqisë, Burhanettin Duran, gjithashtu deklaroi se Ankaraja në udhëheqjen e presidentit Recep Tayyip Erdogan do të vazhdojë të mbështesë me vendosmëri kauzën e drejtë Republikës Turke dhe Çipras Veriore, duke u bazuar në barazinë sovrane dhe statusin e barabartë tërkombëtar, si dhe do të mbrojë pa kompromis të drejtat dhe interesat e saj në atë Teun Blu. Në një postim në rrjetet sociale me rastin e 52 vjetorit të operacionit të paqes në Çipër, Durani vuri në palë luftën e popullit turko-qipriot dhe qëndrimin e palëpundur të Republikës së Turqisë. Ai theksoi se 20 korriku 1974 ishte një pikëthese historike në luftën e popullit turko-qipriot për liri dhe siguri, duke hedhur themelet e paqes, qetësisë dhe stabilitetit në Ishull.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Tyrkisë, Öncü Keçeli, reagoi zyrtarisht përmes një deklarate në platformën sociale X lidhur me vendimin e Greqisë për të mbyllur tet shkolla fillore, që e përkacin pakicës së Turqisë në trakim perëndimore. Keçeli bëri me dije se me këtë vendim të fundit, numri shkollave fillore të pakicës ka rënë në 76. Ne dënojmë vendimin e Greqisë për të mbyllur tet shkolla në fjalë, me pretekstin e numrit të pamjaftueshëm të nxënësve, u shpreh mes të tjerash zëdhënësi turk. Në deklaratë u tërhoq vëmendja edhe te barrierat e reja të vendosura për regjistrimin në klasën e parë në shkollën fillore të pakicës turke nr. 1 në Ksanti. Sipas Keçelit, këto pengesa janë një tjetër shembull i praktikave sistematike që synojnë minimin e të drejtave arsimore të pakicës turke në trakim perëndimore. Duke nënvizuar se ky vendim dhe këto praktika përbëjnë një shkelje të qartë të dispozitave të traktatit të paqes së Lozanës, Keçeli shtoi: i bëjmë thirrje edhe një herë Greqisë, e cila shmang zbatimin e vendimeve të gjykatave ndërkombëtare dhe rekomandimeve të institucioneve kryesore evropiane që konstatojnë shkeljet e të drejtave ndaj pakicës turke, të veprojnë në përputhje me detyrimet e saj kontraktuale për të drejtat e pakicave dhe të drejtat themelore të njeriut. Turqia do të vazhdojë të mbështesë me vendosmëri luftën legjitime të pakicës turke në Trakisë Perëndimore për të drejtat dhe ligjin e tyre.
2: Një politolog grek i ka bërë thirrje Athinës që të njohë zyrtarisht krimet e kryera nga ushtria greke gjatë luftës së pavarësisë së Turqis në Anadol, duke argumentuar se ashtu si shtetet e tjera që janë përballur me të kaluarën e tyre, edhe Greqia duhet të bëjë të njëjtën gjë. Në një intervistë për transmetuesin publik grek RT, Thanasis Diamantopoulos deklaroi se Greqia duhet të pranojë masakrat dhe përdhunimet masive të grave myslimane të kryera nga forcat greke gjatë fushatës ushtarake në Anadol. Nuk ka asnjë aktor në histori që të mos ketë kryer krime, tha Diamantopoulos, duke shtuar se pjekuria politike kërkon përballje me kapitujt më të errët të historisë kombëtare. Ai solli si shembull pranimin nga Franca të krimeve të kryera gjatë luftës së Algjerisë, njohjen e rolit të regjimit të Vichys në deportimin e hebrejve francez dhe pranimin nga ish-bashkimi sovjetik të masakrës së Katinit, duke theksuar se edhe Greqia duhet të ndjekë një rrugë të ngjashme. Duke u referuar përdhunimeve masive dhe vrasjeve të grave myslimane të kryera me tolerimin dhe miratimin e oficerëve dhe ushtarëve, politologu grek shtroi pyetjen se kur Athina do të pranojë krimet e ushtrisë greke në Anadol. Ai përmendi gjithashtu në 59 të traktatit të Lozanës të vitit 1923, duke thënë se kjo çështje ishte trajtuar pjesërisht në marrëveshjen e paqes në fjalë. Sipas rrëfimit historik të paraqitur në tekst, ushtria greke pushtoi Anadolin me mbështetjen e fuqive aleate të kohës, ndërsa pushtimi përfundoi me fitoren e forcave turke në luftën e pavarësisë. Teksti fekson se krimet e kryera gjatë kësaj periudhe u dokumentuan në nenin 59 të traktatit të Lozanës dhe në raportet e Komisionit Hetimor të Fuqive Aleate. Në tekst thuhet gjithashtu se Turqia vazhdon të akuzojë Greqinë për shtrembërimin e ngjarjeve historike lidhur me pushtimin e Anadolit dhe veprimet e ushtrisë greke gjatë asaj periudhe.
1: Marrëdhëniet ndërmjet të Turqis dhe Egjiptit po hyjnë në një fazë të re me shenja të qarta afrimi strategjik. Dy vendet po zhvillojnë stërvitje ushtarake të përbashkëta, kanë nënshkruar një letër synimi për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes dhe po intensifikojnë kontaktet në nivele më të larta. Nëse këtij procesi shtohet edhe një marrëveshje për zonat e juridiksionit detar në mesdhënë lindor, mund të krijohet një realitet i ri. Pas viteve marrëdhënieve të ftohta, Ankaraja dhe Kairoja kanë hartuar një kurs bashkëpunimi të ri. Përparimin e industrinë e mbrojtjes, energji dhe turizëm pritet të reflektohet edhe në fusha të tjera me rëndësi strategjike. Vizita fundit e Ministrit Egjiptian të Mbrojtjes në Ankara dhe në shkrimi i dokumentit për bashkëpunim ushtarak përbëj një hap të rëndësishëm, por nuk janë elementi vetëm i këti afrimi. Pas afro 20 vitesh, dy vende zhvilluan një stërvitje ajrore të gjerë, ndërkohë që Turqia, Egjipti dhe Azerbejxhani po organizojnë gjithashtu stërvitje trepalqe. Paralelisht, industria turke e mbrojtjes po fiton gjithnjë më shumë prani në Egjipt. Mediat ndërkombëtare raportojnë se Kairoja ka interes për avionin luftarak turk KAN, ndërsa përmendin edhe projektet për prodhime të përbashkët të sistemeve të mbrojtjes dhe mundësin e eksporteve strategjike nga Turqia. Kjo afrim po ndiqet me vëmendje sidomos nga Izraeli dhe Greqia. Mediat izraelite shprehin shqetësim për bashkëpunimin ushtarak mes dy vendeve, veçanërisht duke pasur parasysh flotat e mëdha të avionëve F-16 dhe interesin e Egjiptit për avionin KAN. Nga ana tjetër, analistët grek paralajmërojnë se një partneritet strategjik turko-egjiptian mund të ndryshoj ekuilibrat në mesdhemën lindor dhe të vendos Athinën në një pozitë më të pafavorshme. Në të kaluarën, bashkëpunimi i Egjiptit me Izraelin, Greqin dhe administratën greko-qipriote nuk arriti të prodhoj rezultatet e pritura, ndërsa u bëhet qartë se projektet energjetike në rajon vështirëse mund të realizohen pa përfshirjen e Turqisë. Nëse Turqia dhe Egjipti arrin një marrëveshje për juridiksionin detar, atëherë pritet që të ndryshojë i gjithë konfigurimi politik dhe energjetik i këtij rajoni. Ankaraja thekson se një marrëveshje e tillë do të ishte në interesat të dyja palëve, ndërsa përvoja e saj në kërkimin dhe transportimin e gazit natyror mund të krijojë përfitime të ndërsjella. Edhe pse një zhvillim i tillë nuk pritet të ndodhë më një herë, procesi tashmë ka nisur. Përpara një marrëveshje të plotë, palët mund të nisin bashkëpunimin në kërkimet e përbashkëta të burimeve energjetike dhe projekte të tjera në sektorin e energjisë. Nga industria e mbrojtjes së energjisë, nga stërvitjet ushtarake të zonat e juridiksionit detar, bashkëpunimi ndërmjet Ankaras dhe Kairos po shfaqet si një proces me rëndësi strategjike të madhe që mund të hapë një kapitull të ri për të gjithë rajonin.
2: Pallati Buckingham konfirmoi të hënën se lideri i Partisë Laboriste Andy Burnham është bërë kryeministri i ri i Mbretërisë së Bashkuar. Burnham i mbriti në pallatin e Buckingham më një herë pasi ish kryeministri Keir Starmer dha zyrtarisht dorëheqjen. Ai u ngarkua me detyrën e formimit të qeverisë së re dhe u bë kryeministri i ri i Britanisë së Madhe gjatë takimit me mbretin Karl III. Më herët gjatë së hënës, Starmer mbajti fjalimin e tij të fundit si kryeminist para ndërtesës në numrin 10 të Downing Street. Puna ime ka përfunduar, thaj. Starmer i uroi suksese para pasardhësit të tij Burnham, si dhe falenderoj stafin e Downing Street dhe bashkëshorten e ti Victoria për mbështetjen. Keir Starmer i pati një takim me mbretin këtë mëngjes të paraqiti dorëheqjen e ti si kryeministër dhe lordi pari thesarit, të cilën lartë madhërie e ti pati mirësin të pranoj, thuet në deklaratën e palatit Buckingham. Andy Burnham i pritet të mbërri më vonë gjatë ditës në zyrën kryeministrore për të mbajtur fjalimin e ti të parë si shef i qeverisë britanike.
1: Kryetari i Asamblesë Kombëtare të Venezuelës Jorge Rodriguez deklaroi të dielën se numri i të vdekurve nga tërmetet e dyfishta që goditën vendin muajin e kaluar ka shkuar në 5208. Në një postim të shpërndarë në platformën sociale X, Rodriguezi bëri me dije se këto nga kjo fatkeqësi natyrore kanë mbetur të plagosur edhe 16740 persona të tjerë. Ai shtoi se deri më tani u është ardhur në ndihmë 128324 familjeve. Janë ngritur 107 kampe të përkohshme strehimi, ku aktualisht po qëndrojnë 23820 qytetarë. Raportohet se që nga goditjet kryesore deri më tani, në vend janë regjistruar 1388 pasgoditje. Nga ana tjetër, Ministria e Mjedisit e Venezuelës njoftoi se po shënon përparim në planimin e rikuperimit që synon restaurimin e zonave bregdetare në La Guaira, një nga rajonet më të prekura nga fatkeqësia. Në një deklarat në Instagram, Ministria specifikoj se do të mbilej lojet të ndryshme bimësh vendase për të rikthuar ekuilibrin ekologjik të vijës bregdetare dhe për të përmirësuar ekosistemin lokal. Ministri i Mjedisit Nelson Rodriguez bëri të ditur se tërmetet e dyfishta kanë krijuar rreth 2106 milion tonë rënoja në rajonin e prekur. Ai theksoi se ky vlerësim bazohet në një studim modelimi të kryer bashkërisht nga qeveria e Venezuelës dhe programi Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP. Venezuela u trëndet me 24 qershor nga dy tërmetet të një pasnjëshme me magnitud 7.2 dhe 7.5 ball fuqi.
2: Presidenti Tyrkis Recep Tayyip Erdoğan dhe shteti Palestinës kanë uruar kombëtaren e Spanjës pas triumfit në Kupën e Botës FIFA 2026. Në një mesazh të publikuar në platformën X, Erdoğan i përgëzoi ekipin spanjoll për fitimin e titullit të botëror. Uroi përzemërsisht kombëtaren e Spanjës për fitimin e titullit kampion në Kupën e Botës FIFA 2026. Popullit miqësor spanjoll i përcjell përshëndetjet edhe respektin tim në emrin tim dhe të vendit tim, shkroi presidenti turk. Edhe llogaria zyrtare e shtetit të Palestinës në platformën X publikoi një mesazh urimi, duke shpërndar një fotografi kushtuar fitores së Spanjës, të shoqëruar me simbolet e flamujve të Palestinës dhe Spanjës si dhe një zemër. Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez gjithashtu festoi suksesin e ekipit kombëtar të futbollit, duke e falënderuar lojtarët për paraqitjen dhe për kushtimin e tyre. Spanja fitoi Kupën e Botës FIFA 2026 pasi mposhti Argentinën me rezultatin 1-0 pas shtesave në finalen e zhvilluar të dielën në stadiumin New York, New Jersey, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Golin e fitores e shënoi Ferran Torres në minutat e fundit të kohës shtesë, duke i siguruar Spanjës titullin e dytë kampion botëror, 16 vjet pas triumfit të parë në 2010, kur Andres Iniesta realizoi golin vendimtar në finale.
0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Ministri i Jashtëm i Tyrkisë Hakan Fidan deklaroi se bashkëpunimi strategjik ndërmjet Tyrkisë dhe Katarit është shndruar në një model për rajonin, duke theksuar se zgjidhja krizave kërkon bashkëpunim dhe jo rivalitet. Në një intervistë për televizionin shtetëror të Katarit gjatë vizitës së tij në Doha, Fidani tha se marrëdhëniet historike mes dy vendeve u forcuan gjatë të periudhës së ish emirit Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani dhe se sot partneriteti strategjik mes Ankaras dhe Dohas shtrihet në një sër çështjesh rajonale. Ai përmendi bashkëpunimin mes dy vendeve në dosjet si Libani, Afganistani, Sudani, Gaza, kauza palestineze dhe Irani, duke vlerësuar se ky model po njihet gjithnjë më shumë edhe nga aktorë të tjerë në rajon. Duhen më shumë përpjekje për bashkëpunimin konstruktiv dhe jo për rivalitet. Katari po bën përpjekje serioze në këtë drejtim, u shpreh ministri Fidan. Krye diplomati turk vlerësoi gjithashtu zhvillimin e vendeve të xhirit, duke përmendur Katarin, Arabin Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Kuwaitin dhe Omanin, të cilat sipas tij kanë bërë përparim të madh në zhvillimin ekonomik dhe ndërtimin e institucioneve moderne. Në vlerësimin e tij të bërë për konfliktin mes së Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, Fidani tha se lufta, e cila vazhdon që nga 28 shkurte, po ndikon negativisht në ekonominë e rajonit dhe se rrezikon edhe përshkallëzimin e mëtejshëm. Ai theksoi se sulmet ndaj infrastrukturës janë shqetësuese dhe shprehu dëshirën që Washingtoni dhe Tehrani të rikthehen sa më shpejt marrëveshjes së arritur me ndërmjetësimin e Pakistanit me kontributin e Katarit dhe Tyrkisë. Fidani bëri të ditur se këto çështje kanë qenë në qendër të takimeve të zhvilluara gjatë vizitës së tij në Katar. Ai shtoi se Katari po përdor të gjitha kanalet diplomatike për të ndihmuar në zgjidhjen e krizës dhe se Tyrkia po bashkëndon ngushtë veprimet me Dohën. Sipas Fidanit, siguria dhe stabiliteti i Katarit, si edhe i gjithë rajonit të xhirit, janë në interes të Tyrkisë, e cila do të vazhdojë bashkëpunimin me vendet e xhirit dhe me shtetet e tjera të botës islame për adresimin e sfidave rajonale.
2: Garda Revolucionare e Iranit njoftoi se në kuadër të valve të 21 dhe 22 të operacionit Nasser 2, ka kryer sulme me raketa dhe dron ndaj objektivave ushtarake amerikane në Jordani dhe Kuwait. Në deklaratë thuhet se 20 hangar ku ishin të vendosur ushtar amerikan në zonën Al-Azraq të Jordanisë u goditën me raketa, ndërsa pretendohet se gjatë sulmit janë vrarë shumë ushtar amerikan. Sipas Gardës Revolucionare, me raketa u godit edhe aeroporti i Aqabës ku u dëmtuan rënd avion transporti ushtarak amerikan të tipit C-17 dhe avion të komandës së kontrollit P-8. Në varrin e 22 të operacionit Nasser 2, Irani kreu një sulm preciz me dron ndaj bazës aerore Ali Al Salem në Kuwait. Deklarata pohon se është shkatruar plotësisht një sistem amerikan i radarit të paralajmërimit aerëshëm, ndërsa janë goditur dhe një hangar me pajisje dhe pjesë rezervë, si dhe një hangar ku ishin të vendosur dron MQ-9. Sipas pretendimeve iraniane, zjarri shkaktuar nga sulmi ka nxjerrë shpërdorimit një numër të madh të këtyre dronëve. Garda Revolucionare publikoi gjithashtu një deklaratë lidhur me lundrimin në ngushticën e Hormuzit. Sipas saj, dy cisterna nafte shpërthyen teksa po përpiqeshin të kalonin në një itinerar që Irani e cilëson si të pasigurt nën presion e Shteteve të Bashkuara. Në deklaratë nuk jepen detaje mbi shkakun e shpërthimit. Autoritetet iraniane paralajmëruan se të gjitha rrugët detare jashtë itinerarit të përcaktuar nga Irani nuk do të konsiderohen të sigurta për lundrim. Më herët Marina e Gardës Revolucionare kishte njoftuar mbylljen e ngushticës së Hormuzit, duke argumentuar se situata e paqëndrueshme e sigurisë e shkaktuar nga ndërhyrjet e huaja e bënte të domosdoshëm këtë vendim.
1: Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Iranit dhe i ekipit negociator Ismail Bekaj deklaroi se rifillimi i negociatave me Shtetet e Bashkuara është i mundur nëse respektohen interesat kombëtare të Iranit. Gjatë konferencës javore për mediat në Teheran, Bekaj tha se vendet të ndërmjetësuese kanë përcjell Iranit mesazhe lidhur me mundësinë e rikthimit të dialogut me Washingtonin. Nëse merren parasysh interesat tona kombëtare, rifillimi i negociatave me Shoban është i mundur. Dilema ose negociata ose luft, apo ose diplomaci ose luft, nuk i sjell dobi vendit ton. Irani mbron interesat e tij, herë përmes mjeteve mbrojtëse e herë përmes diplomacisë, u shpreh ai. Lidhë me ngushticën e Hormuzit, Bekaj theksoi se suvereniteti i Iranit mbi këtë rrugë strategjike nuk është objekt negociatash. jemi të vendosur të ushtrojmë sovranitetin tonë në ngushticën e Hormuzit përmes masave që kemi ndërmarrë. Nuk do të lejojmë që kjo ngushticë të përdoret për të kërcënuar sigurinë kombëtare të Iranit, deklaroi ai. Bekali foli edhe në për memorandumin e nënshkruar muajin e kaluar në Pakistan ndërmjet Iranit dhe Shëbas, duke thënë se dispozitat e tij janë të qarta dhe nuk kanë vend për interpretime. Ai shtoi se nuk ka asnjë arsye që Shëbaja të mos respektojë angazhimet e marra dhe kujtoi se Teherani ka bërë të ditur më herët se nëse Washingtoni nuk i përmbush detyrimet e tij, edhe Irani nuk do të zbatojë angazhimet që i takojnë.
2: Nga ana tjetër, ushtria amerikane njoftoi përfundimin e valës së 9 sulmeve ajrore të nisura me synimin e dobësimit të kapacitetit të Iranit për të kryer sulme ndaj anijeve tregtare dhe mjeteve lundruese civile në ngushticën e Hormuzit. Sipas një deklarate të Komandës Qendrore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, CENTCOM, operacionet do të vazhdojnë deri në dobësimin e mëtejshëm të kapaciteteve ushtarake iraniane, ndërsa forcat amerikane mbeten të gatshme për mision në rajon. Në deklaratë thuhet se gjatë natës së 9 të sulmeve u goditën qendrat e komandës ushtarake, rrjetet e komunikimit, objektet e mbikëqyrjes bregdetare dhe të mbrojtjes ajrore, si dhe bazat detare, raketore dhe ato të mjeteve fluturuese me telekomandim. Prefektura e provincës Azerbajxhanit Lindor bërë të ditur se Shëbaja goditi zonat lindore të Tabrizit rreth orës 2:35 minuta sipas kohës lokale, me pasojë vdekjen e një personi. Qendra e menaxhimit të krizave në provincën e Azerbajxhanit të Lindor të Iranit njoftoi se urmia u godit gjatë natës me raketa nga Shëbaja dhe se pati të plagosur. Ndërkohë, objekti sulmeve ishte edhe qyteti jugor i Busherit. Prefektura e provincës së Busherit njoftoi se qyteti u godit me raketa gjatë natës dhe se po vazhdojnë vlerësimet për dëmet në zonat e prekura.
1: Gazeta The New York Times ka pretenduar se Departamenti Amerikan i Mbrojtjes Pentagoni nuk i ka bërë publike disa nga sulmet e fundit të Iranit ndaj trupave amerikane, në të cilat, sipas gazetës, janë plagosur një numër i madh ushtarësh amerikan. Sipas një raportimi të New York Timesit, i cili bazohet në deklaratat e zyrtarëve amerikan, shifrat e publikuara nga Pentagoni për përplasjet e fundit mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit nuk përputhen me gjendjen reale. Zyrtarët që folën në kushte anonimiteti hedhin pretendime se para sulmit në Jordani, ku mbën jetën 2 ushtarë amerikan dhe një tjetër rezulton i shtukur, Irani kishte kryer edhe 3 sulme të tjera ndaj forcave amerikane në këtë vend. Sipas tyre, në këto sulme janë plagosur shumë ushtarë amerikan dhe janë dëmtuar disa helikopter të ushtrisë amerikane. Megjithatë, në deklaratat e Pentagonit nuk është përmendur asnjë prej këtyre sulmeve dhe as dëmet e shkaktuara. Një zyrtar ushtarak tha se Komanda Qendrore e Shëbas nuk është e detyruar të publikoj informacione për ushtarët e plagosur nëse ata kthehen shpejt në detyrë. CENTCOM-i kishte konfirmuar se në sulmin iranian të 17 kurikut ndaj bazës amerikane në Jordani kishin humbur jetën 2 ushtarë, ndërsa një tjetër rezulton të zhdukur. Pentagoni bëri të ditur se identiteti i 2 ushtarëve të vrarë është konfirmuar dhe se hetimet për ngjarjen po vazhdojnë. Ndërka CENTCOM-i njoftoi se më 18 korrik në Irak, një ushtar amerikan humbi jetën gjatë të azgjësimit të kontrolluar të një municioni të paplasur të një droni iranian. Pas këtij rasti, numri i ushtarëve amerikan të raportuar të vrarë në luftën që nisi në shkurt pas sulmeve të Shëbas dhe Izraelit ndaj Iranit ka arritur në 17.
2: Hamasi bëhet të ditur përmes një deklarate me shkrim se Halil El-Haj është zgjedhur në krye të buros politike të lëvizjes pas vdekjes së Yahya Sinwarit, i cili u vra gjatë një përleshje me ushtrinë izraelite në sulmet ndaj Gazës. El-Haj, një nga figurat më të larta të Hamasit, kishte marrë detyrë

përvjetori operacionit të paqes në Kipër. Gjatë sundimit britanik, Kipër e kishte një strukturë federative të përbërë nga dy komunitete dhe dy fe. Kipriotët grek, të cilët përpiqeshin të fitonin pavarësin nga Britania që nga viti 1931, donin që ishluin të aneksonin Greqis. Duke u mbështetur në marrëveshje ndërkombëtare të cilat i njohin Tyrkisë të drejtën e shtetit garantues në Kipër, në vitin 1974, Tyrkia zbarkoi në ishull për të parandaluar sulmin dhe popullatës turke. Me realizimin e operacionit të paqes në Kipër, më 20 korrik 1974 u çlirua nga ushtria turke rreth gjysmë e ishullit. Duke filluar nga kjo datë, ishulli hyri në një periudhë paqe. Bisedimet dhe përpjekjet për bashkimin e dy anëve të ishullit me dy komunitete vazhdojnë edhe sot e kësaj dite. Tyrkia do të vazhdojë të qëndrojë pranë Shqipëriotëve turq, siguria dhe ekzistenca e të cilëve është garantuar me operacionin e paqes në Kipër më 20 korrik 1974.

0: Cuitesa historică.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore që kanë shënuar ditën e sotme 20 korrik. Si sot në vitin 1402, me Sultan Ildërim Beazitit të prendërisë Osmane dhe Timurit, Sultanit të prendërisë Madhe të Timurit, në fushën Çubuk të Ankaras u zhvilluar lufta e Ankaras. Në këtë datë të vitit 1903, kompania Ford prodhoi veturën e saj të parë. Më 20 korrik të 1936-ës në Zvicër u nënshkrua Konventa Montrose mbi regjimin e ngushticave detare, e cila autorizoi Turqin për të fortifikuar Dardanelet dhe Bosforin. Kjo kufizon kalimin anijeve luftarake që u përkasin vendeve pa dalje në detin e zi. Traktati në fjalë i jep Turqis kontroll të plot mbi ngushticën dhe garanton kalimin e lirë të anijeve civile në kohë paqe. Në të njëjtën ditë të vitit 1949, mes Izraelit dhe Sirisë u nënshkrua marrëveshja e paqes pas luftës që zgjati 19 muaj. Në këtë datë të vitit 1963, pas krizës së Kubës mes Bashkimit Sovjetik dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, u vendos një lidhje telefonike drejtpërdrejtë e quajtur telefoni i kuq. Në këtë datë të vitit 1966, UNESCO e shpalli 20 korrikun ditën botërore të shahut. 20 korriku është dita ndërkombëtare e hënës. Kombet e Bashkuara kanë cilësuar këtë ditë të tillë pasi me 20 korrik 1969, për herë të parë në histori një anije kozmike me njerëz arriti në hënë. Në atë ditë, dy nga antarët e ekuipazhit Apollo 11, Neil Armstrong dhe Edwin Buzz Aldrin, ishin njerëzit e parë që ecën në hënë. Astronauti i tretë i ekuipazhit, Michael Collins, mbeti në orbit në anijen kozmike. Kjo është arsye pse ai madje ka hyrë në histori si astronauti i harruar. Si sot, me 20 korrik 1973, Bruce Lee, mjeshtër i arteve luftarake dhe aktor amerikan me origjinë kineze, vdiq nga edema cerebrale në moshën 33 vjeçare. Në këtë datë të vitit 1974, pas rrëzimit të presidentit Makarios me grua shteti nga koloneli grek Nikos Samson, Turqia përdori të drejtën garantuese dhe filloi operacionin e paqes në Kipro për të mbrojtur turqit Qipriot. Kryeministri i atëhershëm i Turqisë, Bülent Ecevit, u shpreh me këto fjalë: "Ne realisht po shkojmë në ishull për paqe dhe jo për luftë, për të çuar paqe jo vetëm turko-qipriotëve, por edhe greko-qipriotëve." Punimet për bashkimin e ishullit me dy komunitete vazhdojnë edhe sot e kësaj dite. Turqia do të vazhdojë të jetë pranturgjve të Kiprës, siguria dhe ekzistenca së cilëve është garantuar në sajt operacionit të paqes në ishull. Më 20 korrik 1980, Këshilli i Sigurimit të OKB-s vendosi që vendet anëtare të mos e njohin Jerusalemin si kryeqytet e Izraelit. Ky vendim u mor me 14 vota pro dhe asnjë kundër. Në këtë datë të vitit 1985, gjuetarët e Thesarit gjetën anijen spanjolle Nuestra Senora de Atoka, e cila ishte mbytur në brigjet e Key West, Florida, në vitin 1622, gjatë një stuhie. Anija përmbante monedha dhe shufër argjendi me vlerë mbi 400 milion dollar. Miq të vuajtur, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet dhe vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 20 korrikun ndër vite.
0: Kujtesa historike.

Çfarë ndodh kur një inxhinier kimik i moshuar amerikan bezdiset duke i ndërruar pelenat të mbesës së porsalindur dhe kërkon një çare për këtë? Përgjigja është: nëse ai drejton departamentin e kërkimeve dhe zhvillimeve të prodhuesit më të famshëm në botë produkteve shëndetësore, ai mund të mobilizojë të gjithë stafin e tij për ta zgjidhur problemin. Dhe kështu ndodhi. Lindi një produkt që i solli miliarda dollar fitime prodhuesit që kur u zbulua për herë të parë. Sot ne e quajm këtë produkt pelena të hedhshme ose pelena një përdorimshme. I lindur në vitin 1897 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Victor Mills, një inxhinier kimik që punonte për kompaninë më të famshme botërore të produkteve shëndetësore, ishte i martuar dhe kishte një vajzë, e cila ishte një nën që punonte. Gjatë fundjavave, Mills kujdese për mbesën e tij të porsalindur dhe për këtë arsye i duhej që të ndërronte pelenat gjatë ditës, por ai nuk ishte as pak i kënaqur me këtë pjesë të përkujdesjes. Këtë shqetësim a e ndau edhe me kolegët. Edhe pse rastësisht, Millsit i erdhi në mendje një projekt që ishte prezantuar nga një amvis 10 vjet më parë, por ishte lënë më njanë nga kompania për të cilën ajo punonte. Në vitin 1946, amvisa Marion Donovan kishte shpikur pelenën e parë të papërshkueshme nga uji dhe ja kishte propozuar kompanisë për të cilën punonte Millsi për prodhimin në seri, por drejtuesit e kompanisë hezituan të investonin në këtë ide të saj. Një tjetër dizajn pelenash një përdorimshme u konceptua nga Valerie Hunter Gordon dhe u patentua në vitin 1948, por gjithashtu nuk u prodhua në masë. Në ato vite, kishte pak gra që punonin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe anvisat preferonin pelenat prej pëll hure pa mbuku që lashin dhe thashin pas çdo përdorimi. Me luftën e dytë botërore, gratë punëtore u bën pjesë tani e industrisë amerikane të luftës dhe rritja e papritur e numrit të foshnjave të lindura në vend të pas luftës, të cilat hyn në histori si baby boomers, solli një nevojë të re. Synimi i Victor Millsit ishte pikërisht ky grup, pra gratë punëtore që kishin dhe shumë fëmijë. Duke mobilizuar ekipin e tij hulumtues për projektin e pelenave të hedhshme, pra një përdorimshme, Mills shpejt ja doli dhe këtë herë e bindi kompaninë për të cilën punonte të investonte në këtë produkt. Me mbështetjen e një fushate reklamuese intensive, këto pelena letre ngjallën një interes të madh. Që në ditën e parë, nënat e reja dhe që punonin, i boshatisën raftet e marketeve. Edhe drejtuesit e kompanisë, të cilët ishin skeptikë për produktin, e vlerësuan suksesin e Millsit, por pas disa muajsh, një rënje serioze në shitje zbuloi se ata kishin gabuar diku. Menaxhmenti i kompanisë kërkoi ndihmën e William Kesson, një nga psikologët dhe menaxherët më të famshëm të markës në Amerikë në ato kohë. Dhe si rezultat i shqyrtimit të çështjes nga Kesson, ata kuptuan se kishin bërë një gabim tek slogani i fushatës promovuese dhe jo tek produkti. Slogani "Nëna e rehatshme dhe e lumtur" që ishte përdorur në fushatën reklamuese kishte dështuar, duke i portretizuar gratë që punonin që përdonin pelena të hedhshme si nëna egoiste në thonjza, që mendonin për hatin e tyre dhe i mbështilnin foshnjat e tyre me letër në vend të pelenave të buta prej pambuku. Kjo bëri që nënat që punonin të ndiheshin fajtore dhe shitjet në treg ranë. Kompania nisi shpejt një fushatë të re dhe e rinovoi sloganin e saj me fjalët për komoditetin e foshnjës tuaj. Slogani i ri dhe fushata reklamuese ndryshuan fatin e pelenave një përdorimshme dhe gratë amerikane filluan të zbrazin sërish raftet. Pelena një përdorimshme u bë shpejt preferenca e parë grave edhe në vendet evropiane.
Pas suksesit të një produkti që të gjithë e mendojmë thjeshtë si Pelé, por që ka një trek me vlerë miliarda dollar, qëndron kokëfortësia e një gjyshi shpikës i bezdisur nga ndërrimi i Pelenave të mbesës së tij për të gjetur një zgjidhje këtij problemi dhe imazhi që psikologu ndërtoi me mençurinë.

0: Distrikti Sivrihisar i Eskishehirit, i cili ndodhet në rrugën e tranzicionit midis rajoneve të Anadolit Qendror dhe Marmaras të Tyrkisë, dhe ka pritur shumë ngjarje të rëndësishme në historinë e vendit, i ka dhënë emrin e tij një lloj shumë autentik të xhaketës së shkurtër. Xhepkeni i Sivrihisarit, që është një lloj xhakete shkurtër, i cili i u bashkua produkteve turke me tregu gjeografik në vitin 2022, me aplikimin e bërë nga bashkia Sivrihisarit, prodhohet duke e qëndisur tërsisht me fije të shkëlqyera të argjendit dhe ruaza në pëlhur leshi, pambuku ose kadife. Kjo xhaketë e cila ka një jak të hollë, mëngë të gjata, e hapur para dhe e gjatësi deri në vijën e belit, është punuar me një teknikë të veçantë fiksimi të kordonit të përfituar nga përdredhja e fijeve të argjenta. Gjatësia e shkurtër e xhaketës rrit të dukshmërinë e brezit të lidhur rreth belit dhe të pantollave të gjera të veshura poshtë. Qëndisja e xhaketës me fije argjendi, ruaza dhe pulla është tërësisht e punuar me dorë dhe kërkon mjeshtri. Në xhaketë janë qëndisur motive molle, dardhe apo zogjësh me fije të ngjyrave të ndryshme, kryesisht e zezë, e kuqe, vjollcë dhe blu. Xhepkeni i Sivrihisarit, i cili përdoret në raste të veçanta dhe dasma, nuk palosit në mënyrë që fijet e shkëlqyera të mos preken njëra me tjetrën, por varet në dollap rrobash të mbuluar me një mbulesë të gjatë sipër.
1: Produkte turke me tregues gjeografik.

0: Të dashur dëgjues të zërë të Tyrkisë, përpara se të mbyllim emisionin, ju kujtojmë edhe një herë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Kryetari i Kuvendit të Republikës Turke të Qipërisë Veriore, Ziya Öztürkler, ka bërë thirrje për të dhënë fund izolimit ndërkombëtar të turko-shqipriotëve. Ai deklaroi se paqja nuk mund të ndërtohet duke shkëputur një popull nga pota dhe ritheksoi mbështetjen e Tyrkisë për Qipërin Veriore. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka përkujtuar 52 vjetorin e operacionit të paqes në Kipër, duke deklaruar se Turqia do të vazhdojë të mbështesë popullin turko-qipriot dhe nuk do ta lërë kurrë në vetmi gjatë përpjekjeve të tij. Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan vlerësoi partneritetin strategjik ndërmjet Turqisë dhe Katarit, duke bërë thirrje për rikthimin e dialogut mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Ai theksoi se Ankaraja dhe Doha do të vazhdojnë koordinimin për ruajtjen e sigurisë dhe stabilitetit në rajon. Irani ka deklaruar se është i gatshëm të rifilloj negociatat me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëse respektohen interesat kombëtare të tij. Teherani ritheksoi gjithashtu se suvereniteti mbi kushtitën e Hormuzit nuk është i negocueshëm. Ushtria amerikane njoftoi përfundimin e valës së nënë të sulmeve ajrore të nisura me synimin e dobësimit të kapacitetit iranian për të kryer sulme ndaj anijeve tregtare dhe mjeteve lundruese civile në kushtitën e Hormuzit. Miq të vyer, dëgjuat transmetimin e TRT-s në Shqip, sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të martë pas temave të ditës do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Palestina, Fillimet dhe Historitë e Pathëna dhe Ajdini se. Unë Hilmi Velagoshti, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Ali Shahin, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turqis, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Nëse në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga shkolla. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut evropian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Të nderuar pjesëmarrës në këtë ceremoni, në emër të gjithë veteranëve të mundjes, shoqatës kombëtare të mundjes shqiptare, dhe gjithë veteranëve që jeni prezent këtu, ju përshëndes dhe ju falenderoj për pjesëmarrjen. Të nderuar kampion veteran të ekipit të quajtur të mundjes Vllaznia të Shkodrës, të nderuar të ftuar nga gjithë ekipet e Shqipërisë dhe gazetarë, të cilët keni bërë, keni dhënë gjithë jetën tuaj për sportin. Ekipi i mundjes Vllaznia ka koinciduar që ka bën 80 vjet që është ngritur dhe aktivitetin e parë ka më 9 maj 1947 ku u bë kampionati kombëtar i mundjes në Shkodër. Dhe pastaj një vit më vonë u bë edhe kampionati i mundjes klasike po në Shkodër. Ekipi Vllaznia ka nxjerr kampion kombëtar të nivelit evropian dhe botëror, medalist, fitues në gardë ndërkombëtare duke nderuar Shqipërinë. Kjo traditë ka vazhduar edhe tani pas tranzicionit ku ekipi i trive të Vllaznisë të Shkodrës është në ekipet më të mira të vendit. Ne falenderojmë degën e Shkodrës, shoqatën kombëtare të Shkodrës për organizimin e këtij aktiviteti. Njëkohësisht falenderojmë edhe gjithë veteranët e mundjes të Shkodrës. Ne sot do të prezantojmë edhe disa tituj. Titullin e parë sa po e ndamë, dhe këtu kemi koleslisin, jo pa qëllimi kemi vuktu se që një në mundat më të shuar që ka dhënë për Shkodrën shumë, por një kosisht edhe banon një ashtë shtetin në Amerikë dhe ka ardhur sot të festoj bashkë me ne. I urojmë shëndet e ta gëzojsh edhe medalje.
3: Gjithë mirë. Gjithë mirë.
2: Ne kemi bërë edhe historikun e ekipit Shkodrës që keni aty tek stenda aty. Janë gjithë aktivitetet e Shkodrës nga 47-a deri në 2010-ën. Pra aty janë ato gjitha rezultatet e si ekip dhe si individ. Njëkohësisht kemi edhe një stend fotografike këtu që do ta riparojmë prapë se ka bërë një lëvizje të vogël. Dhe jeni edhe ju vetë. Ju falenderoj shumë gjithëve që keni ardhur nga rrethet, nga gjithë Shqipëria, këtu kanë ardhur nga Elbasani, nga Partizani, nga Lezhë, nga Dibra, nga Kuksi, nga Durrësi, Lezhë, në radhë, Vllaznia po. Ju falenderoj gjithëve që unë e quaj nder të madh se që keni bërë, sepse keni kontribuar. Kam edhe përfaqësuesin e bashkisë, Këshillin Bashkiak. Kryetari, ju falenderoj që keni ardhur. Të bëj një falënderim ty edhe t'ja transmetosh dhe kryetarit, sepse keni dhën të kontriboni pak për mundjen. Pak. Inshallah më shumë më tutje, por edhe ekipi i mundjes së Shkodrës po prezantohet mirë. Prandaj faleminderit. Tashin këtu do flasin gjithë, do flas Iljazi, do flas Tonini dhe pastaj edhe përfaqësuesi i Bashkisë Shkodrës. Kur do lasko?
4: I herë, kolet lisit, bit linjen u bëshë dhe 100 vjetë, e zotit rujtë, për këtë aktivitet që organizon shëqata e munjes, është një shëqat pararoje e Shqipërisë, që asni sport në Shqipëri nuk e ka këtë organizim. Falemenderojmë shëqatën, falemenderojmë kryetarin e bashkisi mërë pjesë në këtë eveliment të rëndësishëm datimit të një mundësit kampion shqiptar, një urej gjithë familje dhe kujo në dhe lumëturi me gjithë përshnese dhe në dy shoqët që marim pjesë tu.
2: Po, zonja, dy zonja,
4: zonja, zonja. I kena motra tona, sportiste, kanë jetu me sportiste, se me jetu me sportiste, gratë kanë më të shtirin fije.
2: Se përpet.
4: Edhe uroj gjithë shtetë e lëndu, let familje, uroj familje të.
3: Falimerit.
4: Urim.
3: Ashtë nësi me kemë
4: në shtaj.
2: Tonin Dema, atje shkip, atje.
5: I uroj kodet njësit, datinjen, i uroj i qimë
1: se bat si qënë vjeq, edhe i oroj ekipit Vllaznia suksese gjithmonë në skupit sport bordore të mundjes. Me trajnirin e mal, mjesëri e mal e Ljazafleti, na dërë në vitin 90, kena pas 15 titull kampion edhe kampion kupet. Kështu që Polesnisi metet një legend e mundjes së lirë, i cili edhe me operacion Ernie Diskale, kini në tapetin e mundjes, edhe përpë se përpë, arriti që dalë dhe kampion. I uroj shmet, jetë gjatë, jetë luntën, edhe e falenderoj shumë për këtë një që mi priti gjithë përkisat e gjithë shqipinës mundjes. Respekte.
5: Ate e përshtetje gjithve, knjatësi që nove në këtë aktim kaj si veçantë, e prita me shumë rëndësi ftesën e bame nga miku jemi vjetër Tunin Dema, por surpriza ma madhe ishte që në këtë takim pjesëmarrës nga shoqata e mundjes së gjithë Shqipërisë, është kryesisht diçka që nuk e kam taku për shumë shumë vite edhe në sportet e tjera, që tregon që sporti i mundjes për shumë shumë vite ka pas një histori, jo vetëm konkurimit, por edhe histori miqësie. Dhe në këtë takim, jo më tepër si kryetari i Këshillit Bashkiak, por më tepër si një sportist, unë nik tasin se të di me vlerësu djersen dhe kontributin e dhënë nga gjithë secili prej tyre, por megjithatë unë vlerësoj i mitësin dhe marrëdhënien që këta e kanë shtrirë në vite. Kuptoj që sporti i mundjes në Shkodër ka një histori kësit veçantë, një histori e cila mbrenda saj ka shumë kampionë dhe sportistë të cilët e kanë bërë trajnar.
2: Kampion bote.
5: Dhe me qenë se përmendë Elis Guri, unë do të thosha diçka, kam kuptuar që tek Elisi, edhe pse unë kisha nxënës në gjimnaz, forca dhe binja e babait të tij Eliazit bani që të ndeshohet nga atletika, të vazhdonte sportin e mundjes, duke dhënë atë sukses të cilin ne tash për te jemi krenar. Kuptohet që ne si Këshill vazhdojmë dhe të kontribuojmë dhe japim shtetje për sportin e mundjes dhe shpresoj që dhe ne vazhdim ky lloj sporti të kthehet tek tradita dhe tek emrat e shuar që ka pas në vite dhe pse jo si organizime të tjera të vazhdojnë dhe gjithmonë do të thonë të kujtojmë të kalumen dhe të keni edhe sotme. Ju faleminderit dhe suksese.
6: Faleminderit. Se lën amanet vajtët ti, na që legët që do shesë shpinë time dhe jabësh një institucioni që do mbaj në gjuhën shqipe, që do këtë shkollë për gjuhën shqipe për 50 vite.

0: Associada à vida Chivas, esta melhor na vida de 2002, desporto de 2002, mas passo na vida de 2004, esta melhor a sua rápida escola Chipen, mas é menos pouco de Ohion, por mim, mais um diplomata, até o ponto em Flamore, betão para parar Flamore.
1: Takimet nisën në shtëpitë e themeluesve, por shkolla Shqipe kërkonte një shtëpi të saj.
0: Në atë kohë, ishte një familje, në familje Rësilia, njëri nga vlezrit, Hasan Rësilia, dhe ishte një spas. A i shte lënë amanet vlajdet i, në që legët që do shesë shpinë time, dhe jabësh një institucioni që do mbaj në gjuhën Shqipe, shkollën që do këtë shkollë për gjuhën Shqipe për 50 vite. U ble një godin. Në fund të shtatorit të vitit që shkoj, u isha Radhë Akademi Shqiptar. Ishte dita e festivalit shqiptar, të traditës shqiptare.
2: Lindin nevoja për një godin tjetër.
0: Nuk ishim lekë, pra ishim zero. Por ama ambjente të është. Ishte godin historike dhe ishte në ato probleme edhe për të blerët. Një janë shkollës në Korç, shkollës parë tjetën, edhe në shkolla parë për Philadelphia, blemë ndër pesën, ngellim me $500 në bankë, edhe me $60,000 porqë. Tu janë mbi 1,000 familje që ka kontribuar, kjo godin ka kushtuar rrëth $1,000,000, restorimi kësa godine. 80% të punimeve e në bërë nga biznesi shqiptare me kontribut falës, një grup pensionistë që erdhen duke rrugluar të të familjet ato donë të gatuj unë për to, nësë mund të ishte i pa mundur fizikisht, po vindë të thani një lakë, unë në barë, lukë që në krahët, Falënderit, kjo e më vaj njeri ju, më vaj një fjallë e mirë, a fjallë të qia njërë të ndushë, për shqiptarë të gjithka. Ka është një ambasadë, ka është një vend pritë, është një shqiptarë të kemi nësë. Ku, se cili edhe i ki sta lekë, edhe i ki ka 2 lekë, edhe i ki ka miliona, në vjenë për bakë.
3: Kam një pasion, kjo është një pasion një për vajnë ujë. Në Britani të gjithë njofi Shqiprin për turizmin, për rivjerën, edhe një gjë që nuk dinin në Mbretërinë e Bashkuar ishte për vajin e ujit.
4: Kompania shqiptare po synon të zëjë një vend në një ndër tregjet më konkurruese të Evropës siç është Mbretëria e Bashkuar. Kompania e themeluar nga supermasi shqiptar me bazë në Londër Herman Purbati prezanton vaj ulliri ekstra të virgjër premium nga Shqipëria, një vend me tradita shekullore në kultivimin e ullirit, por ende pak i njohur për konsumatorët britanik. Sipas themelosit, synimi është që konsumatorët britanik të njohin një origjinë të re mestetare për te emrave tradicional që dominojnë tregun e vajit të ullirit.
3: Unë jetoj në Britaninë e Bashkuar për 25 vjet edhe jam marrë gjithmonë me kopshtari duke fituar 4 medalje në Chelsea Flower Show. Kur mendoja se unë vi nga një vend në Berat në Shqipëri që vaj ujiri rritet shumë, edhe një gjë që më bëri mua që isha kaq i suksesshëm këtu në Angli me kopshte të fitoja këtë medalje ari, ishte se unë vija nga një vend i vogël, edhe një vend që ishte i lidhur me tokën. E një gjë që rritet më shumë në atë vend në Berat edhe në jug të Shqipërisë është ujiri. Edhe kjo ishte ideja e parë si më lindi si ide. Po mendoja pak si Richard Branson, po unë pse mos ta bëj këtë. Kemi 2 vjet, në 2024 e filluam me regjistruar kompaninë. Kemi një kompani relativisht shumë e re. Gjë e parë, unë kam një pasion. Kjo është një pasion im për vajnë e ujirit. Gjë e dytë, duke qënë që unë kam jam marrë gjithmonë me biznes edhe e di që biznesi do kohë, nuk është ideja që tani ta figoj një gjë dhe të bëhemi milioner me një vit, dy vjet. Ndonjëherë ka, si themi ne në botë perëndimore, unicorns, po e kam parë si një gjë afatgjatë. Fillimet kanë qenë shumë të mira, edhe duke ia çuar vendeve, për shembull, guzhinierëve italian, spanjoll, grek, duke e parë këtë vaj, kanë dhënë notat më pozitive për vajin. Me thënë realitetin, në Britani të gjithë e njohin Shqipërinë për turizmin, për rivjerën, edhe një gjë që nuk dinin në Mbretërinë e Bashkuar ishte për vajin e ujit.
4: Futja e Little Olive Oil në Mbretërinë e Bashkuar është një shembull tjetër për supermarketin shqiptar që po eksportojnë jo vetëm produktet, por edhe historinë, traditën dhe identitetin e tyre në tregjet ndërkombëtare.
5: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz.
6: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
7: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
8: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilëti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje. Radio Jehona ju paraqet.
6: Tingujt e mbrëmjes.

0: Radio Jehona. Radio Jehona. 107.6 MHz.
1: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Kërkoni të zhbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.